0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.

každý na inom brehu, to je márna sláva. Ustali sme z rýchleho behu a nechceme vedieť plán.

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

Najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími. Najlepšie nové hity počúvate

Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, až spadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej. Je

hudbu. Prejdi kus cesty v mojich botách, keď chceš robiť sudcu. Potom pochopíš, koľko síl, koľko bolo vypotených kil. Kto si, aby si to hodnotil, keď sám si to nič nezhotovil, huh? Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, huh? Huh? Všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravo z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný, jak vietor. Hej, hej! A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. Už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. A žiadnej som sám.

sebou. Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo. Aj keď

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
2: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Agroresort pripravil opatrenia na zmiernenie dopadov sucha pre farmárov. Slovan postúpil cez švédske Mjällby do play-off o Ligu majstrov. Dnes nezaprší a teploty budú o niečo nižšie. Dobré ráno pri správach o 6:00 od Dominika Matulaja.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Sucho poškodilo úrodu viacerých plodín vrátane kukurice, slnečnice aj trvalých trávnatých porastov. Škody podľa podpredsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emila Macha budú ešte len vyčísľovať, ale budú výrazné.
3: Tie silaže, na ktoré sme zvyknutí 40 tón a bereme ich 12 tón, nie je to len o tom, čo teraz oberieme, ale vidíte, čo je na poli. Nie sme schopní zasiať repku ozimnú, kde už agrotechnické termíny v auguste začínajú. Neviem, ako do tohto betónu budeme siať pšenice.
1: Dôsledky pocítia spotrebitelia na budúci rok. Rezort pôdohospodárstva predstavil balík 8 opatrení, ktoré majú pomôcť farmárom zvládnuť následky sucha. Minister Richard Takáč zo Smeru vyzval farmárov, aby štátu nezabudli nahlasovať vyššiu moc, ktorá im umožní získať kompenzácie. Čiastočné zatmenie slnka budeme môcť pozorovať dnes večer. Pri jeho pozorovaní voľným okom hrozí trvalé poškodenie zraku. Maximálnu fázu zatmenia uvidia najskôr ľudia v Košiciach a Banskej Bystrici o 20:11 a následne o 20:13 v Bratislave. Hovorca Slovenskej akadémie vied Jozef Bednár uviedol, že pri západe slnka bude na západe krajiny zakrytých vyše 80% slnečného disku.
4: Zatmenie bude viditeľné ako úplné len z Grónska, Islandu a Španielska. U nás bude viditeľná prvá polovica priebehu zatmenia nízko nad západným obzorom.
1: Pôjde pritom o prvé úplné zatmenie slnka v kontinentálnej Európe za uplynulých 20 rokov. Počas pondelkového zemetrasenia v Kolumbii zomrelo najmenej 240 ľudí. Najviac obetí hlási tretie najväčšie kolumbijské mesto Cali. Tisícka ľudí sa počas otrasov o sile 7,4 zranila. Počet obetí a zranených môže ešte podľa tamojších úradov stúpať. Kolumbia po jednom z najsilnejších zemetrasení za desiatky rokov vyhlásila na svojom území núdzový stav. Ten umožní rýchlejšie uvoľnenie finančných prostriedkov do zasiahnutých oblastí. Pomoc prislúbili aj USA a Európska únia.
5: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
6: Futbalisti Slovana Bratislava zdolali Mjällby aj v odvete a od postupu do hlavnej fázy Ligy majstrov ich delí jediný krok. Pekné ráno aj pri športe želá Stano Subák. Bela si po výhre 2-1 vonku zdolali v treťom predkole švédskeho majstra aj v domácej odvete 2-0. Strelecky sa presadili Kamara a Iradžan. Stredopoliar Alen Mustafič verí, že zvládnu aj posledný krok proti slovinskému šampiónovi NK Celie.
7: To je veľká vec aj pre Slovan, aj pre nás hráčov, že o tom snívame a preto urobíme všetko, aby sme tých 180 minút dali do toho všetko, aby sme postupili.
6: Prvý zápas play-off odohrá Slovan doma budúcu stredu večer o 21.
5: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
0: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
5: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Streda prinesie jasné až polooblačné počasie, na krajný sever lokálne aj zväčšenú oblačnosť, ale pršať by nemalo. Bude príjemnejšie 26 až 31 stupňov, chladnejšie v Žilinskom a Prešovskom kraji a Dolnom Spiši 20 až 25.
5: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je krátko po 6:00, pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú za Jablonovým smere do Lozorna a na hlavnom ťahu pred Plavnicou smere Splavča. Pripomíname cestárov na R4 za Šebastovcami smere do Košických Olšian, je to obojsmerne neprejazdné do piatka večera a na D3 tam sú tunely Svrčinovec a Poliana pre údržbu obojsmerne uzavreté do pondelka. Na hliadky si dajte pozor na vjazde do Svätého Jura z Pezinka a obojsmerne priemerne to berú v turčianskych tepliciach Diviakoch aj v Podbrezovej Chvatimechu. Na cestách si teda dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov.
9: S Marekom a Mišou. Rádio X.
6: Je presne 6.05, počúvate stredajší Hemendex. Neviem, kedy ste dnes ráno vyšli z domu vy, ale slnko vyšlo z domu o 5.23 a dnes má pred sebou veľký deň.
10: Pretože sa zatmie o 19.19, vraj nastane takéto prvé čiastočné zatmenie slnka u nás na Slovensku. Úplne zatmenie bude o 20.10, iba že to slnko zapadá okolo 20.00, takže to úplne nestihneme, preto hovoríme o čiastočnom zatmení, ale počúvajte, keď chcete mať tú romantiku a pozorovať to, tak vôbec nie okuliare klasické, hej, dokonca ani tie, ktoré majú UV, na to treba špeciálne
6: zváračské?
10: Okuliare. Ideálne zváračské, aj keď nie všetky zváračské fungujú, tiež si to treba odsledovať, prípadne sú na to špeciálne okuliare, ktoré ale, teraz som to sledovala, sú beznádejne všade vypredané.
6: Tak si nenechajte ujsť ten moment, ale hlavne si to slniečko ešte cez deň užite. Je streda, 12. august, vy počúvate Hemendex. Miška a Marek pozdravujú.

0: rozcvičíme si hlasivky, lebo také na je celkom dobrý text. Na, také ráno. 6.12 aktuálny čas. Dobré ránko vám z Hemendexu želajú Miša a Marek. A teraz rýchla otázka, rýchla odpoveď. Čo by ste si kúpili za 26 000 eur?
1: Super dovolenku, ešte by mi aj zostalo.
0: Aha, mám aj ďalšie tipy.
2: Zoberieme deti niekde k moru.
3: Chcem stávať, takže my sa s vami hodia celkom.
4: Určite si kúpim šaty nejaké pekné.
5: Božička, to vyplatím a budem mať pokoj.
0: Amen, sestra.
6: Oplatí sa naladiť sa.
7: A premeniť svoje leto na bohatie.
1: Kúpiť si pôžičku. Doprajte si aj vy. A vyhrajte dnes 26 000 eur. Pošlite si SMS-ku už teraz, neodkladajte to a potom popoludní číhajte na telefón.
0: Ak po 15. zazvoní, okamžite, bez váhania, zodvihnite do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa a peniažky budú vaše.
1: Stále máme aj zvýhodnené balíčky. Informácie nájdete na oplatisanaladica.sk.
7: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
7: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www. Oplatí sa naladica.sk.

0: A kto sa nám to tu roztancoval, dúfam, že aj niekto z vás, takto skoro ráno. Marshmallow, Ellie Goulding a Save My Love, je 6 hodín aj 17 minút. Z Rádia Express pozdravujú Miška, Marek a už je tu aj Dominik Matulaj.
1: Bratn, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Ja mám v noci stále otvorené okno. Prvú polovicu som myslela, že umriem od tepla. Bolo mi šialené teplo a potom druhú polovicu mi začalo byť zima.
0: Nie.
2: Čiže ochladenie, naozaj som zacítila ochladenie, ano, na svojom chrbte?
3: Príjemne sa ochladilo. Aj keď no v Poprade 5 stupňov, neviem, či to je príjemné už. Ale tak preko? Z extrému do extrému.
0: Teraz je tam 5 stupňov?
3: Teraz je tam 5 stupňov, wow. A jasná obloha a v Žiline napríklad 10. No a dnes sa to vyšplhá maximálne do 31. Na severe 20 až 25 stupňov, bude jasno až polooblačno a bez rážok.
1: Bratn, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Prezident Peter Pellegrini zablahoželal novozvolenej hlave štátu Maďarska Andrášovi Bakovi a verí, že ho bude môcť čoskoro privítať na návšteve Slovenska. Nominanta vládnej Tisy zvolili do funkcie poslanci na mimoriadnej schôdzi v tajnom hlasovaní. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko v súvislosti s pochybnosťami okolo dvoch radarov vyzýva ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka na pozastavenie celého projektu, zároveň žiada vykonanie bezpečnostného auditu. Americká prokuratúra v prípade bratov Tejtovcov žiada federálny súd, aby ich ponechal vo väzbe, a to pre obavy, že by sa mohli vyhnúť vydaniu do Británie, kde sú obvinení zo znásilnenia a obchodovania s ľuďmi. Bratia všetky obvinenia odmietajú.
4: Preč DPH, preč DPH!
5: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 6.19, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody dokumentujú za Jablonovým v smere do Lozorna a na hlavnom ťahu pred Plavnicou v smere Splavča. Cestárov pripomíname, na R4 pracujú za Šebastovcami v smere do Košických Holšian. Úsek je obojsmerne neprejazdný do piatka večera a na D3 tam sú tunely Svrčinovec a Poliana pre údržbu obojsmerne uzavreté do pondelka. Radary merajú na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej a v Ružomberku pod Suchej smere do centra. Na hliadky si dajte pozor na výjazde do Svätého Jura z Pezinka, v Kvetoslavove na hlavnom ťahu smere do Šamorína, na výjazde z Jelky do Veľkých Húľan, v Turčianskych Tepliciach Diviakov aj v Podbrezovej Chvatimechu obojsmerne, potom pred Novými Honmi smere z Pincinej, na výjazde z Lipian do Krivian a v Benkovciach je posledná kontrola a berie to v smere do Slovenskej Kajne. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Elizabeth Taylor a Taylor Swift. Tieto dve dámy zavítali. 6.27, krásne dobré ránko vám. Zemendexu želajú Miša a Marek.
1: Ema Zapletalová je tam. Neviem, či ste pozerali, naša famózna bežkyňa sa na 400 metrov cez prekážky prebojovala do dnešného finále atletických majstrovstiev Európy v Birminghame.
0: Wow, čas hrá svoju úlohu v pretekoch, ale doma? Tam má Ema času na rozdávanie. Aj to zisťovali Matúš s Michailou z Popošou.
2: Keď si na športovisku, tak samozrejme ideš rýchlosťou blesku.
3: Ale inak si pomala, hej?
2: Ale potom, keď si doma, tak práve tam to vyvažuješ, že ako, veľmi...
4: Hej, moje priateľ vedel o tom rozprávať, hej, no. Ja som taký moc tak doma, že ráno to ja musím mať svoju pohodu. Jasne. Nemôžem sa nikam ponáhľať a väčšinou ma čaká, no a keď niekde ideme, sa chystáme, tak už ma čaká pri dverách, že kde si toľko. Tak to asi vyvažuje, že okrem toho športového života mám rada, keď mám taký svoj čas, takú pohodu, nemusím sa nikam ponáhľať, takže tak je to v rovnováhe.
2: No ale dobre, tak ale že čo konkrétne robíš takého, že úplne najpomalšie zo všetkého?
4: Asi mi najpomalšie niekedy mi trvá vstať z postele.
3: Okay. Super. Čiže nie si ty žiaden ranostaj, hej? Ty
4: no
3: jednoducho...
4: nie, ja by som bola rada, keby som bola ranostaj, ale nejako ma ten spánok nepustí. My máme tak zaužívané, my šprintery nemusíme stávať skoro kvôli počasiu, aby bolo možno trošku chladnejšie, takže ja tak začínam 10-10-30 trénovať.
3: Je niečo, kedy sa musíš ponáhľať okrem športoviska?
4: No, keď ma priateľ naháňa, že už je hladný.
3: OK.
0: Ale hlad to ti je niečo, čo jasne, že treba ponaháňať, ale dobre, tak tiško, hej, tišie pod nás, prosím pekne, aby sme Emu Zapletálovú náhodou nezobudili, lebo ako sme počuli, tak o takomto čase ešte sladko spí.
1: Dobre, už budeme mlčať, pretože mlčať je zlato. A dnes večer vo finále by to tiež mohlo byť zlato.

0: Budapešti a podľa videí, ktoré som videla, bol famózny. Ako inak. Sombra jeho 12 to 12 u nás práve teraz. Inak neuveriteľné, že on vstal, vieš, takto skoro ráno, aby nám prišiel zaspievať do rádia.
1: No tak nepije, tak je ráno svieži.
0: Veď toto. 6.38, ešte raz dobré ránko z Hemendexu.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: V stredu 12. augusta ochladenie, to už snáď je dnes, Dominik, aj na ponožky a mikinu, či?
3: No určite, napríklad v Poprade, kde je 5 stupňov.
1: Tam by som odporúčal ponožky. Hej.
3: Včera tam bolo o 6. 15 stupňov, takže dosť citeľný rozdiel, ale keď sa pozrieme na Bratislavu, teraz aktuálne okolo 18, no a včera to bolo 27. Takže na viacerých miestach ochladenie, dnes maximálne do 31 stupňov, bude jasno až polooblačno a bez rážok.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Súdna rada zvolila na svojom útorkovom zasadnutí za kandidátku na predsedu Najvyššieho správneho súdu Moniku Valašíkovú. Zvolilo ju 12 prítomných členov súdnej rady. Do funkcie ešte musí vymenovať prezident. Koalícia zatiaľ nie je jednotná a dohodnutá na postupe pri zákonoch, ktoré do parlamentu vrátil prezident na opätovné prerokovanie. Zaoberať sa tým má na koaličnej rade pred ďalšou schôdzou, ktorá sa má začať 15. septembra. Ide o tzv. Covidové amnestie či novelu zákona o hazardných hrách. Počet obetí pondelkového zemetrasenia v Kolumbii stúpol na 240. Zranenia utrpelo viac ako 1000 ľudí a zrútilo sa vyše 160 budov. Zemetrasenie o sile 7,4 bolo jedno z najsilnejších za desiatky rokov.
4: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
6: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je 6 hodín, 41 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda pribudla za Prešovom smere do Bzenova a staršiu dokumentujú za Jablonovým smere do Lozorna. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky, treba rátať s kolónami, a na R4 za Šebastovcami smere do Košických Olšian. Tam je to pri cestároch obojsmerne neprejazdné do piatka večera. Radary sú v Bratislave na Brnianskej smere na Patronku, na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej a v Ružomberku po Cuchej smere do centra. Na hliadky si dajte pozor na výjazde do Svätého Jura z Pezinka, na výjazde z Jelky do Veľkých Úľan, v Žiline po Vašskom Chomci to berú smere do centra, v Turčianskych Tepliciach Diviakoch stopujú obojsmerne, potom za Oravskou Lesnou smere do Novej Bystrice, pred Novými Honmi smere z Pincinej, na výjazde z Lípian je hliadka do Chrivian, potom za Lipníkmi smere do Hanušoviec nad Topľou, v Venkovciach smere do Slovenskej Kajne a v Brekove v smere do Humeného. Zatiaľ je to všetko. Budeme sa počuť aj po veľkých správach.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Kygo, Khalid Griffin, šetria sily, šetria lásku. Save my love. 6:48, dobré ránko vám z Eventexu želajú Miša a Marega. Čo, milí rodičia? Už polovica, viac ako polovica prázdnin za nami. Ako to zvládate s deťmi vykrývať? A teraz nemyslím tie denné tábory a kadejaké, ale skôr také tie varovania starými rodičmi, starými oteckami alebo oteckami, aj keď to by som nazývala rodičovstvo, nie zrovna varovanie. Ako to ide? To nás zaujíma v dnešnej top trojke.
1: Kolega Pali Vrbičan zo spravodajstva nás totiž inšpiroval. Tento týždeň má na starosti dve céry, obe pod 10 rokov, takže to všetko dôkladne celý minulý týždeň plánoval. Áno. Zaujalo ho, keď som minulý týždeň v Hemendexe spomínal ako tip na výlet Brniansku priehradu a plavbu loďou, hrad Veverží. No všetko to premyslel na minúty, dokonca našiel aj ubytovanie, napísal si časovú os.
0: On to má rád.
1: Posielal fotky z plavby, všetko OK, práve idú na hrad Veverží, ktorý bol zatvorený, pretože bol pondelok, takže bolo po časovej osi a bolo aj po plánoch.
0: My sme akože veľmi radi, keď je samozrejme manžel plnohodnotný rodič, len občas sú tam isté problémy.
1: Aké problémy?
0: Aj so základnými činnosťami okolo detí.
1: No napríklad s čím teda?
0: No napríklad s obliekaním. Jankin manžel vyobliekal malého do škôlky a keď ho mamina prišla vyzdvihnúť, neverila vlastným očiam.
2: Viktorko, prečo máš oblečené pyžamkové tričko? Pani učiteľka sa na to ozvala, že už mu trikrát povedala, aby si to pyžamové tričko išiel prezlieť, že už dávno je po spánku. To ma som zistila, že manžel mu ráno obliekol na miesto klasického trička do škôlky pyžamkové tričko.
1: Ja tam nevidím žiadny problém. Spí sa v škôlke? Spí.
0: Že vy tam nevidíte žiaden rozdiel. To je ten najzásadnejší problém.
1: Katka takto odišla so sestrou a mamou na wellness víkend a doma zostalo čisto mužské osadenstvo. Celkovo 6 kusov, to sa začína ako celkom dobrodružný príbeh.
0: A teraz citujem Katku. Večer im volám domov a môj najmladší syn mi hovorí s plačom: maminka, vrať sa domov, tu nič nefunguje.
1: No tak asi letná odstávka, nejak vypadla elektrina alebo niečo. Čo je na tom?
0: Rozhodne.
1: Možno nefungoval televízor, lebo otecko sa chcel hrať, nechcel, aby pozeral telku dieťa.
0: Alebo jedlo a základné ľudské činnosti nefungovali.
1: Ale to už si domýšľaš.
0: Ale veľmi verne. Ako to dopadlo, keď sa takto cez letné prázdny staral o deti otcino, alebo teda rodičoval otcino, detko, alebo vieš, zažili taký ten s tebou mne baví sviet. Môžete sa ozvať aj vy muži, aj ženy. Teoreticky aj chváliť, uvidíme, ako to dopadne prakticky.
1: No maminky sa môžu posťažovať, ak náhodou, a tatinkovia sa môžu pochváliť.
0: Hľadáme top 3 príbehy.
3: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsAppe posielajte Hemendexu.

0: vášho letného rádia, Rádia Express, Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad je 6.54. Včera hral futbalový Slovan v Lige majstrov. To určite vieš, Miška, pozerala si?
1: Vieš čo, nemusela som pozerať. My nebývame až tak blízko, ale ani úplne ďaleko, aby som počas homolkovej uspávania nepočula.
2: A dvakrát.
1: Do toho.
0: Takže viac o Slovane vo veľkých správach o 7. s Dominikom Matulajom.
3: Veľké správy Rádia Express.
4: Súperom futbalistov Slovana Bratislava v play-off o skupinovú fázu Ligy majstrov bude NK Celie.
5: 180 minút je od Ligy majstrov a dáme do toho všetko, aby sme postúpili do Ligy majstrov.
4: Ministerstvo predstavilo pomoc poľnohospodárom zasiahnutým suchom. Škody budú zatiaľ len vyčísľovať.
6: My môžeme konať až v prípade, že majú nahlásenú vyššiu moc.
4: Chaos okolo 8. mája ako pracovného sviatku sa môže čoskoro zopakovať. Viac sa dozviete o chvíľu.
3: Veľké správy na Expresse už o 7. When I think about us, it makes me feel kinda home.

0: Leony, By Your Side, In My Mind sme už dnes ráno v Hemendexe hrali, ale tedy ho svým sa sme ešte nehrali. Na tento jeho veľký letný hit Mr. Know-It-All sa môžete tešiť po veľkých správach. Zostaňte s nami, o minútku bude 7.
1: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
2: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. KIK. Viac ako si myslíte.
3: ETA letný výpredaj je tu. Náš tip, vreckový vysavač ETA Adagio práve teraz so zľavou 31%. Ušetríte tak 56 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: August v prespánku? To je neopakovateľná 30% zľava na značku M-Lily. Predĺžená 10-ročná záruka, množstvo produktov skladom a technológia pamäťovej peny s jedinečným rozložením tlaku pre hlbší spánok. Vankúše od 33 a madrace od 192 eur. A to sa vám nesníva. Ale len do 17. augusta. Zľava 30% na značku M-Lily. Len v predajniach prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
6: Agroresort predstavil prvú pomoc pre poľnohospodárov. Sucho im výrazne poškodilo úrodu.
7: Vidíte, čo je na poli. Nie sme schopní zasiať repku ozimnú.
6: Futbalisti Slovana prešli cez...

0: švédske Mjällby a po dvoch rokoch sú blízko k postupu do hlavnej fázy Ligy majstrov.
1: Teraz sme jeden krok do našeho cieľa.
0: Mierne sa ochladilo, no dlho to nevydrží. Cez víkend sa teploty budú šplhať k 35 stupňom. Začínajú sa veľké správy o 7 s Dominikom Matulajom a Stanom Suvákom.
2: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
0: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč predstavil balík 8 opatrení pre agrosektor, ktoré majú zmierniť dopady sucha. Farmári hovoria o veľkých škodách. Sucho výrazne poškodilo úrodu kukurice, slnečnice, ale aj trvalé trávne porasty.
3: Škody podľa podpredsedu poľnohospodárskej komory Emila Macha ešte len vyčíslia. Dôsledky pocítia spotrebitelia budúci rok. Zároveň sú však ceny potravín podľa Macha v súčasnosti nízke.
4: Tie silaže, na ktoré sme zvyknutí 40 tón a bereme ich 12 tón, nie je to len o tom, čo teraz berieme, ale vidíte, čo je na poli. Nie sme schopní zasiať repku ozimnú, kde už agrotechnické termíny v auguste začínajú. Neviem, ako do tohto betónu budeme siať pšenice.
3: Ministerstvo pôdohospodárstva predstavilo balík 8 opatrení, ktoré majú pomôcť farmárom zvládnuť následky sucha. Šéf agrorezortu za Smer Richard Takáč vyzval farmárov, aby štátu nezabudli nahlasovať vyššiu moc, ktorá im umožní získať kompenzácie.
5: Poľnohospodár vie, že vo svojich katastrálnych územiach, kde hospodári, má nejaký reálny problém, má napríklad sucho. Vidí, že tá kukurica je malá, tak nahlási vyššiu moc na pôdohospodársku platobnú agentúru. Keď majú problém, my môžeme konať až v prípade, že majú nahlásenú vyššiu moc.
3: Podľa ministra sa vláda zaoberá aj možnosťou obnoviť závlahové systémy cez PPP projekt. Takáč ale vopred odmieta, že by chceli systém sprivatizovať. Ovocinár Jozef Žadko zo Stratíc pre Express povedal, že riešiť sa to dá práve aj so slovenskými firmami, ktoré už systém poznajú.
6: Prečo toto neriešime so slovenskými firmami, s talianskými firmami, s európskymi firmami, ktoré majú technológiu, majú čerpadlá. Môžeme do toho zapojiť slovenské banky a podporiť lokálnu ekonomiku, veď tí farmári tu nie sú, že proste nevedomí. Oni proste poznajú tie technológie, to nie je žiadna veda.
3: Poľnohospodári mohli mať podľa Progresívneho Slovenska na zmiernenie sucha opatrenia za vyše 100 miliónov eur. Peter Horný uviedol, že agrorezort nemal iba čakať na to, že nám Európska únia dovolí vyplatiť predávky na podporu skôr, a to v septembrovom termíne oproti novembru. Sektor dosahuje podľa predbežných čísel za rok 2025 zisk necelých 150 miliónov eur a škody sa podľa Horného odhadujú na stovky miliónov.
7: Takže som zvedavý, ako táto vláda si poradí s odškodením poľnohospodárov, pretože takéto sucho, ako zažívajú poľnohospodári teraz a my všetci s nimi, sme tu nemali 150 rokov.
3: Minister Takáč dodal, že v rámci opatrení nebudú musieť chovatelia dodržať požadované zaťaženie plochy veľkou dobytčou jednotkou, ak ich objektívne postihlo sucho. Agrorezort tiež vyčlení 5 miliónov eur cez schému zelenej nafty na podporu chovu hospodárskych zvierat.
0: Na Slovensku dnes budeme môcť sledovať čiastočné zatmenie slnka po 19. hodine. Maximálnu fázu zatmenia uvidia najskôr v Košiciach a Banskej Bystrici o 20.11, no a následne o 20.13 v Bratislave. Pri pozorovaní voľným okom hrozí trvalé poškodenie zraku. Hovorca Slovenskej akadémie vied Jozef Bednár uviedol, že pri západe slnka bude na západe krajiny zakrytých vyše 80% slnečného disku.
8: Zatmenie bude viditeľné ako úplné len z Grónska, Islandu a Španielska. U nás bude viditeľná prvá polovica priebehu zatmenia nízko nad západným obzorom.
0: Pôjde o prvé úplné zatmenie slnka v kontinentálnej Európe za uplynulých 20 rokov. Ďalšie bude v roku 2135.
3: Chaotická situácia z 8. mája sa môže zopakovať aj v polovici septembra. Aj napriek tomu, že vláda zrušila Sviatok 7 bolestnej Panny Márie ako deň pracovného pokoja, zamestnancom zostal nárok na príplatok počas sviatku. Zamestnávatelia sa tak budú musieť opäť rozhodnúť, či svoje prevádzky otvoria, pracovníkom príplatok vyplatia alebo im dajú voľno. Už počas 8. mája fungovali inštitúcie v rôznom režime. Zamestnávatelia žiadali vládu o nápravu, ale rezort práce tvrdí, že to nie je v ich rukách a odkazuje na ministerstva financií a kultúry. Zmena bola súčasťou konsolidácie, ale podľa ekonómov má opačný efekt.
0: Ruské a ukrajinské mestá hlásia vzájomné nočné útoky. Na viacerých miestach vypukli požiare. Trosky dronov poškodili 6 obytných budov v ruskom prístavnom meste Novorosísk. V Sevastopole na ruskom okupovanom Kryme hlásia viac ako 30 zostrelených dronov. Podľa tamojšieho gubernátora bolo niekoľko domov poškodených, nikto však podľa neho neutrpel zranenia. Ruský úder spôsobil požiar v nákupnom centre v ukrajinskom Záporoží. Kyjev podľa prezidenta Volodymyra Zelenského odovzdal v útorok americkým vyjednávačom návrhy plánu na ukončenie vojny, ktorú Rusko začalo vo februári 2022.
9: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
3: Futbalisti Slovana Bratislava prešli aj cez Mielby a s určitosťou sa predstavia minimálne v ligovej fáze Európskej ligy. V treťom predkole Ligy majstrov zdolali doma pred vyše 21 tisícovou návštevou švédskeho majstra 2-0 a nadviazali tak na výhru 2-1 vonku. Strelecky sa presadili po zmene strán Sulejman Kamara a gólovú poistku pridal striedajúci Alasana Iradžan. Stredopoliar Alen Mustafič verí, že uspejú aj v play-off proti slovinskému majstrovi NK Celje.
1: Teraz sme jeden krok do našeho cieľa, ktorý je veľmi blízko, 180 minút je od Ligy majstrov a dáme do toho všetko, aby sme postupili do Ligy majstrov.
3: Celie prešlo v dvojzápase cez arménsky Ararat Armenia. Prvý súboj odohrá Slovan doma budúcu stredu. Do play-off Ligy majstrov postúpil aj Dominik Graif s Lyonom, ktorý v odvete zdolal Spartu Praha 3-0. O hlavnú fázu Ligy majstrov zabojuje aj Milan Škriňar a jeho Fenerbahče, ktoré v dvojzápase vyradilo rakúsky Sturm Graz.
9: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
2: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
9: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Streda 12. august prinesie jasné až polooblačné počasie, na krajný sever lokálne zväčšenú oblačnosť, ale pršať by nemalo, teploty do 31 stupňov. No a od piatku začnú teploty opäť stúpať, cez víkend má byť slnečno do 35 stupňov.
9: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra, len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je 7 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 15 minút to odhadujete na viazde do Košíc, Košických Holšien. Nehody sú v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky, v Nitre na konci severného obchvatu v smere na R1, tam sa zrazili dve osobné autá. Potom za Poníkmi tam je havária v smere do Banskej Bystrice a za Haličou sa stala v smere do Lučenca. Staršie dokumentujú za Jablonovým v smere do Lozorna a za Prešovom v smere do Bzenova. Cestárov pripomíname, v Bratislave pracujú na moste Lanfrankony v smere do Petržalky a treba rátať aj s kolónami. Radary merajú v Bratislave na Brnianskej smere na Patronku, v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, v Ružomberku pod Suchej to berú smere do centra a v Michalovciach na Vinianskej takisto v smere do centra. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na nábreží pri PKO smere do centra, v Rohožníku smere do Malaciek, na viazde do Svätého Jura to berú z Pezinka, v Žiline po Vaškom Chlomci smere do centra, za Oravskou Lesnou smere do Novej Bystrice, za Ivachnovou smere do Partizánskej Ľupče. V Tvrdošine tam je hliadka na hlavnom ťahu pri železničnej stanici v smere do Trstenej, v Čímhovej to berú obojsmerne, na D1 čakajú pred tunelom Branisko smere z Prešova, potom za Lipníkmi smere do Hanušoviec nad Topľou a v Prekove smere do Humeného. Na cestách si teda dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Stredu ráno počúvate vaše letné rádio, aj keď sa dnes trochu ochladí. My vám stále hráme letné hity, tento je od Terryho Swimsa. Želáme vám pekné ráno z Hemendexu.

0: trošku ochladenia od snowboardiakov. Spomenajte si na nich ešte, lebo ich.
1: Ja áno, ja si myslím, že to bol môj prvý film, na ktorý som bola v kine bez rodičov. Že som mala, dobre, doviezli ma tam, samozrejme, posadili ma tam a potom odišli, lebo sme boli, neviem, 7. 8.
2: Nebol neprístupný?
1: Sme, je to možné, ale to rodičia nevedeli. Dobré ránko želáme z Hemendexu a poďme strážiť vaše deti, alebo minimálne sa starať do toho, kto ich strážil a ako to dopadlo. Zuzkina dcera Emka bola u babky na prázdninách v Žiline.
3: A odtedy nehovorí nič iné, iba ni, mama, ni, lebo oni skrátka ni používajú ako slovo pozri. Čiže vždy, keď sa chceli, aby sa niekde pozrela, tak jej povedali ni. No a teraz som gazduje 2 týždne táto a zvláda všetko super, výborne, akože ja mu vždy nachystám aj oblečenie, takže s týmto, čo ste rozprávali, problém nemám. Jediný jeho zádrhal je, že nevie poriadne urobiť copík. Ale je to také rozkošné, keď prídem domov a ona to tam má zožmané do nejakého copu.
1: Ja mám bratislavských svokrovcov a moje dieťa nedávno tak prišlo, že mama, mám chuť na čiringle. A ja si povedala, že čo chceš?
2: Čiringle nie sú náušnice?
1: Čerešne.
2: Čiringle.
1: Čiringle ako čerešne.
2: Ni.
1: Ani vizuálne?
2: Toho copu. Tak no. Videl som videa, ako sa to dá vysavačom. Že ono to vcucne do tej rúry a potom už len nasadíš gumičku. Nikdy som to neskúšal, ale na tom videu to fungovalo.
1: Je čas. Čo vy a stráženie a zážitky z neho, či už vaše, alebo keď ste dali dieťa niekomu postrážiť, dajte vedieť. SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsApp.

0: k rannému kardiu, k ranným behom, počas ktorých vám ani nie je horúco práve teraz.
1: Nie, nie.
0: 7.19, Ray Dalton a Blood Running, dobré ráno z Hemendexu.
2: Bratn, počasie a výbery výhier 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Dominik, veď toto vyzerá, že bude zatiaľ asi najchladnejší a celkom príjemný 12. augustový deň.
4: No áno, tak toto vyzerá. Uvidíme, ako to bude pokračovať, ale teda tie teploty budú celkom príjemné, do 31 stupňov. Sever 20 až 25 a takéto príjemné, chladnejšie počasie nám vydrží aj zajtra, no potom sa to opäť vráti, cez víkend opäť môže byť 35 stupňov a väčšinou slnečno.
2: Bratn, počasie a výbery výhier 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Generálny prokurátor Maroš Žilinka dal preveriť nákup kontroverzných dopravných radarov krajskému prokurátorovi v Bratislave. Ministerstvo vnútra už nariadilo odstrániť oba radary, ktoré sú podľa opozičného PS s veľkou pravdepodobnosťou ruskej výroby. Zásoby krvných skupín A, B, AB a 0 s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Upozornila na to Národná transfúzna služba, ktorá zároveň vyzvala ľudí, aby krv prišli darovať. Muži ju môžu darovať každé 3 a ženy každé 4 mesiace. Ukrajinské záporožské oceliárne zastavili svoju prevádzku potom, ako ruský úder zabil 7 pracovníkov a ďalších 21 zranil. Moskva tvrdí, že zasiahla závod, kde sa vyrábajú plechy na opevnenia či kryty.
5: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
6: Presvedčí vás o tom braučová panenka, pultový predaj kilo za 5,49 a energetický nápoj Red Bull len za euro 19 z Bila Bonus.
5: Bila, v kvalite sa vyznáme.
7: Plánujete novú podlahu, koberec alebo záclonu? Teraz je ten správny čas na rekonštrukciu. Dni s klubovou kartou v Diego od 12. do 15. augusta. 15% zľava na všetky produkty za plnú cenu. Zľava platí aj na doplnky. Nezmeškajte to. Diego. Domov naprieč generáciami.
8: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
9: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
10: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
11: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
12: Využite letný výpredaj v Planéo s garanciou najnižšej ceny. Chladničky, zaváracie hrnce, sušičky ovocia, aj tisíce ďalších produktov teraz so zľavami až do 30%. Nakupujte v predajniach Planéo a na planéo.sk.
13: Dopravný servis Rádia Express.
14: Je 7.23. Informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú za Šintavou smere do Šoporne, na D1 pred Liptovským Hrádkom smere z Liptovského Mikuláša a v Humenom na vjazde do Podskalky z Chlomca. Staršie dokumentujú v Bratislave na prístavnom moste smere do Petržalky, v Nitre na konci severného obchvatu v smere na R1, tam sa zrazili dve osobné autá. Za Poníkmi je havária smere do Banskej Bystrice a za Haličou smere do Lučenca. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky a zdržíte sa tu. Pozor ešte na R1 za Bábom v smere do Nitry, tam je odstavené osobné auto a okolo sa pohybuje vodič. Radary sú v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, v Rúžomberku pod Suchej smere do centra. Na D1 merajú za Vaštom smere do Východnej aj pri výjazde Poprad Východ smere do Štrby, potom na Dargové obojsmerne a v Michalovciach na Vinianskej to berú smere do centra. Na hliadke si dajte pozor v Bratislave na nábreží pri PKO v smere do centra, v Rohožníku v smere do Malaciek, potom na viazde do Svätého Jura z Pezinka, za Ivachnovou v smere do Partizánskej Ľupče, v Tvrdošine tam je hliadka na hlavnom ťahu pri železničnej stanici v smere do Prstenej, na viazde do Čimhovej to berú z Vitanovej, za Čirčom v smere do Ľubotína a posledná kontrola je na D1, táto čaká pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Tak si dávajte na cestách pozor a ak to stále nie je všetko a videli ste viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Ranná diskotéka na Expresse, Felix Jenka Skáda, Boy You Turn Me z vášho letného rádia, presne 2 minúty pred pol 8 a teraz vám poradíme, ako zaručene potešíte celú svoju rodinu. Od vnukov až po starých rodičov. Počúvajte. Vyhrajte dnes na Expresse 26 000 eur.
1: Aké jednoduché. Hovorí sa, že peniaze môžu rozhádať aj tých najlepších kamarátov, alebo že celú rodinu, ale u nás to funguje aj opačne. Peniaže stmelujú rodinné charaktery a vzťahy. Počúvajte Vojta zo Zvolena, ktorý v pondelok vyhral 26 000 eur.
2: Manželka volala s vnukom, lebo vnuk volal, že dáky hlas mu bol povedomý, on počúva Expres v rádiu v aute.
1: Takže už vás odhalili.
2: Áno.
1: Už sa nezatajíte.
3: Ale to je aké dobré, že vnuk počuje svojho starého otca v rádiu, že vyhral 26 000 eur.
1: Krásne.
3: Pre ňo to musí byť tiež brutálny zážitok a tiež sa brutálne musel tešiť v tom aute.
0: A celá rodina môže ísť na dovolenku do Talianska a vy môžete ísť tiež s nimi. Napríklad ich je 8, tak si môžete vybrať.
1: Pozývajú.
0: Ak dnes vyhráte rovnakú sumu, teda 26 000 eur.
1: Ak si o ňu chcete zahrať, pošlite si SMS-ku a v prípade, že chcete zvýšiť svoje šance, využite náš zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát. Všetky info o ňom na www.oplatisanaladiť.sk.
0: Držíme palce už dnes po 15. keď môže niekto z vás vyhrať uletených 26 000 eur za heslo Oplatí sa naladiť sa.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: a Dua Lipa, ktorá sa inak tiež nedávno zobrala so svojím manželom už teraz.
1: Ona tak ráno vstala, zobrala sa a zobrala.
0: A išla do roboty. Ale teraz na mňa vyskočila informácia, že Cristiano Ronaldo je už v Chomúte. Tak samozrejme, blahoželáme aj jemu a jeho Georgine, či tak nejak sa volá tá jeho žena. Dobré ránko vám želáme z Hemendexu.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Dnes sa síce ochladí, ale netežme sa, dlho to nepotrvá, že Dominik?
4: Potrvá to zhruba 2 dní, bude 26 až 31 stupňov, sever 20 až 25, to všetko pri jasnej až polooblačnej oblohe, od piatka opäť vyššie teploty.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Ministerstvo pôdohospodárstva pripravilo na zmiernenie dosahov sucha v agrosektore balík 8 opatrení. Jedným je možnosť čerpania predávkov na podpory v hodnote 200 miliónov eur už od 15. septembra. Farmári však musia na PPAčke nahlásiť tzv. Vyššiu moc. Finančná správa podpísala so Slovenskou komorou daňových poradcov nový kódex komunikačnej platformy. Systém má nastaviť pravidlá vzájomnej spolupráce a jeho cieľom je včas identifikovať nejasnosti v právnych predpisoch. Najväčšiu jadrovú elektráreň na severe Francúzska odstavili kvôli medúzam. Ide o nový problém, ktorý atómkam okrem nízkej hladiny riek spôsobili klimatické zmeny. Roj medúz zablokoval čerpadlá, ktoré zabezpečujú chladenie.
5: Pozor! Mimoriadna streda na Lidl.sk. Iba dnes získaš špeciálnu zľavu 15% na úplne celý sortiment. Akcia platí výhradne online na našom e-shope. Nakúp online odkiaľkoľvek a ušetri túto stredu na Lidl.sk. Online. Vždy viac.
6: Cinemax uvádza 20 bombastických rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Osláv to s nami a hraj o nadupaný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
7: V Novej Vareche nájdete množstvo letných dovolenkových receptov. Pripravte si zavárané špeciality z celého sveta, tradičnú tureckú baklavu či talianske risotto. Naučíme vás, ako si pripraviť dokonalý šalát a ako využiť sezónu marhúľ a brosky naplno. Varecha, stránky, ktoré vám zachutia.
8: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
9: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
10: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je 7 hodín 40 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody dokumentujú za Šintavou smere do Šoporne, za Haličov smere do Lučenca, na D1 pred Liptovským Hrádkom smere z Liptovského Mikuláša, potom za Prešovom smere do Bzenova a v Humenom na vjazde do Podskalky z Chlmca. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky a treba rátať aj so zdržaním. Pozor za Jablonicou smere do Trstína, pobehuje tu po ceste Pes. Na R1 za Bábom v smere do Nitry tam je odstavené osobné auto, okolo sa pohybuje vodič a na diaľnici za Púchovom v smere do Považskej Bystrice je odstavené nákladné auto. A pokračujeme meraním, ozval sa expres vodič Rišo.
12: Chcel by som nahlásiť klasický stacionárny radar pri vode Radoch na D1 smerom do Trnavy.
11: Ďakujeme pekne. pekne. V Žiline tam merajú na hlavnom ťahu za Brodnom smere do centra a na viazde do Žiliny z Martina pri Hyze. No a ďalšie hlásenie je opäť od vás.
12: Chcel by som nahlásiť stacionárny radar v obci Malúšina. Merajú obojsmerne.
11: Ďakujeme pekne. Na diaľnici sú za Vašcom smere do Východnej, potom pri výjazde Poprad Východ smere do Štrby a merajú aj na Dargove obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na nábreží pri PKO smere do centra, v Rovinke v smere do Bratislavy v Kráľovanoch obojsmerne, v Pincinej takisto, potom za Oravským podzámkom v smere do Dolného Kubína aj na viazde do Čimhovej z Vítanovej. Pozor ešte na poslednú hliadku, táto čaká na D1 pred tunelom Branickou smere z Prešova. Na cestách teda buďte opatrní a keby niečo, určite sa ozvite.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: 7.49 k letu neodmysliteľne patria aj takéto hity, ako ste teraz počuli od Jennifer Lopez. A čo ešte k letu neodmysliteľne patrí? Požiare?
1: Nie. Aha. Nie, ale teraz si predstavím presne, ako si napichávam. No, opekačka predsa.
0: A čo konkrétne na tej opekačke?
2: Ranná show Hemendex uvádza Miša Impossible. Na čo myslí žena, teda naša Miša? Splňte túto takmer nemožnú misiu.
1: Čo si rada opekáš? Dostala som včera takúto otázku a dala tri veci, ktoré mi napadli ako prvé. A vašou úlohou bude už klasicky dostať sa do mojej hlavy, teda do ženskej hlavy a tipnúť si odpovede. Vidím, že Marek sa na mňa zahladiel a premýšľa zrazu.
0: Pozerám sa tak cez teba, lebo rozmýšľam. Dobre, takže ja budem teraz ten orgán?
1: No poď, buď orgán poradný.
0: Čo si rada opekáš? Môžem povedať, že... Alebo máš naozaj dobrú farbu, že telo?
1: Povedať to môžeš.
0: Dobre, tak rada si opekáš telo. Špekáčik je... To musím povedať, lebo to je klasika všetkých klasík. Telo, špekáčik a keďže máš dcerku, marshmallow.
1: Ó, toto som inak nikdy nevyskúšala.
0: A ja som tomuto nikdy ani nerozumel. Naozaj je to dobré? Naozaj je to niečo, čo chutí? Lebo viem, že sa tie cukríky dávajú na ten ražeň.
1: Áno.
0: Že sa to tak spečie.
1: Netuším, ako to chutí.
0: Dajte vedieť pokojne, nejak, ako chutí marshmallow. Čiže marshmallow asi nie, ale už som povedal. Špekáčik a telo.
1: Telo si veľmi nerada opekám. Vôbec nie som z tých, ktorí radi vylihujú na slnku teraz a opekajú si telo. Aj keď ono sa to deje, samozrejme, že sa opáliš, ale nerobím to rada. Ale jasné, že aj špekáčik tam je.
0: Špekáčik som trafil, to bolo na istotu.
1: Aj keď ja som to dala do kombinácie.
0: Slanina.
1: Áno.
0: To je kombo, lebo špekáčik niekedy nestačí.
1: Áno, a na tú jednu paličku sa ti zmestí aj tá slanina. Mm-hmm. Slanina, špekáčik, slanina. To máš taký hamburger v podstate.
0: A potom to vlastne odkvapkáva na ten chlebík. Mňam.
1: Dajte vedieť, aké dve veci ešte tam ostali v lufte niekde, teda ktoré si Marek netypol správne. A vyhrať môžete tričko Rádia Express, ak sa trafíte do toho, na čo žena myslí.
2: Miša Impossible, iba na Expresse.

0: to znie Leto na Radio Express 7.58. Krásne dobré ránko vám z Mendexu želajú Miša a Marek. Hráme si letné hity a aj tie, ktoré ste si spolu s nami spievali na Express Street Party.
1: Daj, Iko! Daj, ale let's go!
0: Áno. Jednak jednej by som povedala. Shakira, Burna Boy, aj daj. Zaznejú samozrejme. Už krátko po 8. Tak ostaňte s nami, ostaňte naladení na Radio Express.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Zábava v Jasnej pokračuje. Objavte dve najväčšie novinky leta, Bike Park pre všetkých a Slide Park so suchými tobogánmi a náučným chodníkom. Na chopku nájdete aj tri nové zastávky panoramatického chodníka. Pri ubytovaní v TMR Hotels máte v cene lanovky aj vstupy do Tatralandie a Bešeňovej. Užite si najvýhodnejšie leto s promokódom LASTMINUTE na jasná.sk.
4: Dnes v denníku Plus jeden deň. Súťaže s Pluskou. Vyhrajte týždenný zájazd pre dvoch. Podsta pre Whitney Houston roky po smrti. Pozrite si tú podobu. Postavičky Pat a Matt majú výročie. Aký je ich príbeh? Denník Plus jeden deň. Dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
5: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: V kauze očistec vypovedal bývalý šéf daniarov František Imrece. V Európskej únii začínajú platiť nové pravidlá pre obaly. Dnes nezaprší a teploty budú o niečo nižšie. Začínajú sa správy o 8. Pozdravuje vás Dominik Matulaj.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Súd v kauze očistec včera pokračoval čítanou výpovedou kajúcnika Františka Imreceho. Bývalý riaditeľ finančnej správy sa k obžalobe vyjadril iba spontánne a odmietol vinu. Z podplácania ho má usvedčovať ďalší spolupracujúci obvinený ex-riaditeľ kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Mako.
8: Nikdy sa mne ako spolupracujúcemu obvinenému nestalo, že som si premyslel páchateľa. To je šialené. Takže nerozumiem, prečo si ma tam premyslel ako páchateľa. Pán Mako bude vypovedať a dozvieme sa to, čiže ja to nebudem komentovať.
6: Prokurátor Bohdan Čeľovský skonštatoval, že Imrece svojou výpoveďou potvrdzuje výpoveď ďalšieho kajúcnika v tejto kauze, bývalého funkcionára NAKA.

0: Bernarda Slobodníka.
1: Jednoznačne usvedčuje napríklad aj obžalovaného Gašpara z tých stretnutí v tom Transpetrole. Jednoznačne potvrdil, že pána Maka vlastne vybral pán Gašpar s pánom Bodorom. Mu ho tam dosadili do funkcie, že sa za ňou zaručili. Takže z toho je zrejme, že pán Bodor mal značný vplyv na riadenie a dosadzovanie ľudí do tých pozícií.
0: Kauza Očistec sa týka podozrení, že organizovaná skupina okolo vtedajšieho šéfa polície Tibora Gašpara a nitrianskeho oligarchu Norberta Bodora manipulovala vyšetrovania, zisťovala kompromitujúce informácie na politických oponentov a kryla korupciu ľudí napojených na stranu Smer. Obžalovaní vinu od začiatku popierajú. Bezpečnejšie obaly, koniec veľkým krabiciam pri internetových nákupoch či prehľadnejšie označovanie odpadkových košov. Európska únia od dnes začína uplatňovať nové pravidlá, ktoré v nasledujúcich rokoch výrazne zmenia obaly potravín aj kozmetiky. Hovorkyňa organizácie zodpovednosti výrobcov Envipak Katarína Kreter hovorí, že ide o najväčšiu reformu odpadového hospodárstva za uplynulých 10 rokov.
2: E-shopy a zásielkové služby budú musieť prispôsobiť veľkosť balenia obsahu zásielky tak, aby prázdny priestor nepresahoval 50%. Obaly aj zberné nádoby budú v celej Európskej únii označené jednotnými piktogramami. Prostredníctvom QR kódu získame transparentné informácie o pôvode, zložení a environmentálnej stope obalu.
0: Kľúčový prelom podľa Envipaku nastane začiatkom roka 2030, kedy začne platiť povinnosť, aby všetky obaly uvádzané na trh v Európskej únii boli navrhnuté ako recyklovateľné. Postupne skončia aj sáčky s omáčkami či hotelové mini šampóny. Počas pondelkového zemetrasenia v Kolumbii zomrelo najmenej 240 ľudí. Najviac obetí hlási tretie najväčšie kolumbijské mesto Cali. Tisícka ľudí sa počas otrasov o sile 7,4 zranila. Počet obetí a zranených môže ešte podľa tamojších úradov stúpať. Kolumbia po jednom z najsilnejších zemetrasení za desiatky rokov vyhlásila núdzový stav.
3: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
4: Naši šprinteri Jan Volko a Victoria Forster nepostúpili do finále stovky na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame. Pekné ráno pri športe želá Stano Suvák. Volko obsadil v prvom semifinále 7. miesto a s časom 10,55 sekundy obsadil celkovo 22. priečku. Forster v 3. semifinále na 100 metrov cez prekážky obsadila posledné 8. miesto a v celkovom poradí skončila 23. Dnes večer bude v akcii Ema Zapletalová, ktorá zavojuje o medaily vo finále prekážkarskej štvorstovky.
3: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
5: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
3: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Dnes jasno až polooblačno a na krajnom severe lokálne zväčšená oblačnosť. Na severe teploty do 25 stupňov, na juhu do 31.
3: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta. Z Krásna nad Kysucou je to asi na hodinu. No a pribúdajú aj nové nehody, ozval sa Express vodič Štefan.
7: Chcel by som upozorniť vodičov na čerstvú nehodu, ktorá sa stala v Bratislave pred prístavným mostom v smere do Petržalky. V strednom pruhu sa zrazili dve osobné auta.
6: Ďakujeme pekne. V Košiciach je nová havária na križovatke trieda SMP Ipeľská a za Horovcami sa stala v smere do Hriadok. Staršie dokumentujú za Haličov smere do Lučenca, na D1 pred Liptovským Hrádkom smere z Liptovského Mikuláša, za Prešovom smere do Bzenova a v Humennom na viazde do Podskalky z Chlmca. Cestárov pripomíname v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky, treba rátať s kolónami a tunel Sitina je preto v tomto smere už priebežne uzatváraný. Na D1 pozor za Púchovom smere do Považskej Bystrice, je tam odstavené nákladné auto a za Rimavskou Sobotou smere do Lučenca sa presúva nákladné auto, z ktorého vypadávajú kamene a kusy betónu. Radári sú na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy, potom aj pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, aj za Považskou Bystricou v smere do Bytče. Na D1 merajú aj za Vašcom v smere do Východnej, aj pred výjazdom Poprad Západ v smere zo Spišského Štvrtka. V Malužinej to berú obojsmerne a na výjazde z Trhovišťa do Pozdišoviec. Na hliadke si dajte pozor v Bratislave na nábreží pri PKO smere do centra, no a ozval sa Express vodič Peter.
8: Ja by som chcel nahlásiť dopravnú hliadku a je to v Ladomírovej v smere do Svidníka.
6: Ďakujeme pekne a v tejto chvíli pribudla aj nová nehoda. Pozor, pred Oponicami v smere z Dolných Lefantoviec havarovalo tam osobné auto. Teraz je to kompletné, prajem vám šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov.
9: S Marekom a Mišou. Rádio S.
0: Pekné letné ráno z Expressu želáme v stredu 12. augusta. Pozdravujú Miška a Marek. A my každé ráno sa venujeme ľuďom, ktorí stoja niekde v kolónach, ktorí sa ponáhľajú do práce. My úplne zabudáme na ľudí, ktorí dovolenkujú, ktorí proste ráno si dajú budík o 6, idú si zabehať, potom si urobia kávičku a teraz sú pri rádiu s vyloženými nohami a nemusia nič.
10: Ja nezabudám, ja vytesňujem týchto ľudí.
0: Dobre, áno, vytesňovali sme vás doteraz, ale myslíme aj na vás. Deti síce máte, ale momentálne ich niekto varuje a práve to riešime v dnešnej top 3, že ako to dopadlo, keď sa vám o vaše deti starali cez prázdniny niekto iný. Euka napísala.
10: Naša dcéra išla na 2 týždne k mojim rodičom. Po prvom týždni mi mama volá, že čo som to zbalila za oblečenie, veď je jej skoro všetko malé. Mm-hmm. Vysvetlo, že slečinka žila na 2 kuchyniach. U babky aj u sestrinej svokry. Zjavne jej chutilo aj tam, aj tam.
0: A inak, a toto som si všimol, podľa mňa to bude tým teplom, alebo niečo je vo vzduchu v lete. Aj mne sa v tomto vzduchu nejak začali scvrkávať, najmä trička.
10: Aj mne, ale podľa mňa ty, keď to vyperieš a dáš to sušiť na to slnko, tak tam sa ti to proste scvrkne. Nehovorte, že to tak nie je.
0: A dokonca aj za týždeň sa mi to niekedy stane. Stačí dovolenka s polpenziou a scvrkáva sa oblečenie.
10: Ruky hore, komu sa to tak deje.
0: Presne.
10: Áno, 100 ľudí zo 100. Takže to tak je. Máme to potvrdené výskumom. A čo vy a vaše varovky, vartovky 0905 612 612. Dajte vedieť a teraz už

0: Niekedy aj z obyčajnej pesničky môže byť hit Ordinary a Alex Warren z Rádia Express je presne 4:09.
1: Čo by ste povedali na taký opekaný marshmallow alebo grillovaný melón so soľou? Áno, sú to také bežné pochutiny napríklad v Amerike na grilovačku alebo opekačku, ale čo u nás?
2: Ranná show Hemendex uvádza Miša Impossible. Na čo myslí žena, teda naša Miša? Spĺňte túto takmer nemožnú misiu.
0: Opekal si vôbec niekto niekedy aj u nás marshmallow? Lenka, ty si niekedy jedla opekaný marshmallow? Ako to chutí? Alebo nechutí?
3: Takisto ako neopekaný.
0: Tak na čo sa to opeká?
1: Čiže teplý.
3: Je to teplejšie a trošku sa ti tam na vrchu robí taká kôrka, že ten cukor ti tak skaramelizuje.
0: Áno. A vnútri?
3: A vnútri je to také viacej roztečené a teplé.
0: Brekeke. Aj dnes sa snažíme dostať sa do ženskej hlavy, do tej Miškinej. Miška dostala otázku, čo si rada opeká, a ja som si typol, že marshmallow, špekáčik a svoje vlastné telo.
1: Špekáčik bolo správne, ale teda ja to dávam ešte na špajlu s slaninou. Presne tak, nech sa tie chute prepoja. No a čo typovali ľudia, pretože ešte tam ostali dve voľné odpovede?
3: Áno, Miši Mario si myslí, že rada opekáš
4: klobásku a jablčko. To je také dobré, opečené, karamelizované.
1: Vidíš, to je pravda, to už som skúšala a to mi chutilo.
0: To je dobré kombo, klobáska s jablčkom. To si dokonca aj do práce, aj
1: rozhodne.
0: Neopekané, ako s marshmallow. Má to rovnakú chuť.
3: Už vidím tie špízy cez víkend, čo si Miška bude robiť.
1: No, hlavne žiješ zdravo, keď si to k tomu dáš jablko.
0: Áno, odkusneš si z jablčka a z klobásky. Z jablčka a z klobásky.
3: Dobre, netrafil sa Mário, ale Michal predsa len jednu vec trafil.
5: Tak ja si myslím, že Miša rada opeká ešte chlebík a cibuľu.
1: Áno, aj než aj tá cibuľa je pravdivá, ale chleba, ktorý je taký na ohni dobre spečený, prosím vás, teraz predlgám na prázdno. A potom som tam dávala ešte kukuricu.
0: Počkaj,
1: jedli ste už opekanú kukuricu?
0: Áno, vždy, keď idem do kina. Popcorn.
3: To je iné,
1: áno,
3: Marek.
1: Niečo podobné, ale takto to myslím. Pahreb, ešte aj zemiaky, prosím vás, ja teraz na prázdno preglgnem, Michalovi posielam tričko a vy choďte opekať.
2: Miša Impossible, iba na Expresse.

0: Peace, But Oldies na Expresse 10 minút pred pol deviatou. Pokojne si môžeme hrať aj skladbu, v ktorej sa spieva We Don't Need No Education, keďže máme prázdniny. Dnes je streda 12. augusta. Miška a Marek pozdravujú, želajú pekný deň.
1: Bratn, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: A dnes to minimálne za mňa bude takéto leto, ktoré sa mi páči, že podľa mňa kúpať sa bude dať, ale nespečieme sa.
3: A to bude do 31 stupňov na juhu Slovenska, sever 20 až 25, to všetko pri jasnej až polooblačnej oblohe, na krajnom severe lokálne zväčšená oblačnosť.
1: Bratn, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Opozičné PS v súvislosti s pochybnosťami okolo dvoch radarov vyzýva ministra vnútra na pozastavenie celého tohto projektu. Zároveň žiada vykonanie bezpečnostného auditu. Dnešné zatmenie slnka bude najvýraznejším zatmením pozorovateľným zo Slovenska. Začne sa krátko po 19. hodine a 20. minúte a pri západe slnka bude na západe krajiny zakrytých viac ako 80% slnečného disku. Tropická búrka v noci zasiahla metropolitnú oblasť japonského Tokia, kde vyvracala stromy a tisíce domácností pripravila o elektrinu. Úrady hlásia ľahké zranenia.
4: Z Billa získate kvalitnú batožinu American Tourister za zvýhodnenú cenu. Za každých 10 eur nákupu dostanete jednu nálepku. Nazbierajte ich 10 a s aplikáciou Billa Bonus môžete mať vybranú batožinu už od 15,99. Akcia platí do 1. septembra alebo do vypredania zásob. Viac na billa.sk.
5: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
6: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
7: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 8.23, za volanty pozdravuje Elena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda pribudla v Tepličke nad Váhom v smere do Žiliny a staršie dokumentujú v Bratislave na obchvate pred prístavným mostom v smere zo Zlatých Pieskov. Je to v strednom pruhu. Potom pred Oponicami tam je havária v smere z Dolných Lefantoviec, za Poníkmi smere do Banskej Bystrice, potom za Haličov smere do Lučenca a v Košiciach na križovatke trieda SMP Ipeľská a tu sa aj zdržíte. Zdržíte sa aj kvôli cestárom v rozsiahlých kolónach v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky a tunel Sitina je preto v tomto smere priebežne uzatváraný. Rádary merajú na D1 a to pri Voderadoch v smere do Trnavy, potom pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom aj za Považskou Bystricou v smere do Bytče, tiež za Vaštom v smere do Východnej aj pred výjazdom Poprad Západ v smere zo Spišského Štvrtka. V Vývachnovej aj v Malužinej to berú obojsmerne, v Bohúňovej tam je radar smere do Čoltova. Ďalšie dva sú v Košiciach, prvý na Jantárovej smere na Palackého a ďalší na konci Herlianskej smere na Sečovsku. V Čani to berú smere do Hanisky a na výjazde z Trhovišťa do Pozdyšoviec. Na hliadke si dajte pozor na R1 pri odpočívaní v odle Tekovské Nemce smere do Čaradíc, v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smere von z mesta, v Ľuboticiach tam je kontrola na Prešovskej smere na Bardejovskú, ďalšia je v Ladomírovej smere do Svidníka a posledná hliadka je v Strážskom, čaká na Mírovej smere do centra. Tak si dávajte na cestách pozor a ak viete naše informácie doplníte, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: ráno na Expresse sme to mali chvíľu rozdelené na pánov a na dámy. Najprv čisto mužská záležitosť Mark Dana Raymond a ich novinka Country Girl a teraz Anne-Marie, Shania Twain a Unhealthy. Pekné ráno vám želáme, je presne po 9.
1: Chcete zažiť závan morského letoviska, ale nechce sa vám úplne, že chodiť ďaleko? Tak potom šup, šup. Výborne, sadnite na bicykel a poďte do Rakúska. Uznávam, že z Bratislavy to máte trošičku bližšie ako z Košic.
2: Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku Dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť.
3: Dovolenkové tipy v Hemendexe.
1: Nedávno sme si urobili taký cyklový let a nemohli sme urobiť lepšie. Navštívili sme Neusiedler, áno, tak sa to povie.
0: Neusiedler Zee, a to áno. Je vlastne úplná meka pre všetkých cyklistov.
1: Nádherné jazero, ktorý má taký malebný majáčik, ale keď už sme pri tých rakúskych jazerách, tak sa rozhodne oplatí vidieť aj ďalšie, ale tie teraz povieš ty, Marek, lebo si žil svojho času v Rakúsku.
0: Tam je dôležité v tej koncovke dať také usmievajúce sa E, takže no. Cel am Zee. Monze, alebo Aterzee.
1: Aterzee, áno, tak. Presne. Čistá nádhera.
0: Dala si toho trošku maďarčiny, ale dobre.
1: Čistá voda, horské panorámy. My sme práve Zelamzee.
0: Lepšie.
1: Dali pár rokov dozadu na paddleboardoch a fakt to bol jeden z najkrajších, vizuálne najkrajších zážitkov. Voda trošičku studenšia, ale zase to v tých horúčavách vôbec nevadí. Čiže odporúčam a ak sa pýtate vyskúšať aj Rakúsko, ja odpovedám, ja Na Türlich.
3: Rádio Express.
2: Vaše letné rádio. Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku Dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť. Yeah.

0: streda, zabaviť sa treba, toho sa držíme a hráme letné hity All Time High. 8.38, pekné vstávanie vám z Rádia Express želajú Miša a Marek.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Moje detské idoly dnes majú meniny. Darinka Rolincová, tak sa kedy si volala. Aj hokejista Darius Rusnák, aj Daria má meniny. Tak všetko najlepšie z Expressu. A dnešné osviežujúce počasie vám prináša Dominik Matulaj.
3: Celkom príjemne máme najteplejšie 21 stupňov v Pezinku a Bratislave. Dnes sa to vyšplhá na maximálne 31, sever bude mať 20 až 25 stupňov. Má byť jasno až polooblačno, ale na krajnom severe lokálne zväčšená oblačnosť, pršať ale nebude.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Chaotická situácia z 8. mája sa môže zopakovať aj v polovici septembra. Napriek tomu, že vláda zrušila sviatok 7 bolestnej Panny Márie ako deň pracovného pokoja, zamestnancom zostal nárok na príplatok počas sviatku. Zamestnávatelia sa musia rozhodnúť, či svoje prevádzky otvoria a pracovníkom príplatok vyplatia, alebo im dajú voľno. Súdna rada zvolila Andreu Moravčíkovú za kandidátku na súdkyňu Súdneho dvora Európskej únie v Luxemburgu. Jej kandidatúru ešte musí odobriť vláda. Predseda Európskej rady Antonio Costa začne 25. augusta na Slovensku svoju cestu po členských krajinách Európskej únie. Cieľom jeho stretnutí s prezidentmi a premiérmi bude pripraviť pôdu pre dohodu o budúcom 7-ročnom rozpočte únie.
4: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
5: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
4: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
4: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
6: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
7: Za dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: badadan, badadan,
2: jamajský král moderného reggae, protože Gogol bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
2: A najvýhodnejšie lístky kúpim len do 18. augusta.
3: August v prespánku? To je neopakovateľná 30% zľava na značku M-Lily. Predĺžená 10-ročná záruka, množstvo produktov skladom a technológia pamäťovej peny s jedinečným rozložením tlaku pre hlbší spánok. Vankúše od 33 a madrace od 192 eur. A to sa vám nesníva. Ale len to 17. augusta. Zľava 30% na značku M-Lily. Len v predajniach prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je 8 hodín 43 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Nehody pribudli v Nemšovej na Mierovom námestí smere na Ľuborčiansku, potom v Žiline na križovatke Hôrecka Závodského, pred Jasenovom smere z Budiša a na výjazde zo Štrby do Šuňavy. Staršie dokumentujú pred Oponicami smere z Dolných Lefantoviec, tu havarovalo osobné auto, v Tepličke nad Váhom je havária v smere do Žiliny, ďalšie je za Poníkmi smere do Banskej Bystrice, jednu dokumentujú aj za Haličov smere do Lučenca a posledná havária ostala v Košiciach na križovatke trieda SMP Ipeľská a tu sa aj zdržíte. Zdržíte sa aj pri cestároch v rozsiahlých kolónach v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky, pre tieto je tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný. No a pracuje sa aj na Štúrci, obojí smerne opilujú tu stromy. Radary merajú na D1 pri Vodiradoch smere do Trnavy, potom pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, za Považskou Bystricou smere do Bytče, aj pred výjazdom Poprad západ smere zo Spišského štvrtka. Obojsmerne to berú Vývachnovej aj v Malužinej, namerať vás môžu aj v Bohuňovej smere do Čoltova, potom v Košiciach na Jantárovej smere na Palackého aj na konci Herlianskej smere na Sečovsku a v Čani je radar v smere do Hanisky. Na hliadky si dajte pozor za Komárnom smere do Hurbanova, na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce smere do Čaradíc, v Kráľovanoch to berú obojsmerne, potom v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smere von z mesta, v Ľuboticiach na Prešovskej stopujú smere na Bardejovsku a v Strážskom na Mierovej v smere do centra. Zatiaľ to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: aj táto seniorita, ja aj tento Shawn Mendes a Camila Cabello. 8.48, hráme si letné hity a počúvate stredajší Hemendex. Milí rodičia, vy ako? Zvládate prázdniny s deťmi, bez detí? Ako to zvládate najmä psychicky? Peťa nám napísala.
1: Syn bol u babky a po týždni mi volá, aby som prišla domov, lebo vraj on to psychicky nezvláda.
0: Hemendex. Ano. Ono je to naozaj nápor na psychiku. A teraz ale neviem, na ktorej strane. Veronikín manžel takto vyobliekal malého do škôlky a keď ho mamina prišla vyzdvihnúť, neverila vlastným očiam.
2: Viktorko, prečo máš oblečené pyžamkové tričko? Pani učiteľka sa na to ozvala, že už mu trikrát povedala, aby si to pyžamové tričko išiel prezlieť, že už dávno je po spánku. To ma som zistila, že manžel mu ráno obliekol na miesto klasického trička do škôlky pyžamkové tričko.
1: Si predstavujem tie pocity toho Viktorka, ktorého pani učiteľka stále posiela sa prezliekať a on už je proste prezlečený.
0: A ja som na strane toho otca, ktorý to podľa mňa urobil cieľane, pretože pyžamka sú také tenšie, vzdušné a keď je takéto počasie, ja som na strane otecka, on to urobil na schvál a veľmi dobre.
1: Milujem vy chlapi a vaše výhovorky, ako sa navzájom dokážete podržať.
0: Držíme spolu.
1: Púpnime na druhé miesto.
0: Zuzkina dcerka Emka bola u babky na prázdninách v Žiline.
3: A odtedy nehovorím nič iné, iba ni, mama, ni. Lebo oni skrátka ni používajú ako slovo pozri. Čiže vždy, keď sa chceli, aby sa niekde pozrela, tak jej povedali ni. Ni. No a teraz som gazduje 2 týždne táto a zvláda všetko super, no. Výborne. Akože ja mu vždy nachystám aj oblečenie, takže s týmto, čo ste rozprávali, problém nemám. Jediný jeho zádrhal je, že nevie poriadne urobiť copík. Ale je to také rozkošné, keď prídem domov a ona to tam má zožmané do nejakého copu.
0: To sa tak dobre počúva, keď žena takto pochváli svojho muža, že aký je to dobrý ocino.
1: Ja som si iba spomenula, že moje deti sa vždy, keď príde si z prázdnin, tak hovorí Slovan do toho väčšinou.
0: No, a to sú tie návyky,
1: nie,
0: ktoré...
1: Nie.
0: A to už zostáva potom na celý život.
1: Veď toto, poďme na prvé miesto. Ivetka, viete, ako sa deti presúvajú cez prázdniny medzi rodinou? A tak boli aj u mňa. V nedeľu som sa opýtala 8-ročného vnuka, že čo si dá na raňajky. Nevedel. Tak sa ho pýtam, že čo najradšej raňajkuje doma? A on mi hovorí, že babi, ja už som tak dlho nebol doma, že si ani nepamätám.

0: O 3 minútky bude 9 z Rádia Express. Teraz síce počúvame skladbu Baroko od Richarda Millera a Ivana Táslera, ale mne skôr v hlave znie iný ich text a iný verš. Dej si prachy do požiadnej ruličky, ale na to potrebujeme čo? Tie prachy.
1: Prachy. A viete čo, to je ale náhoda.
0: To je, máš niečo?
1: Nie, vovačku, ale máme. Oplatí sa naladiť sa dnes 26 000 eur. O 15. nezabudnite, alebo po 15. nezabudnite telefón zodvihnúť so správnym heslom, ktoré znie Oplatí sa naladiť sa.
2: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
3: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. KIK. Viac ako si myslíte.
4: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
5: Dnes v denníku Plus jeden deň. Súťaže s Pluskou. Vyhrajte týždenný zájazd pre dvoch. Podsta pre Whitney Houston roky po smrti. Pozrite si tú podobu. Postavičky Pat a Matt majú výročie. Aký je ich príbeh? Denník Plus jeden deň. Dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1 000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Etaletný výpredaj je tu. Náš tip? Vreckový vysavač ETA Adagio práve teraz so zľavou 31%. Ušetríte tak 56 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
8: Večer nás čaká vesmírne divadlo. Po zatmení slnka budú padať perzeidy. Agroresort pripravil pre farmárov opatrenia na zmiernenie dopadov sucha. Dnes pekne slnečno, dokonca aj teploty budú príjemnejšie. Začínajú sa správy o 9. Dobré ráno od Dominika Matulaja.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Dnešné zatmenie slnka bude najvýraznejším zatmením pozorovateľným zo Slovenska. Hovorca Slovenskej akadémie vied Jozef Bednár uviedol, že zatmenie sa začne krátko po 19. hodine a 20. minúte a pri západe slnka bude na západe krajiny zakrytých viac ako 80% slnečného disku.
10: Zatmenie bude viditeľné ako úplné len z Grónska, Islandu a Španielska. U nás bude viditeľná prvá polovica priebehu zatmenia nízko nad západným obzorom.
8: Ivan Šabo z astronomickej pozorovateľne Milana Rastislava Štefánika v Martine pre Express povedal, že po zotmení budú priaznivé podmienky aj na sledovanie perzeid, keďže mesiac zapadne približne spolu so slnkom.
11: Čiže potrebujete nájsť si miesto v okolí svojom, kde je relatívna, nesvietia tam priame svetla. Takže ja väčšinou vidím tam, kde sú lúky alebo podobne. Dívate sa smerom severo-východ.
8: Na pozorovanie perzeid nepotrebujeme nič, ale pri pozorovaní zatmenia slnka voľným okom hrozí trvalé poškodenie zraku. Použiť môžeme špeciálne okuliare na zatmenie slnka, astrofólie alebo zváračské sklo. Sucho poškodilo úrodu viacerých plodín, vrátane kukurice, slnečnice aj trvalých trávnych porastov. Škody podľa podpredsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emila Macha budú ešte len vyčísľovať, ale budú výrazné.
12: Tie silaže, na ktoré sme zvyknutí 40 tón a bereme ich 12 tón, nie

0: to len o tom, čo teraz zoberieme, ale vidíte, čo je na poli. Nie sme schopní zasiať repku ozimnú, kde už agrotechnické termíny v auguste začínajú. Neviem, ako do tohto betónu budeme siať pšenice.
1: Dôsledky pocítia spotrebitelia budúci rok. Rezort pôdohospodárstva predstavil balík 8 opatrení, ktoré majú pomôcť farmárom zvládnuť následky sucha. Minister Richard Takáč zo Smeru vyzval farmárov, aby štátu nezabudli nahlasovať vyššiu moc, ktorá im umožní získať kompenzácie. Ukrajinské záporožské oceliarne zastavili svoju prevádzku. Ruský útok tam zničil energetické jednotky a zabil 7 zamestnancov. Ďalších 21 osôb sa pri údere zranilo. Zatiaľ, čo firma označila svoje podniky v regióne za civilné priemyselné zariadenia, Moskva tvrdí, že zasiahla závod, kde vyrábajú opevnenia pre obrnené vozidlá.
2: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra! Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
1: Futbalisti Slovana Bratislava zdolali Mielby aj v odvete a od postupu do hlavnej fázy Ligy majstrov ich delí jediný krok. Belasi po výhre 2-1 vonku zdolali v treťom predkole švédskeho majstra aj v domácej odvete 2-0. Tréner Slovana Jaja Ture verí, že zvládnu aj poslednú prekážku, a to v podobe NK Celje. A po dvoch rokoch si Slovan opäť zahrá v hlavnej fáze Ligy majstrov.
3: Hrať v Lige majstrov je špeciálne a pre klub mimoriadne dôležité. Rovnako aj hráči a fanúšikovia majú možnosť vidieť skvelých hráčov na našom štadióne. A ja ako hráč som miloval tieto zápasy a verím, že aj moji chlapci budú mať možnosť zahrať si proti najlepším hráčom a top klubom z Európy.
1: Prvý zápas play-off proti slovinskému šampiónovi odohrá Slovan budúcu stredu na Teľnom poli.
2: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
1: Dnes bude jasno až polooblačno, ale na krajnom severe lokálne aj so zväčšenou oblačnosťou. Teploty 26 až 31 stupňov, Žilinský a Prešovský kraj maximálne do 25.
4: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Express.
5: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach čakáte asi 45 minút na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody dokumentujú v Nemšovej na Mierovom námestí smere na Ľuborčiansku. Potom pred Oponicami smere z Dolných Lefantoviec tam havarovalo osobné auto. V Žiline ostala havária na križovatke Hôrecka Závodského. Pred Jasenovom sa stala smere z Budiša, v Tepličke nad Váhom smere do Žiliny a na výjazde zo Štrby do Šuňavy. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržal. Aj dnes treba rátať s rozsiahlými kolónami. Pre tieto je tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný a so zdržaním rátajte aj na okolitých uliciach. No a na Štúrci pracujú obojsmerne, opilujú tam stromy. Radary sú na D1 pri vode Radoch v smere do Trnavy, potom aj na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, no a ideme aj do Komárna.
6: Dobrý deň, tu je Čila. Chcela by som nahlásiť radar a merajú obojsmerne v Novej Stráži.
5: Ďakujeme pekne. Na diaľnici čakajú ešte za Považskou Bystricou v smere do Bytče, vo zvolenie na Rákoši smere von z mesta, v Malužinej to berú obojsmerne, potom za Novým Smokovcom smere do Novej Polianky, na D1 pred výjazdom Poprad západ smere zo Spišského Štvrtka, v Košiciach na konci Herlianskej smere na Sečovskú, v Trebišove tam je radar na konci ulice Kapitána Nálepku smere do Nového Ruskova a v Michalovciach na Močarianskej smere von z mesta. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Ivanskej pri Avione v smere k letisku, potom za Komárnom smere do Hurbanova, na R1 stopujú pri odpočívadle Tekovské Nemce smere do Čaradíc, v Kráľovanoch berú obojsmerne. Za Tatranskou Lomnicou je hliadka v smere do Starého Smokovca, potom za Bušovcami smere do Podolinca, na výjazde do Košíc, Košických Holšian, v Bardejove zastavujú na Priemyselnej smere do centra a na výjazde z Kravian do Sečoviec je posledná hliadka. Na cestách teda buďte opatrní a keby niečo, určite sa ozvite.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Haló, haló. Hementex sa odhlásil, aby som sa mohla prihlásiť ja, takže vítajte vo vašom letnom Rádiu Express. Poďme prosím spolu hneď takto po 9. vyriešiť dilemu. Zaujíma ma, že aký je rozdiel medzi klamstvom a milosrdnou lžou. A je medzi tým vôbec nejaký rozdiel? Lebo aj toto je vec, ktorú ja tak trochu riešim. Moje deti učím, že sa klamať nemá. Nemáme radi klamarov. Ale stala sa taká vec. Kúpila som melón a po rozkrojení bol ten melón, tak nazvime ho, že taká slabšia bledorúžová. Skrátka nemal farbu. A moje deti povedali okamžite, že fuj, to oni nebudú jesť. Tak som im povedala, že pamätáte si, ako sme minule tento melón kúpili a bol žltý vnútri. A vieš, akože normálne červený melón, ale mal žltú farbu, že nebol to ten sladký žltý melón. A on že hej, hej, sa mi hovoria, hovorím, no tak toto je tiež nová odroda. Bledorúžová.
1: Akože chcela si docieliť, aby to zjedli, áno?
0: No tak inak by išiel celý do koša. Akože dobre, nebola by to až taká veľká finančná strata, ale ja skrátka nerada vyhadzujem jedlo, doslova to neznášam.
1: No tak dobre, si zachránená. Takže vzhľadom na to, že nechceš vyhadzovať jedlo, tak sa
0: mi to
1: oplatí
0: prepáčilo toto klamstvo.
1: Milosrdnú lož.
0: Dobre, ale zjedli ho.
1: Ako sa tvárili pri tom?
0: Vieš čo, celkom v pohode, povedal, že mám zaujímavý.
1: Tak si to mala podcukriť trošku.
0: Nebol, že úplne nesladký, no ale nebolo to takéto, čo to očakávame od melónu. Prosto nová odroda. Takže keby náhodou bledorúžový melón je nová odroda, dobre?

0: Takto znie presne 4 minútky pred pol desiatou vaše letné Rádio Express. Pozdravuje Barbora Chlebcová a takto môžete znieť vy.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Pretože presne keď budeme počuť to, oplatí sa naladiť sa, tak vy môžete byť bohatší dnes o 26 000 eur. A takto sa to podarilo totižto v pondelok aj Vojtovi. Totiž uletené leto pokračuje každý druhý pracovný deň aj tento mesiac v auguste. No a Vojto síce na poslednú chvíľu, ale stihol to.
3: Sme spomínali pred chvíľou, že dobre by bolo, už roky hráme, že by som volačo vyhral.
4: A prečo by si, a prečo?
5: Čo si malé dieťa?
6: A prečo? A prečo?
4: Ja, ale tak som to myslela, že potrebujeme tie peniažky, alebo že ako patrilo by sa?
3: No chceli by sme ísť na dovolenku.
5: No tak to teraz idete na dovolenku. A ďaleko.
0: No a na tú dovolenku pôjde Veru s celou rodinou, lebo to, že vyhral pred tou rodinou, nezatají ani keby chcel.
3: Manželka volala s vnukom, lebo vnuk volal, že dáky hlas mu bol povedomý, on počúva Express v rádiu v aute.
4: Takže už vás odhalili.
3: Áno.
4: Už sa nezatajíte.
5: Ale to je aké dobré, že vnuk počuje svojho starého otca v rádiu, že vyhral 26 000 eur.
4: Krásne.
5: Pre ňo to musí byť tiež brutálny zážitok a tiež sa brutálne musel tešiť v tom aute.
0: A dnes chceme počuť aj vás, pretože v hre je 26 000 eur, keďže sme hrali v pondelok, tak každý druhý deň znamená, že dnes po 15. to vypukne, heslo oplatí sa naladiť sa je to, ktoré chceme počuť do 10 sekúnd. Vy buďte nachystaní a pošlite si SMS-ku.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Ej, Veru, Dominik, ale už je cítiť, že ten august je jemne studenší, ako bol napríklad taký júl.
7: Áno, ale toto nevydrží dlho, takéto mierne ochladenie, len zhruba 2 dní, pretože potom cez víkend opäť 35.
0: Super, hlavne keď budeme behať od Tatier k Dunaju,
7: no, tak, to
0: tak presne, výborne, ja akurát bežím okolo 3:30, to bude najväčšie teplo, juhu!
7: No, takže zatiaľ si môžeme trošku oddychnúť od horúča. Dnes maximálne 31 stupňov, ešte lepšie, to bude na severe 20 až 25. No a do toho pekné slnečné počasie, bez rážok, len na krajnom severe lokálne so zväčšenou oblačnosťou. Zdravotná poisťovňa Dôvera spoločne s holandským vlastníkom zdravotky Union podali Európskej komisii žiadosť o prednotifikáciu. Žiadajú v nej o stanovisko ku kúpe zdravotnej poisťovne Union. Dôvera sa zároveň obrátila aj na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Priemerná nominálna mesačná mzda v júni medziročne stúpla vo všetkých 10 mesačne sledovaných odvetviach. Informoval o tom štatistický úrad s tým, že najvýraznejšie stúpli mzdy v stavebníctve o necelých 8%. Donald Trump potvrdil, že z júlového samitu NATO v Turecku odletel iným lietadlom pre možnú bezpečnostnú hrozbu. Vyjadril sa tak po správe denníka The Washington Post, podľa ktorého americký prezident použil iné lietadlo, a to v obave pred možným atentátom zo strany Iránu. Slovenský futbalový reprezentant Ľubomír Šatka sa stal novou posilou úradujúceho cyperského šampióna Omonia Nikózia. 30-ročný stopér podpísal zmluvu na 2 roky s opciou na ďalšiu sezónu. Šatka naposledy obliekal dres tureckého Samsunsporu.
8: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
9: Ide o to, ako to povieš, Simonka.
10: Ježišmarja, musím aj to obehatať.
4: Ako by to tebe vyhovalo, aby som ti...
9: Poďme upratať, prosím ťa, mohol by si zobrať toto a toto. A nie, urobil si to tak? Použil si ten WC-16, lebo sa mi dá, že si použil WC-15. No ježiš, mňa to niekto to si mal vytušiť, že to máme, že 19 prostriedkov na túto vec.
4: Čo, opäť som presvedčený, že ty žiješ nejaký ďalší život s nejakým iným.
8: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
11: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli šalátová uhorka iba 59 centov za kus. Bravčový bôčik bez kosti s kožou len 3,99 za kilogram. A kunín Termix Maxi 130 gramov iba 39 centov z Lidl+. Lidl sa oplatí.
12: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
13: Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
14: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
13: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
15: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
16: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
17: Preč DPH, preč DPH.
18: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
19: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom čučoriedky 500 gramov za 2,69 € a slovenské zemiaky neprané 10 kg za 4,30 € alebo 5 kg za 2,15 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
20: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je 9 hodín 32 minút. Všetkých pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi 20 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody pribudli dve nové v Bratislave. Prvá je na začiatku nábrežia smere z Botanickej a ďalšia na Kolárovom námestí smere na Mickievičovu. Pred Starým Smokovcom smere z Popradu takisto pribudla nehoda a treba tu rátať s rozsiahlymi kolónami. Staršie dokumentujú pred Oponicami smere z Dolných Lefantoviec, kde havarovalo osobné auto. V Žiline ostala havária na križovatke Hôrecka Závodského a pred Jasenovom smere z Budiša. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky. Treba tu rátať s rozsiahlymi kolónami a pre tieto je tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný a s kolónami rátajte aj na okolitých uliciach. Radary sú na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, aj pred Ilavou v smere z Dubnice nad Váhom, tiež za Považskou Bystricou v smere do Bytče, aj pri Bytči v smere do Považskej Bystrice. V Komárne Novej Stráži merajú obojsmerne, potom vo Zvolene na Rákoši smere von z mesta, za Novým Smokovcom smere do Novej Polianky, na D1 pred výjazdom Poprad Západ smere zo Spišského Štvrtka. V Košiciach tam sú radary na konci Prešovskej smere na Palackého aj na konci Herlianskej smere na Sečovskú a v Trebišove tam merajú na ulici Kapitána nálepku pri kasárniach smere do Nového Ruskova a v Michalovciach na Močarianskej smere von z mesta. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave, na Ivanskej stopujú pri avióne smere k letisku, potom za Komárnom smere do Hurbanova, na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce je hliadka smere do Čaradíc. Ďalšia to berie na vjazde do Krupiny z Babinej, za Tatranskou Lomnicou smere do Starého Smokovca, za Bušovcami smere do Podolínca, na vjazde do Košíc, Košických Holšian, v Bardejove zastavujú na Priemyselnej smere do centra a na výjazde z Kravian do Sečoviec je posledná hliadka. Ak to stále nie je všetko a videli ste viac a chcete naše informácie doplniť, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
20: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Rádio Express.
21: Hráme letné hity.

0: Veľmi krátko pred 10:00 z vášho letného rádia. No Name, Žili a Stanko Súvak, ahoj.
1: Pekný deň.
0: Nachystaný už
1: na správy.
0: Výborne, tak poďme pomaličky na to, pretože 10:00 hodina sa blíži. Prajeme vám krásny deň z Expressu.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové karé, kilo len za 2,89, broskyne, kilo len za 1,69 a Steiger Radler, pol litra len za 59 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz samočistiaca mačacia toaleta Neakasa M1 len za 349,20 €. Allegro dni len do 23. augusta.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Využite letný výpredaj v Planéo s garanciou najnižšej ceny. Chladničky, zaváracie hrnce, sušičky ovocia, aj tisíce ďalších produktov teraz so zľavami až do 30%. Nakupujte v predajniach Planéo a na planéo.sk.
6: Večer budeme môcť sledovať čiastočné zatmenie slnka. Tenistka Mihalíková postúpila v debli v Toronte už do semifinále. Streda bude bez zrážok a s teplotami do 31 stupňov. O 10:00 pozdravuje pri správach Stano Suvák.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Na Slovensku dnes budeme môcť sledovať čiastočné zatmenie slnka. V Košiciach sa začne o 19:20, v Banskej Bystrici o minútu neskôr a v Bratislave o 19:22. Hovorca Slovenskej akadémie vied Jozef Bednár pripomína, aby sme tento úkaz nikdy nesledovali voľným okom, pretože si môžeme poškodiť zrak.
8: V prvom rade zatmeňové okuliare a ochranná astrofólia alebo aspoň zváracké sklo, aby si pozeraním na slnko ľudia trvale nepoškodili zrak. Dôležitý je aj výber miesta s voľným výhľadom na západ, keďže zatmenie prebehne nad západným obzorom.
6: Keď slnko zapadne a začne sa postupne stmievať, na oblohe sa objavia aj prvé meteóry z roja Perseid. Priemerná hrubá mzda pred odpočítaním daní a odvodov v júni medziročne vzrástla vo všetkých 10 sledovaných odvetviach. Jej rast sa pohyboval od 0,3% v predaji a oprave aut až po takmer 8% v stavebníctve. Podľa údajov štatistického úradu sa reálne mzdy po očistení o infláciu medziročne zvýšili v 7 sektoroch. Najmenej o 0,1% v priemysle a ubytovaní a najvýraznejšie o vyše 4% rástli reálne mzdy v stavebníctve. Ruské a ukrajinské mestá hlásia vzájomné nočné útoky. Trosky dronov poškodili 6 obytných budov v ruskom prístavnom meste Novorosísk. V Sevastopole na ruskom okupovanom Kryme hlásia viac ako 30 zostrelených dronov. Podľa tamojšieho gubernátora bolo niekoľko domov poškodených, nikto však podľa neho neutrpel zranenia. Ruský úder spôsobil požiar v nákupnom centre v ukrajinskom Záporoží. Kyjev už podľa prezidenta Volodymyra Zelenského odovzdal americkým vyjednávačom návrhy plánu na ukončenie vojny, ktorú Rusko začalo vo februári 2022.
9: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša DoxBet. Lebo DoxBet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?

0: Tenistka Tereza Mihalíková spoločne s Britkou Oliviou Nicholsovou postúpili už do semifinále tisíckového turnaja WTA v Toronte. Vo štvrťfinále vyradili šiesti nasadený pár Belgičanku Mertensovú a Rusku Schneiderovú v dvoch setoch 7-5 a 6-4. V boji o finále narazí Mihalíková s Nicholsovou na jednotky pavúka Češku Kateřinu Siniakovú s Číňankou Shuai Chang. Turnaj v Toronte pre nich slúži ako príprava na záverečný Grand Slamový turnaj sezóny US Open.
1: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
0: Podľa mapky SHM-u aktuálne väčšinou slnečno a cez deň bude väčšinou jasno až polooblačno, na krajnom severe aj lokálne zväčšená oblačnosť. Zrážky dnes neočakávame a miestami môže k tomu zafúkať aj silnejší vietor. Teploty vystúpia na 26 až 31, na severe o čosi menej, tam 20 až 25 stupňov.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Je krátko po 10. Express vodičov pozdravuje Alena. Nehody pribudli za Horným Smokovcom v smere do Starého Smokovca. Treba tu rátať s kolónami a so zdržaním. Pri nehode počítajte aj v Košiciach na konci Štúrovej smere na námestie Osloboditeľov. Staršie dokumentujú v Bratislave na začiatku nábrežia smere z Botanickej aj na Kolárovom námestí smere na Mickievičovu. Pred Oponicami smere z Dolných Lefantoviec havarovalo osobné auto. V Žiline ostala havária na križovatke Hôrecka Závodského a pred Jasenovom smere z Budiša. V kolónach čakáte asi 15 minút na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky. Treba tu rátať stále s rozsiahlými kolónami, pre ktoré je tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný a zdržíte sa aj na okolitých uliciach. No a pracujú aj v klesaní z Čertovice do Podbrezovej. Pozor na prekážky na hlavnom ťahu za Čacou v smere do Kysuckého Lieskovca. Tam sú na ceste popadané kamene a v Malachove tam po ceste pobehujú psi. Radary sú na D1-ke, merajú pred Ilavou smere z Dubnice nad Váhom, potom za Považskou Bystricou smere do Bytče, aj pri Bytči smere do Považskej Bystrice. V Banskej Bystrici Jakube tam je radar smere na Donovaly, ďalší meria na výjazde z D1-ky do Ivachnovej. V Košiciach vás môžu namerať na Watsonovej smere na triedu SMP, na konci Prešovskej smere na Palackého, na triede Ludvíka Svobodu smere na Hlinkovu, aj na konci Herlianskej smere na Sečovsku. No a radar ešte hlásite jeden obojsmerný, a to v Cejkove. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Devínskej ceste pri Kameňolome smere na Kremeľsku, v Horných Orešanoch obojsmerne, na R1 stopujú pri odpočívadle Tekovské Nemce smere do Čaradíc, no a pokračuje expres vodič Adam.
5: Chcel by som nahlásiť policajnú hliadku za Šahami smerom do Hrkoviec.
4: Ďakujeme pekne, zastavujú aj na viazde do Krupiny z Babinej, za Zázrivou smere do Terchovej, za Tatranskou Lomnicou smere do Starého Smokovca, v Košiciach všetci smere do centra a v Rúskovej je posledná hliadka a je obojsmerná. Odo mňa je to všetko, prajem vám šťastnú cestu.
3: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: Tak takéto alibi vám vieme poskytnúť len vo vašom a našom letnom rádiu Express presne o štvrť na 11 a teraz to preskočilo. Takže 10-16 máme úplne presne. Vy ste vedeli, že Kali sa na slovenskom kúpalisku nevyzlečie do plaviek? Aj to zistili Matúš a Michaela z našej Popošov, keď sa s ním a s Matúšom z kapely Sám sebou rozprávali o ich novej spoločnej pesničke Život je naj. Tancuj pri mne, kým sú hviezdy nad nami. Tento song prichádza presne 2 roky po legendárnej Pohode, kde sa kapela Sám sebou spojila s Kalim poprvý raz a aj Život je naj je letný hit, ktorý sa nakrúcal samozrejme v letných destináciách.
1: Evidentne milujete Chorvátsko, lebo tam ste natrčali videoklip.
2: Ako kto?
1: Ako kto?
2: Ja mám pocit, že Kali bol na Košariska.
3: Áno, ja som bol na Košariska.
2: Ja tú budku poznám, takú telefónu, alebo čo to tam je.
3: Ja som mal akože menší budget.
2: Nezostalo, hej? Okay.
4: My sme to Chorvátsko točili takto, že v stredu na obed sme leteli do Zadaru z Košíc a na druhý deň...
3: A o mesiac
4: deň...
3: v stredu sa vrátili.
1: Na otočku.
4: Ne, na druhý deň sme vlastne leteli naspäť, pretože sme už víkend hrali. A ja som bol prvýkrát v Chorvátsku, takže ja nemôžem povedať, že ho milujem.
1: Ty si bol prvýkrát v Chorvátsku?
4: Hej.
2: A to prečo?
1: Po koľkých rokoch?
4: 33. Ale potom som vlastne išiel na dovolenku aj o mesiac prvýkrát, ale už na dlhšie, na 10 dní.
0: Wow, takže to je úžasné. Ja mám pocit, že v Chorvátsku už bol asi naozaj každý. Tak to je teda jedna letná destinácia z klipu, Košariska druhá, ako ste počuli. Kali sa však neokúpal na košariskách.
3: Ja sa nevyzlečem, kde sú ľudia. Prečo? Ešte som, nech som ešte tam, vieš. Akože pracujem na tom už nejaké 2 roky.
1: Body pozitív, Kali, body pozitív.
3: Však ja som pozitív, len nerad by som sa videl na titulke Nové časy s nápisom, ja neviem, že Kali pre Boha, alebo čo, vieš.
1: Ale čo,
3: ešte to
1: si
3: proste, to nie, je to veľa lepšie, ako to bolo pred rokom, ale mám ešte čo, ale zas potom sa ma kúpaliska nezbavia, pozor.
0: Slovenským hitom týždňa je spojenie Sám sebou a Kali. To je zaručená kvalitka. Ich pesnička sa volá Život je naj a už ju nájdete aj v exkluzívnej live verzii v rámci seriálu Express Live na našom webe Express.sk. Tak teraz počúvajte a na web zbehnite potom. Mesiac

0: Už máme takmer pol jedenástej. Rag & Bone Man na vašom letnom Radiu Express. Poďme aj my zo Skin kožou na trh, stánko, a povedzme si, aké bude dnes počasie. Ja mám pocit, že dnes aspoň na západe dosť pofukuje.
1: Je silný vietor a tú z kožu radšej natrieť, čo si spomínala, lebo 31 stupňov na juhu dnes maximálne. Podľa mapky SHMO prakticky na celom území Slovenska pekne jasno. No a ten silnejší vietor pocítiť dnes najmä aj na juhovýchode, tam to môže byť v nárazoch aj okolo 55 km za hodinu. Je ale pekne väčšinou so slnkom, len na krajnom severe môže lokálne pribudnúť oblačnosť, ale pršať dnes nebude, žiadne zrážky nemáme v predpovedi a 26 až 31 na severe do 25 stupňov. Potom ako Matúš Oľha odstúpil z postu predsedu Rady Fondu na podporu umenia, dnes majú voliť nového predsedu rady a stanoviť aj termín verejného vypočutia kandidátov na riaditeľa. Informuje o tom denník SME s tým, že zasadnutie sa nekoná v sídle fondu v Bratislave, ale v štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Na súde pokračuje pojednávanie v kauze Očistec. Bývalý šéf Daňarov František Imrece sa z dnešného aj zajtrajšieho termínu ospravedlnil. Súd pokračuje čítaním listinných dôkazov. Počet obetí pondelkového silného zemetrasenia v Kolumbii stúpol už na 240, zranenia utrpelo viac ako 1000 ľudí a zrútilo sa vyše 160 budov. Futbalisti Slovana Bratislava zdolali švédske Mjällby aj v domácej odvete tretieho predkola Ligy majstrov 2-0 a postúpili do play-off. V boji o hlavnú fázu Ligy majstrov ich čaká slovinský šampión NK Celie. Prvý zápas odohrajú Belasi budúcu stredu na domácom trávniku.
2: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
4: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
5: Presvedčí vás o tom braučová panenka, pultový predaj kilo za 5,49 a energetický nápoj Red Bull len za euro 19 z Bila Bonus.
4: Bila, v kvalite sa vyznáme.
6: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
7: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. Kik. Viac ako si myslíte.
8: Dopravný servis Rádia Express.
1: Máme necelé 2 minúty po pol jedenástej a pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Tam hlásite nové nehody v Bratislave na Rástočnej. V smere von z mesta havaroval kamión. Úsek je tu ťažko prejazdný a obídete to cez Podunajské Biskupice. A nová sa stala aj v Žiline na križovatke Vysokoškolákova Tajovského. Jednu staršiu nehodu ešte dokumentujú v Košiciach na konci Štúrovej v smere na námestie Osloboditeľov a treba tu rátať aj so zdržaním. Kolóna sa tvorí na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, kde sa zdržíte asi 15 minút. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky, treba rátať s rozsiahlými kolónami, pre ktoré je tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný, a s kolónami treba rátať aj na okolitých uliciach. A pracovisko cestárov máme hlásené aj v klesaní z Čertovice do Podbrezovej. Opatrne na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca je tu v pravom pruhu odstavená dodávka a okolo sa pohybuje vodič. A na hlavnom ťahu za Čadcov v smere do Kysuckého Lieskovca sú na ceste popadané kamene. Pribudol aj mobilný radar v Handlovej a okolí jazdí svetlá ok. Stavia. Ďalšie radary sú už stacionárne.
9: Dobrý deň, Express vodič David. Ja by som chcel nahlásiť, v Dolnom trhovišti merajú obidva smery. Smeráky tak sú na začiatku dediny.
1: Ďakujeme pekne, merajú aj na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, na R1 pred Zvolenom v smere zo Žiaru nad Hronom, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej, tiež na D1 pred výjazdom Poprad Západ v smere zo Spišského Štvrtka, v Košiciach na Watsonovej v smere na triedu SNP, tiež v Košiciach na triede Ludvíka Svobodu v smere na Hlinkovu. Radary pribudli aj za Prešovom v smere do Kapušian, v Žehni, Dúbrave merajú obojsmerne a tiež na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Hliadky vás kontrolujú na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Čaradíc, za Šahami v smere do Hrkoviec, za Starými horami to berú v smere do Banskej Bystrice, za Zázrivou v smere do Terchovej, potom na vjazde do Sabinova z Pečovskej Novej Vsi a posledná kontrola v Košiciach Šaci a berie to v smere do centra. Šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Táto diva Eva Farná práve teraz pred 11. na vašom letnom Radio Express. A my sa možno budeme cítiť ako také malé divy, pretože budeme bežať.
1: Na malé už divy
0: až? Tento víkend nie, stačí odtatier k Dunaju, aj to bude celkom slušná nálož. Ale možno splníme tak sen niekomu, konkrétne jednému z 12 detí, ktoré možno budú tiež chcieť byť tanečničky, spevačky a budú to budúce divy. A aby sme im toto mohli splniť, tak potrebujeme k tomu vašu pomoc, aby sme im ich športové sny mohli splniť. Takže kliknite na nadaciadobryskutok.sk, tam sa dozviete viac a určite by s nami bežal tento víkend aj

0: budúce divy a aby sme im toto mohli splniť, tak potrebujeme k tomu vašu pomoc, aby sme im ich športové sny mohli splniť. Takže kliknite na nadaciadobryskutok.sk, tam sa dozviete viac a určite by s nami bežal tento víkend aj Martin Nikodým, ale v sobotu musí vysielať.
1: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky. Aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
2: Bača, idete do obchodu?
3: Idem. Chceš niečo?
2: Hádejte, na čo mám chuť.
4: Už viete, na čo mám chuť?
3: Na pískacie kura?
5: Keď dostanete chuť na kuracinku, v predajniach Coop Jednota nájdete vždy čerstvé, chutné a slovenské hydinové meso. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Výbava pre prvákov mierne zdražela, vyjde na vyše 300 eur. Futbalisti Slovana vyradili Mielby a majú istotu hlavnej fázy Európskej ligy. Dnes bude väčšinou jasno a teploty miestami aj cez 30 stupňov. O 11. sú tu správy a Stano Suvák.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Kompletná nová výbava pre prváka nastupujúceho do základnej školy vychádza tento rok na približne 311 eur. Medziročne ide o 3% nárast. Do tejto sumy nie sú započítané poplatky za školský klub, obedy, triedny fond či zariadenie do školského kútika. Podľa analýzy spoločnosti Partners zaplatíme za školskú tašku v priemere 90 eur, prezúvky a úbor na telesnú nás výjdu na čosi viac ako 40. Výtvarné potreby takmer 65 a za zošitý písacie potreby dosky a peračník zaplatíme necelý 57 eur. Predseda Európskej rady Antonio Costa začne svoju cestu po členských krajinách Únie na Slovensku. Našu krajinu navštívi 25. augusta. Cieľom jeho stretnutí s prezidentmi a premiérmi je pripraviť pôdu pre dohodu o budúcom 7-ročnom rozpočte Únie. Brusel počíta na roky 2028 až 34 s rozpočtom na úrovni okolo 2 biliónov eur. Medzi členskými krajinami však panujú zásadné rozdiely. Nemecko požaduje znížiť výdavky o stovky miliárd eur a posledný návrh kritizovalo aj Holandsko. Naopak, skupina priateľov kohézie, ktorú tvorí 16 štátov aj vrátane Slovenska, zdôrazňujú nevyhnutnosť zachovania silnej podpory regiónov, tiež poľnohospodárstva a strategických investícií. Spojené štáty zasiahli v Ománskom zálive nákladnú loď pod vlajkou Panamy. Je to už tretíkrát, čo americká armáda silou prinútila plavidlo dodržiavať blokádu iránskych prístavov, ktorá platí od polovice júla. Posádka lode podľa amerického veliteľstva ignorovala varovanie. USA doteraz presmerovali 55 komerčných lodí, ktoré sa snažili obísť blokádu. Tri plavidlá zneškodnili a na dve sa nalodili. Washington tvrdí, že stopne blokádu iránskych prístavov, keď sa Teherán s Ománom dohodnú na podmienkach bezpečnej plavby Hormuzským prielivom. Futbalisti Slovana Bratislava sú po dvoch rokoch už iba jeden krok od postupu do hlavnej fázy Ligy majstrov. Po výhre 2-1 vonku zdolali švédskeho majstra Mielby aj v domácej odvete tretieho predkola 2-0 po góloch Kamaru a Iradžana. Podľa stredopoliara Belasi Halena Mustafiča predviedli dominantný výkon a verí, že úspejú aj v play-off proti slovinskému NK Celie.
10: Som rád, že sme vyhrali aj bez gólu a teraz sme jeden krok do našeho cieľa, ktorý je veľmi blízko, 180 minút je od Ligy majstrov. A dáme do toho všetko, aby sme postupili.
8: Celie prešlo v dvojzápase cez arménsky Ararat Armenia. Prvý súboj odohrá Slovan doma budúcu stredu. Dnes väčšinou jasno až polooblačno, na krajnom severe iba lokálne aj so zväčšenou oblačnosťou a dnes bez zrážok a miestami môže zafúkať najmä na zempline aj silnejší vietor. Teploty väčšinou

0: 26 až 30, na severe 20 až 25 stupňov.
1: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Express.
0: Čo skoro budú 4 minúty po 11. Pozdravujeme Express vodičov aj za volanty. Nové nehody pribudli v Nových Zámkoch na Nesvackej v smere von z mesta, potom na výjazde z Beňuša do Polomky a v Nižnom Žipove v smere do Zemplínskeho branča zrazilo osobné auto cyklistu. Staršie dokumentujú v Bratislave na Rástočnej v smere von z mesta, úsek je tam ťažko prejazdný a obídete to cez Podunajské Biskupice. Nehoda zostala aj v Žiline na križovatke Vysokoškolákova Tajovského a jednu dokumentujú v Košiciach na konci Štúrovej v smere na námestie Osloboditeľov, kde treba rátať aj so zdržaním. Kolóny asi na 15 minút sa tvoria na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári naďalej pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky, kde treba rátať s rozsiahlými kolónami, pre ktoré je tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný, a s kolónami rátajte aj na okolitých uliciach. A pracuje sa aj v Klesani z Čertovice do Podbrezovej. Mobilný radar jazdí a meria v Handlovej a okolí, je to svetlá Octavia kombi. A ideme aj na východ.
2: Radar mobilný, modrá Škoda Octavia.
0: Ďakujeme pekne. Stacionárne merajú za Hlohovcom v smere do Trakovíc, na vjazde do Dolného trhovišťa z Merašíc je obojsmerný, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, radar pribudol aj na D1 za Bytčov v smere do Hričovského Podhradia a ďalšie meranie je už od vás.
3: Chcel by som nahlasiť obci Lutiše, radar pri požiarnej zbrojnici, merajú obidva smery.
0: Ďakujeme pekne. Merajú aj na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej, na D1 pred výjazdom Poprad Západ v smere zo Spišského Štvrtka, na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice a radar aj na vjazde do Sečoviec z Nového Ruskova. Hliadky tie sú vo štvrtku na ostrove obojsmerná, za Bošanmi v smere do Nedanoviec, na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Čaradíc, na vjazde do Krupiny z Babinej je obojsmerná, v Širokom to berú v smere do Fričoviec a hliadka je aj na vjazde do Sabinova z Pečovskej Novej Vsi. Aktuálne všetko, jazdite opatrne.
1: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Najúcejšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najlepšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: ja si spievam veľmi často, tak strašne mi chýbaš, tak veľmi to bolí, vždy keď sa pozriem do peňaženky a je tam prázdno. A nič.
1: Ale
0: a
1: aspoň karta naspäť. Je tam, aspoň karta.
0: No, tak ale tam je tiež často, vieš. A to deti moje si tiež myslia, že mami, ale veď máš kartu.
1: Neobvedzenú, nie? Príložte tu.
0: Presne tak. Možno, že aj vám to chýba v peňaženke, keď sa do nej pozriete a zýva prázdnotou. A nemusí to tak byť. Realita môže byť úplne iná už dnes po 15. A síce nie úplne do peňaženky, iba keby ste si to vybrali, ale na tú kartu vám určite cinkne 26 000 eur, ak vyžrebujeme práve vás a ak vy do 10 sekúnd vyhnite telefón a poviete heslo oplatí sa, naladiť sa. Pozor, ak vyhráte a budete chcieť ísť napríklad na dovolenku za tie peniaze, môžete mať u seba nasačkovaného Andreja a potom už si nebudete spievať tak strašne mi chýbaš, Andrej.
2: Sme rozprávali predtým, ako ste zavolali, že by, dobre by bolo na IFIU ísť na dovolenku.
3: No tak to treba zrealizovať
4: a,
3: teraz.
4: A v tom prípade ja hovorím, že to sa dá aj s tými 8, akože úplne v pohode.
3: Pekne dvomi autami to dáte.
4: No jasné.
3: A v tom prípade mám lepší návrh. Choďte aj celá rodina, aj vy dva jasná, sami, aj zoberte nás dvoch na budúce, keď budete.
2: Dobrý nápad.
0: No výborný. Takto si naplánoval dovolenku Vojto, ktorý vyhral v pondelok u nás na Expresse 26 000 eur. A dnes máme rovnako krásnych 26 000 eur pre vás, takže podobne môžete už začať plánovať. Čo by ste s tými peniazmi urobili? Stále môžete dokonca využiť aj zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát. Všetky info nájdete na našom webe oplatisanaladica.sk. Takže počujeme sa, verím, dnes. Môže niekto z vás vyhrať úžasných 26 000 eur a to všetko, ak dvihne do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Normálne mi až zabehlo z toho, ako sumu dnes dávame zase po 15. chápeš?
1: No tak daj si trochu pohár vody. Musíš prehltnúť tú sumu.
0: To teda brutálne veľa peňazí. A kým, no nič. Vieš čo, povedz, aké bude počasie.
1: Ty sa zatiaľ napí. No môžem povedať, že je...
0: Chcel som povedať, že kým bude prehltať, ale...
1: Až po 22. nie. 22 stupňov už máme napríklad aj v Žiline a 26 už teraz v Hurbanove na juhu. To dnes bude opäť príjemných aj okolo 30 stupňov. 25 až 30. Severnejšie regióny, o čosi menej 20 až 25. Väčšinou pekne, jasno, alebo len polooblačno. A aj streda bude bez rážo. Pre bombovú hrozbu pozastavili v nemocnici v Martine všetky zákroky, informuje o tom portál Aktuality.sk, s tým, že vedenie nemocnice zastavilo všetky chirurgické výkony aj plánované operácie. Zasadol tiež krízový štáb. Všetky tri zdravotné poisťovne dosiahli za prvý pol rok zisk. Podľa predbežných výsledkov štátna všeobecná zdravotná poisťovňa dosiahla zisk 2,5 milióna eur a súkromné Dôvera vyše 9,5 milióna a Unión 1,3 milióna eur. Informoval o tom Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Letisko v sicílskej Katánii pre aktivity sopky Etna funguje naďalej v obmedzenom režime. Od minulého víkendu tam zrušili vyše polovicu letov. Prevádzku letiska prerušili minimálne do 18. Pavol Staňo skončil na poste hlavného trénera futbalistov Meška Žilina. Vedenie sa s ním rozhodlo ukončiť zmluvu po troch odohraných kolách nového ročníka. Nástupcom Staňa sa stal jeho doterajší asistent Vladimír Veselý.
7: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
8: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
9: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
10: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
11: Dopravný servis Rádia Express.
1: Máme presne 2 minúty po pol 12. a pozdravujeme aj na cesty. Nehody pribudli v Bratislave na začiatku Radlínskeho v smere Skolárovho námestia, potom v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, ďalšia je za Hriňovou v smere do Lomu nad Rimavicou a nehoda pribudla aj v Košiciach-Barci pri čerpačke OMV v smere do centra. Staršie dokumentujú v Bratislave na Rástočnej v smere von z mesta. Úsek je ťažko prejazdný a obídete to cez Podunajské Biskupice. Ďalšia je v Nových Zámkoch na Nesvadskej v smere von z mesta, v Žiline na križovatke Vysokoškolákova Tajovského. Jednu dokumentujú v Košiciach na konci Štúrovej v smere na námestie Osloboditeľov, kde treba rátať aj so zdržaním, a nehoda je aj v Nižnom Žípove v smere do Zemplínskeho Branča. Kolóny sa nadalej tvoria na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, kde sa zdržíte asi 20 minút. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky, treba rátať s rozsiahlými kolónami, pre ktoré je tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný, a s kolónami rátajte aj na okolitých uliciach. Pracovisko máme aj v Seredi na Cukrovarskej v smere von z mesta a takisto na výjazde zo Serede do Šintavy pracujú na moste a treba rátať aj so zdržaním. Obmedzenie máme hlásené v Martine, v okolí Univerzitnej nemocnice, rátajte pre zásah policajtov s viacerými obmedzeniami. Pokračujeme už radarmi, zo západnej D1 sa ozval expres vodič Peter.
12: Policajná Audina medzi Trnavou a Bratislavou, momentálne v smere na Trnavu.
1: Ďakujeme pekne, a v Túrni nad Bodvou a okolí jazdí modrá Octavia. Stacionárne merajú za Hlohovcom v smere do Trakovíc, na D1 za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia, v Lutičiach, tu je obojsmerný. Merania pribudli aj na R2 pred Výgľašom v smere zo Zvolenskej Slatiny, na D1 za Spišským Štvrtkom v smere do Levoče a v Žehni Dúbrave merajú obojsmerne. Hliadky sú na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Čaradíc, na viazde do Krupiny z Babine je obojsmerná, vo Zvolene na Neresníckej to berú v smere von z mesta, za Oravským Podzámkom v smere do Dolného Kubína, tiež na viazde do Sabinova z Pečovskej Novej Vsi a pribudol aj čerstvý mobilný radar v Pezinku a okolí jazdí čierna Octavia. Šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Hurts, Purple Disco Machine. Tak, takto znie vaše letné rádio a vynikajúca skladba hit Wonderful Life 2025. Áno, pretože ho poznáte aj v tej staršej verzii. Ak chcete mať krásny život, tak určite sa neprechádzajte po diaľnici. A aj preto máme pre vás mimoriadny dopravný servis ešte predtým, než prejdeme na veľké správy na Expresse.
1: Mimoriadny dopravný servis.
2: Express vodiči opatrne na D1 pred tunelom Branisko v smere z Beharoviec. Kráča tam chodec. Pre istotu zopakujem. Pozor na chodca na D1 pred tunelom Branisko v smere z Beharoviec.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Christina Perry a Let na Radio Express, to je veľmi dobrá kombinácia. A thousand years. Inak, aký je ten čas relatívny? 1000 rokov. Niekedy máme pocit, že to trvá nekonečne dlho a niekedy sa ani nenazdáme a prejde nejaký čas a my si povieme, že čo? Napríklad aj leto tak rýchlo uteká a napríklad už rok obehol aj odkedy minister zdravotníctva zrušil záchrankový tender a opozícia si povedala, čo my budeme v lete robiť, pozrieme sa tomu na zúbok, volá po riešeniach a tvrdí, že Kamil Šaško nekomunikoval s odbornou obcou, ale Stanley prezradí viac.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Tak minister Kamil Šaško už cez víkend avizoval, že má pripravený návrh, ktorý predloží aj na rokovanie komisie. Opozičné KDH medzi tým tvrdí, že ubehol rok a pre pacientov sa nič nezmenilo k lepšiemu.
3: Pán minister buď počká, ako rozhodne súd, alebo pripraví transparentné výberové konanie, kde sa nebudú môcť zúčastniť obchodné spoločnosti.
2: Pozrieme sa aj na volebné preferencie a takisto do Kolumbie, kde po dvoch dňoch od zemetrasenia vyslobodili živú ženu. No a v športe máme novinky z domáceho futbalu. Po Banskej Bystrici odvolala trénera aj Žilina.
1: Veľké správy na Expresse už o 12. Najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
4: Taylor Swift
5: I Knew It, I Know You.
1: Najlepšie nové hity počúvate na Expresse.

0: ETA letný výpredaj je tu. Náš tip, vreckový vysavač ETA Adagio práve teraz so zľavou 31%. Ušetríte tak 56 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Rok od zrušenia záchrankového tendra kritizuje KDH ministra Šaška za nečinnosť a chabú kontrolu prevádzkovateľov staníc.
3: Situácia, aká je dnes záchranné zdravotné službe, nie je dobrá. Je neistá, záchranári sa boja, čo bude ďalej s nimi.
2: Kritizované kamerové radary mali ruské komponenty. Podľa Šutaja Eštoka nemali byť nikdy v prevádzke.
4: Išlo výručne o to, aby sme otestovali systém, ktorý sme vybudovali.
2: Dnes väčšinou jasno, bez zrážok a do 30 stupňov. O 12.00 pozdravujú pri správach Martin Čavajda a Stanu Subák.
5: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
2: Minister zdravotníctva Kamil Šaško tvrdí, že má návrh riešenia pre záchrankový tender, ktorý pred rokom zrušil po verejnom tlaku pre netransparentnosť. KDH ho vyzýva na audit aktuálne zazmluvnených prevádzkovateľov staníc. Podľa hnutia nespĺňajú požadované kritériá a poberajú paušál bez ďalších investícií do techniky. Šaško vydali čas do budúceho týždňa, potom plánujú zverejniť aj podrobnosti.
6: Rok od zrušenia záchrankového tendra existujú podľa KDH len tri možnosti, ako ukončiť sporné výberové konanie na prevádzkovateľov. Podľa šéfa komory záchranárov a poslanca Františka Majerského sa pre pacienta za rok nič nezmenilo k lepšiemu.
3: Pán minister buď počká, ako rozhodne súd, alebo pripraví transparentné výberové konanie, kde sa nebudú môcť zúčastniť obchodné spoločnosti. Tak ako nám to vytklo UVO. Alebo má tretiu možnosť, že to dá napriamo štátnej záchranke a dvom súkromným spoločnostiam a povie, že sa takto rozhodol.
6: Šéf zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu avizoval skoré riešenie záchrankového tendra. Počas víkendu povedal, že má pripravený návrh, ktorý smeruje na rokovanie komisie pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť.
7: Je kombináciou diskusí, ktoré prebiehali na odbornej úrovni so zástupcami sektora. Do toho samozrejme platí, že máme rozhodnutie úradu pre verejné obstarávanie, ktoré pomerne dramatickým spôsobom mení systém, pokiaľ ide o ten tender, ako fungoval doteraz.
6: Majerský z KDH naopak tvrdí, že rezort ani minister s nikým z odbornej obce nekomunikovali.
3: My sa všetci v záchrannej zdravotnej službe poznáme a všetci vieme, kto je tu na odborník a kto sa danej problematike venuje. Neviem, s kým pán minister pripravoval to riešenie alebo aké riešenie to bude, ale po roku to môže dopadnúť tak, že bude zase to isté riešenie, kde chcel dať záchrannú zdravotnú službu napriamo pod urgentné príjmy. Kde sa spustila obrovská petícia záchranárov a celé sa to zastavilo.
6: Poslanec Majerský zároveň kritizoval status quo, v ktorom záchranky fungujú po predložení zmluv na dobu neurčitú. Podľa jeho zistení sú medzi nimi aj poskytovatelia so zastaranou či nefunkčnou technikou. Prevádzkovatelia pritom museli pri podpise súhlasiť s novým materiálno-technickým vybavením.
3: My sme už minulý týždeň pána ministra vyzvali, že má jedinečnú možnosť, že si vyžiada typ ambulancie, typ prístroja, VIN číslo od všetkých poskytovateľov. Do 4 dní má komplet audit a tam zistí, že niektorí poskytovatelia len v týchto dňoch po roku, podotýkam, začali objednávať novú techniku.
6: Na aktuálne stanovisko rezortu zdravotníctva čakáme. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou navyše podľa Majerského vykonáva kontroly len pro forma a prevádzkovatelia sa na ne dokážu vopred pripraviť. Záchrankový tender zrušil rezort vlani v lete, padlo viacero trestných oznámení a vo veci sa angažuje aj generálny prokurátor, ktorý pre zrušenie tendra podal na ministerstvo zdravotníctva vyše 30 žalôb. Kauzu na základe vlastných zistení vyšetruje aj Bratislavská krajská prokuratúra v spolupráci s protikorupčnou jednotkou útvaru boja proti organizovanej kriminalite. Tá začala tento rok v apríli trestné stíhanie.
2: Národný bezpečnostný úrad potvrdil, že v kritizovaných kamerových radaroch boli ruské komponenty. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok ubezpečuje, že tento model nikdy nechcel nasadiť do ostrej prevádzky. Nainštalované mali byť iba na otestovanie systému, ktorý tvorí základ pre

0: novú infraštruktúru automatickej kontroly dodržiavania pravidel cestnej premávky. Šuta Eštok tvrdí, že ministerstvo neurobilo žiadnu chybu a formálne nikto nepochybil, napriek tomu odvolá niektorých úradníkov. Sporné kamery, ktoré majú znaky ruského výrobcu, neboli pripojené do systému rezortu vnútra. Viac informácií prinesieme na Expresse popoludní.
1: Slováci majú v porovnaní s Čechmi väčšie obavy zo zamestnávania cudzincov. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Alma Career Slovakia. Podľa hovorkyne spoločnosti Ľubice Melcerovej nedôvera voči zahraničným pracovníkom na slovenskom trhu práce v poslednom roku výrazne vzrástla. Najviac ľudí trápi obava o vlastnú mzdu.
2: Takmer 3/4 zamestnancov si myslia, že príchod lacnejšej zahraničnej pracovnej sily brzdí rast ich platov. Opatrné sú aj samotné firmy, hoci z iného dôvodu. Bráni im najmä neistota a administratíva.
1: Podľa analýzy cítime ohrozenie, ak máme obavy o celkový stav ekonomiky. Zatiaľ čo v Česku sa cudzincov ako hrozby pre vlastné pracovné miesto obáva menej ako polovica zamestnancov, na Slovensku sú to takmer 2/3.
0: V augustovom prieskume preferencií rástli najmä 3 najsilnejšie politické strany na Slovensku. Progresívne Slovensko si podľa volebného modelu agentúry NMS polepšilo o takmer 0,5% a voľby by vyhralo so ziskom viac ako 19%. O vyše 1 bod rástol aj Smer, ktorý by získal 16,5% hlasov. O pol bodu si polepšilo aj Hnutie Republika s celkovým výsledkom viac ako 13%. Najväčší prepad, takmer o 2%, zaznamenal Hlas, ktorý by volilo necelých 6% respondentov. Do parlamentu by sa dostali aj Hnutie Slovensko, SAS a KDH. Demokratov posiela agentúra NMS mimo Národnej rady.
1: Takmer 2 dní po silnom zemetrasení sa v Kolumbii podarilo z trosiek vyslobodiť živú ženu. Informácie o celkovom počte obetí sa líšia. Miestne médiá uvádzajú 181 až 216 mŕtvych a stále nie je jasné, koľko je nezvestných. Prezident Abelardo de la Espreja sa poďakoval záchranárom, ktorí stále prehľadávajú trosky.
3: Veľmi osobitné poďakovanie patrí našim hrdinom, vojakom, policajtom, civilnej ochrane, Červenému krížu a hasičom. Prosím, zatlieskajme im, pretože vďaka ich úsiliu sa podarilo zachrániť mnoho životov.
1: Po zemetrasení je zničených viac ako 60 budov vrátane nemocníc. Ďalších 1500 domov je podľa odhadov poškodených.
0: Pavol Staňo už nie je hlavným trénerom futbalistov MŠK Žilina. Vedenie sa s ním rozhodlo ukončiť spoluprácu po úvodných 3 kolách, v ktorých Šošoni získali 4 body. 48-ročný Staňo viedol Žilinu 13 mesiacov a jeho posledným zápasom na lavičke bola domáca prehra 1-3 so Skalicou. Jeho nástupcom sa stal doterajší asistent Vladimír Veselý. Ide už o druhú zmenu trénera v našej najvyššej súťaži. Banskej Bystrici odvolali po 3 kolách Juraja Jarábka, ktorého dočasne nahradil Daniel Valach. Dnes väčšinou so slnkom, jasno až polooblačno, bez zrážok a miestami, a to najmä na juhovýchode, zafúka aj silnejší vietor. Teploty 25 až 30, na severe očosi chladnejšie, 20 až 25 stupňov.
4: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Express.
0: Krátko po 12. pekný deň Express vodičom aj na cesty, kde pribudli 3 nové nehody. Na D2 pred odpočívadlom Závod v smere z Malaciek sa zrazilo nákladné auto s cestárským. Blokovaný je tam pravý pruh a rátajte s kolónami. Na D1 pri Beharovciach v smere do Širokého havarovalo osobné auto a v Prešove na Duklianskej pri Mercury Markete v smere von z mesta sa zrazili 2 osobné autá. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na začiatku Radlínskeho v smere z Kolárovho námestia, tiež v Bratislave nehoda na Rástočnej v smere von z mesta. Je tam ťažko prejazdný a obídete to cez Podunajské Biskupice. Jednu dokumentujú v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, v Košiciach na konci Štúrovej v smere na námestie Osloboditeľov a nehoda je aj v Košiciach Barci pri čerpačke OMV v smere do centra. Kolóny sa tvoria na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, kde sa zdržíte asi pol hodinu. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky, kde treba rátať s rozsiahlými kolónami, pre ktoré je tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný, a s kolónami tu rátajte aj na okolitých uliciach. Pracuje sa tiež v Serede na Cukrovarskej v smere von z mesta, na výjazde zo Serede do Šintavy na moste, kde treba rátať so zdržaním, a cestári pracujú aj za Hranovnicou v smere do Popradu. Obmedzenie hlásite za Jurovou v smere do Kostolných, Kračian je tam odstavené auto, a v Martine v okolí Univerzitnej nemocnice rátajte pre zásah policajtov s viacerými obmedzeniami. Radary pribudli a merajú v Bratislave na kruhovom objazde pri Borimol, na výjazde do Handlovej z Rástočna a v Banskej Bystrici na obchvate za protihlukovou betónovou stenou v smere do slovenskej Ľupče. Hliadky tie sú na hraničnom priechode Drietoma obojsmerná a v Dolnom Kubine na hlavnom ťahu to berú v smere do Oravského podzámku. A to je všetko. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Express, vaše letné rádio.

0: The Lights Off z predpoliednou z Rádia Express. Pozdravuje vás Barbora Chlebcová. Mám pre vás jeden oznam pre všetkých, ktorí milujú kapelu Hex. Tak už je to 7 rokov, čo nás opustil Ďuďo práve z tejto kapely. My na ňo budeme spomínať na Expresse, a to tak, že počas tohto piatku vám vždy pred celou zahráme nejaký ten hit kapely Hex, a okrem toho môžete vyhrať aj vstupenky na spomienkový koncert Hexu, ktorý bude 29. augusta v Banskej Štiavnici. Súťaž v tomto momente už prebieha na našom Facebooku Rádio Express, a ak ste pri hudbe kapely Hex zažili niečo pekné, tak nám to napíšte na Facebook a ste v hre o vstupenky na tento koncert. Ja som vám teraz pomohla s týmito informáciami, aby ste získali vstupenky, a vy nám môžete pomôcť inak.
1: 12 bežcov pre 12 splnených snov. Tým nadácie Dobrý skutok beží od Tatier k Dunaju, aby splnil športové sny deťom zo sociálne slabších rodín.
0: Vy nám v tomto momente môžete pomôcť splniť detské športové sny, za ktoré aj my budeme bežať už tento víkend od Tatier až k Dunaju. A keď sme deťom povedali, že budeme bežať za ich športové sny, tak boli také, že...
2: A to naozaj?
0: To naozaj. A ja sa to pýtam každý večer, keď si líham, a blíži sa to čoraz viac. To naozaj, Chlebcová, ty si sa zazdala na to nahovoriť. Za splnenie týchto detských snov budeme bežať.
2: Ja som Marek, mám 13 rokov. Chcel by som byť ako Ronaldo. Bolo by to top. Fandím týmu Real Madrid. Chcem byť naozaj dobrý vo futbale. Tak pošli SMS.
0: SMS-ka sa posiela na číslo 822 v tvare leto. No ale využijú sa aj všetky tanečné kroky.
3: Ja sa volám Martinka. Mám 8 rokov. Chcela by som chodiť na tanečnú. Fakt super tancujem.
0: A medzi s nami deti sa objavili aj tie bojové.
4: Volám sa Maťko. Mám 9,5 roka. Chcem byť karatista a viem, že mi pomôžete.
0: Áno, takže poďme všetci teraz na to, poďme pomáhať deťom splniť ich športové sny. My teda budeme bežať, budeme pomáhať hlavne našou fyzičkou, potom si v pondelok povieme, ako sa mám. A vy môžete pomôcť, takže pošlete SMS-ku na číslo 822 s textom LETO a prispejete tak 2 eurami na splnenie detských športových snov. Celé tieto 2 eurá idú nadácii. Nadácia spolu so sociálnymi pracovníkmi vybrala práve 12 detských športových nadšencov z celého Slovenska a prispejeme im buď teda na krúžky alebo na výstroj, aby sa mohli hýbať. Takže podporte tieto sny aj vy, a to nemusíte ani behať.
1: Pridajte sa k nám a podporte našu snahu aj vy. Všetky info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
3: Ďakujeme.
0: Majsa v štúdiu, vitaj.
5: Ďakujem pekne, ahoj.
0: Ideš bežať, alebo radšej pošleš SMS-ku?
5: Ja radšej, ja si to druhé. BBB.
0: BBB.
5: Ako sa vraví.
0: Presne tak. No a čo počasí?
5: No, vyzerá to tak, že dnešný deň je najchladnejší v tomto týždni, ďalej to pôjde už len vyššie, takže dnes si treba užiť ešte, že máme taký pomerne taký príjemný deň, mm-hmm, aj so silnejším vetríkom, ktorý nás chladí. Teploty na juhu majú byť do 30 stupňov, zatiaľ sme na 27, na severe to môže byť do 25. V kamerách na kontrolu dodržiavania pravidel cestnej premávky boli ruské komponenty, potvrdil to Národný bezpečnostný úrad. Minister vnútra Matúš Utaještok tvrdí, že tento model nikdy nemal byť v ostrej prevádzke a dodávateľ, s ktorým ukončil spoluprácu, ho použil iba na testovanie. Argentínska vláda obmedzí bezplatnú nemocničnú starostlivosť pre zahraničných pacientov bez pobytu v krajine. Opatrenie sa nebude týkať život zachraňujúcej urgentnej zdravotnej starostlivosti, ktorá musí byť naďalej poskytovaná bezplatne. Naša tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nichols postúpili do semifinále štvorhry na tisíckovom turnaji v Toronte. Vo štvrťfinále zdolali Mertensovú so Schneiderovou a v boji o finále ich čaká Češka Kateřina Siniaková s Číňankou Švajčank.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
6: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
6: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
7: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.

0: a všetci tvoji ľudia.
1: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
0: Badadan, Badadan, jamajský král moderného reggae, protože Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
1: Z domácej scény Gleb, Amo, vec o

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný deň želám aj na cesty. Máme tam niekoľko nehôd, a to v Bratislave na Rastočnej v smere von z mesta. Tento úsek je ťažko prejazdný, obídete to cez Podunajské Biskupice. Na D2 pred odpočívadlom Závod v smere z Malaciek, tam si počkáte. V Nitre nehoda na kruhovom objazde pod Zoborom, na D1 pri Beharovciach v smere do Širokého, aj v Prešove na Duklianskej pri Merkury Markete v smere von z mesta. Ďalšie sú v Košiciach na konci Štúrovej v smere na námestie Osloboditeľov a v Košiciach Barci pri čerpačke OMV v smere do centra. V kolóne stojíte na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, je to asi na pol hodinu, ale dlhé zdržanie hlásite aj v Bratislave kvôli cestárom na moste Lanfrankony v smere do Petržalky. Tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú a zdržíte sa aj na okolitých uliciach. Ďalšie práce sú na D1 za Fričovcami v smere do Spišského Podhradia. Pozor si dajte za Veľkým Lapášom v smere do Vrábel, tam hlásite odstavený kamión, radar na R1 pred Žarnovicou v smere z Novej Bane a hliadka vás počká na výjazde z Handlovej do Rastočna. To je všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Najväčšie hity. Najväčšie hity. Mixujeme s tými najnovšími. Najlepšie nové hity

0: Rádio Express. Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
1: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
2: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
3: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: V testovacích kamerách pre rezort vnútra boli ruské komponenty. Zbierka na klimatizácie v nemocniciach sa bude predlžovať. Dnes aj zajtra okolo 30, pršať bie

0: Naj. Žijeme technikou.
1: V testovacích kamerách pre rezort vnútra boli ruské komponenty. Zbierka na klimatizácie v nemocniciach sa bude predlžovať. Dnes aj zajtra okolo 30-ky, pršať by ešte nemalo. O 13:00 pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: V dopravných radarových kamerách boli ruské komponenty. Potvrdil to minister vnútra Matúš Utaj-Eštok s tým, že v jeho rezorte nikto nepochybil, ale napriek tomu vyvodí zodpovednosť voči úradníkom.
3: Analýza MBU potvrdila, že v kamerách sa okrem iných, napríklad nemeckých komponentoch, nachádzajú aj komponenty z Ruskej federácie a že zariadenie môže predstavovať potenciálne bezpečnostné riziko, ak by bolo nasadené do ostrej prevádzky.
1: Šutaj-Eštok pripisuje zodpovednosť dodávateľovi, ktorý sporné kamery nasadil na testovanie novej automatizovanej infraštruktúry, ktorá má kontrolovať rýchlosť vodičov na cestách či rešpektovanie semaforov. Minister zároveň tvrdí, že kamery s ruskými súčiastkami neboli nikdy reálne pripojené do kritických systémov rezortu vnútra. Keď na problém minulý týždeň upozornilo Progresívne Slovensko, ministerstvo vnútra sa vyjadrilo, že zariadenia jednoznačne nie sú výrobkom ruskej firmy. Dobrovoľnícka výzva na klimatizácie do nemocníc sa bude predlžovať. V našom podcaste dopodrobna to uviedli jej iniciatorky zbierky Milena a Simona Bobekové, ktoré tento krok vítajú, no zároveň ich zaujímajú detaily.
4: My by sme chceli ale mať bližšie informácie od ministerstva zdravotníctva, kde konkrétne boli tie klimatizácie namontované, čo pod pojmom akutné oddelenia si máme predstaviť. Bolo by fajn teda sa skutočne pozrieť na to, kam to išlo a za akých podmienok to išlo, pretože to obstarávanie teda za predpokladu, že to nemali predpripravené, prebehlo expresne rýchlo.
1: Organizátorky výzvy uviedli, že chcú symbolicky vyzbierať 380 000 eur, čo je rovnaká suma, ako stáli oslavy na Devíne.
4: Dohromady 12 kusov bude osvodených do soboty.
5: V zásade ideme naozaj v poradí, ako sa nám nemocnice postupne ozývajú a takisto aj ako veľmi rýchlo sú nám doručované súhlasné stanoviska.
6: Aké sú to tie nemocnice?
5: Aktuálne je to Trnava, v Bratislave UNB Ružinov, UNB Mickievičová a bude v poradí ďalej Liptovský Mikuláš.
1: Minister Kamil Šaško oznámil, že aj rezort zdravotníctva už inštaluje klimatizácie v 13 nemocniciach. Celý podcast dopodrobne nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde sledujete podcasty. Ukrajinské záporožské oceliárne zastavili svoju prevádzku. Ruský útok tam zničil energetické jednotky a zabil 7 zamestnancov. Ďalších 21 sa zranilo. Kým firma označila svoje podniky v regióne za civilné priemyselné zariadenia, Moskva tvrdí, že zasiahla závod, kde vyrábajú opevnenia pre obrnené vozidlá. Podľa ukrajinských médií sú záporožské oceliárne jedným z najväčších hutníckych závodov v krajine. Počas tretieho súťažného dňa budú vakcíny na atletických majstrovstvách Európy v Birminghame viacerí Slováci. Viktóriu Korbovú čakajú rozbehy v atraktívnej disciplíne na 200 metrov. V prípade postupu sa predstaví vo večernom semifinále. Popoludní pred 14. sa na dráhe predstavia aj mužskí prekážkári Matej Baluch a Patrik Demeter. Večer čaká semifinále Petra Dávida na 110 metrov prekážok a v akcii bude aj Ema Zapletalová, ktorá zabojuje o medailu vo finále na behu 400 metrov cez prekážky. Dnes popoludne očakávame slnečné počasie a bez zrážok s teplotou do 30 stupňov na juhu Slovenska. Na severe by to malo byť najviac do 25. Zajtrajšie počasie veľmi podobné a iba o 1 stupeň teplejšie. Opäť jasná až polooblačná obloha, na juhu do 31 a na severe do 26 stupňov.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekné popoludne želám aj na cesty. Pribudla tam nehoda na výjazde z Bratislavy do Ivanky pri Dunaji. Ďalšia je v Bratislave na Rástočnej v smere von z mesta, potom D2 pred odpočívadlom Závod v smere z Malaciek. Stojíte tam v kolone. Nehody hlásite aj v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom. V Prešove na Duklianskej pri Mercury Markete v smere von z mesta, tam je aj kolona. A posledná nehoda v Košiciach Barci pri OMV-ke v smere do centra. Kolóna na výjazde do Ružomberka z Hubovej už má iba 15 minút a v ďalších stojíte v Bratislave kvôli cestárom, ktorí pracujú na moste Lanfranconi v smere do Petržalky. Tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú a zdržíte sa aj na okolitých cestách. Ďalšie práce hlásite na D1 za Fričovcami v smere do Spišského Podhradia a pozor dajte aj na prekážku odstavený kamión za Veľkým Lapášom v smere do Vrábel. Pribudol nový mobilný radar, policajnú Toyotu stretnete medzi Bošanmi a Nedanovcami. Stacionárne potom na R1 pred Žarnovicou v smere z Novej Bane

0: na výjazde zo Žiliny na D3, za Banskobystricou v smere na Donovaly a na výjazde z Vitanovej do Čimhovej. No a pozor aj na hliadky na výjazde z Handlovej do Rastočna a na výjazde do Dolného Kubína z Vyšného Kubína. To je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Počúvate popoludňajšiu show Matúš.

0: sa zapíše do dejín astronomie, do dejín ľudstva, pretože v jeden deň sa nám stretáva meteorický roj a jeho vrchol, stretáva sa nám čiastočné zatmenie slnka, stretáva sa nám mesačný nov, čo nám podporí práve tú prvú vec.
1: A ešte
0: to znamená Perzeidy.
1: Aj uzatvára Levia brána.
0: A ešte aj máte šancu vyhrať 26 000 eur, chápete?
1: Energetické výboje jak blázen dnes.
0: Vy to cítite s nami? Poď. A o 3, 2, 3, 2, 1, hop!
1: Na to, aký ste hluchý DJ, si parádny.
0: Ja som skvelý DJ Matúš Michal a odteraz spolu s vami trošku nás berte s nadhľadom, ale áno, dnes sa budeme venovať aj týmto témam, lebo sa nás všetkých týkajú a je to taký veľký talkabout.
1: Takže poďme, začína popoludnejšie show na Expresse. Na úvod posílame Teddyho Swimsa a Mr. Novi.

0: Jo, je toto je ono, Harry Styles u nás na Expresse, popoludnejšie show.
1: Som počúval, toto je horor.
0: Toto je ono.
1: Lebo sa to tak splínulo s tým Harry Styles. A samozrejme, American Girls u nás popoludnejšie show nesmie chýbať, pretože to je náš horúci hit a verím, že horúco bude dnes aj medzi 15. a 16.
0: S Martinom, ktorý vyhral v Oplatí sa naladiť sa ide, si dáme jedno extra rýchle dýchové cvičenie.
1: Tak veľmi si chcel.
0: Pozdravaj.
1: Zlatý.
0: Dobre, tak nebolo to extra cvičenie dýchové, bol to len taký výdych človeka, ktorý vyhrá u nás v Oplatí sa naladiť sa, ale dnes máme pre vás 26 000 eur, dámy a páni.
1: Áno. Za jednu SMS-ku, ktorú ste si buď už stihli poslať, alebo v tejto chvíli posielate, alebo ešte len pošlete do 15. ak to stihnete, tak máte šancu vyhrať 26 000 eur.
0: Áno, ak ste si už vnútorne povedali, že už je naozaj čas poslať tú SMS-ku, tak vám držíme palce. Ak ste si stále povedali, že aj ja neviem a stále máte akože také pochyby, tak nemajte, lebo...
2: Počúvajte, ja som v živote nikdy nič nevyhral.
0: No, to bol Fero, ktorý tiež mal tie vnútorné pochyby, hej, a pochybnosti. A vyhral.
1: Ja som zase názoru, keď máš pochybnosti, nerob to, lebo aj tak si to budeš vybíjať. Proste tou energiou, že tomu neveríš a urobíš to, no tak zbytočne minieš. Tak buď tomu ver.
0: Super, že sme sa úplne dohodli v tomto vstupe.
1: Prepač, buď tomu ver a pošli si mesku, alebo tomu never a neposielaj. Za mňa.
0: Dobre, tak 26 000 eur už dnes.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidla súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Aj takto stredu sme spolu s vami, 13.25 aktuálne a v rámci popoludnejšej show aj Ed Sheeran a Azizam a na Expresse nepoľavujeme. Lebo aj Felix je na Kaskáda, nás potešia v tej ďalšej polhodinke popoludnejšej show Matúša Michaela.
1: V tejto chvíli je s nami aj Majsa, ktorá nám pre nás aktuálnu predpoveď počasia. My sa nevieme dočkať, čo pre nás máš nachystané.
2: Veľa slnka, pretože ani mráčik nad Slovenskom podľa mapky SHM-u je najteplejšie v Hurbanove 27,5 stupňa, teda k tým sľubovaným dnešným 30 okrúhlym sme sa zatiaľ nedostali. Dnes sme bez zrážok a zajtra to bude veľmi podobné, takisto väčšinou so slnkom, sem tam nejaký ten mráčik, ale pršať by nemalo ani vo štvrtok a o kúsok sa oteplí, na severe to bude do 26 a na juhu do 31 stupňov. Členovia Rady fondu na podporu umenia odhlasovali, že novinári nemôžu byť prítomní na dnešnom rokovaní rady v Banskej Bystrici. Voľbu nového predsedu presunuli na ďalšie zasadnutie. Po odstúpení Matúša Oľhuju vedie podpredseda Ľubomír Kleštinec. Zamestnanosť bola v júni medziročne nižšia v polovici z 10 mesačne sledovaných odvetví. Podľa štatistického úradu najvýraznejšie o necelé 3% klesla vo veľkoobchode. Pred budovou tureckého ministerstva energetiky zadržali viac než 80 baníkov. Informoval o tom ich odborový zväz s tým, že požadovali svoje nevyplatené mzdy. Zhruba stovka baníkov ešte v apríli zorganizovala aj protestnú hladovku na 14 hodín, vtedy skončili vo väzbe. Slovenská atletka Viktória Korbová nepostúpila z rozbehov na 200 metrov na majstrovstvách Európy v Birminghame. Pri svojej premiére na šampionáte finišovala v treťom rozbehu na 6. priečke a celkovo skončila 17.
3: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
4: Vždy, keď ti poviem, že zlato, akú som povedal poslednú vetu a ty, že no teraz som musel som rýchlo toto pozrieť, vieš, to mi píšu.
5: Boli sme niekde v obchode, takto prišli mi nejaké správy, nepozrel som si ich a prídem domov a že idem to vyriešiť, ale ty proste ešte stále z toho obchodu rozprávaš, akože to je...
3: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
6: V Tesku platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, Rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
7: Plánujete novú podlahu, koberec alebo záclonu? Teraz je ten správny čas na rekonštrukciu. Dni s klubovou kartou v Diego od 12. do 15. augusta. 15% zľava na všetky produkty za plnú cenu. Zľava platí aj na doplnky. Nezmeškajte to. Diego. Domov naprieč generáciami.
8: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
9: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
10: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
11: Chladnička beží.
12: Wi-Fi funguje.
11: Mobil sa nabíja.
12: A elektromer sa teší.
11: To teda áno.
13: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
14: Využite letný výpredaj v Planéo s garanciou najnižšej ceny. Chladničky, zaváracie hrnce, sušičky ovocia, aj tisíce ďalších produktov teraz so zľavami až do 30%. Nakupujte v predajniach Planéo a na planéo.sk.
15: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli, treska v majonéze iba 55 centov za 150 gramov.
16: a zlatý bažan 73 len 8,99 za 12 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
17: Servis Rádia Express.
2: Je 13.30, pekný deň na cesty od Mariany Tekeliovej. Sú tam tri staršie nehody, a to v Bratislave na Rastočnej v smere von z mesta, D2 pred odpočívadlom Závod v smere z Malacie, kde aj čakáte, a na výjazde z Bratislavy do Ivanky pri Dunaji. Kolona stojí na výjazde do Ružomberka z Hubovej, tá je na 15 minút, a rozsiahle kolóny hlásite v Bratislave kvôli cestárom na moste Lanfrancony v smere do Petržalky. Tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú a so zdržaním rátajte aj na okolitých cestách. Ďalšie prekážky pribúdajú: odstavené osobné auto na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca, odstavený kamión za Veľkým Lapášom v smere do Vrábeľ, pozor aj na ďalšie odstavené auto na R1 za Banskou Bystricou v smere do Zvolena a na D1 pred Ilavou v smere z Púchova hlásite na ceste vysypanú drevnú štiepku. Mobilný radar ste videli medzi Bošanmi a Nedanovcami, jazdí tam policajná Toyota. Stacionárne potom na výjazde zo Žiliny na D3, na výjazde zo Štúrova do Nány, za Banskou Bystricou smere na Donovali a na výjazde z Vitanovej do Čimhovej. Máme aj nové hliadky za Drietomou smere do Česka, na výjazde do Dolného Kubína z Vyšného Kubína a na výjazde spod Biela do Oravského Bieleho potoka. To je všetko. Šťastnú cestu.
17: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Sme s vami, Matúš a Michaela.
0: O malý moment, u nás aj rozšírenie obzorov vďaka Vládkovi.
1: Vládko chráni ovocné sady pred chrúpami.
0: A čo všetko obnáša jeho práca?
1: Už o tom o malý moment u nás popoludnejšie show.
17: Matúš a Michaela na Expresse.

0: Naked Ride, Tom Gregory u nás na Expresse 13.48. Toto je vaše letné rádio popoludnejšie show. My sme Matúša, Michaela a...
1: A Vlado, presne tak, s Vládkom sme sa hrali v rámci indície. Jeho indícia na zamestnanie, na jeho prácu znela, že pred vodou ťa neochránim, ale pred ľadom áno. Hádajte, čo robím. Samozrejme, že sme hádali a skúmali.
0: Ty robíš nejaké zábrany, aby sa ľad, krúpy napríklad, nedostali na...
2: Výborne, výborne.
0: Na stromy.
2: A teraz to pomenuj, teraz to pomenuj.
0: Ty si botanický údržbár.
1: Udržbár botanický.
0: No tak môžeš byť ochranár
1: ovocných stromov?
2: Áno.
1: Áno, čiže ochraňuje. Si, ktorý ochraňuje ich pred nepriaznivými vplyvmi počasia.
0: Jasné.
2: To znamená, že čo robím?
0: Čo robíš?
1: Si ochranca ovocných stromov.
2: Nie.
0: Si? Počkaj chvíľočku.
1: Sieťar Vlado ovocných stromov, údržbár botanik, ochranca.
0: Vlado sieťkar.
1: Vlado Sieťka.
0: Ako sa nazýva tvoje povolanie, ak teda má nejaký špecifický názov?
2: Nemá to špeciálny názov.
0: Nemá.
2: Normálne.
0: A ako si hovoríš ty?
2: Roboš.
1: Počkej, by sme boli vedeli.
0: Mne sa strašne páči, že asi 15 minút z nás vyťahoval. No a teda, čo som? A teda, čo som? A potom sa spýtam ja jeho a on že však Roboš. Vieš, však to nemá špeciálny názov a my tu hádame a hádame.
1: Ale aspoň sme sa dobre zabavili.
0: Ste vy sieťkari, zápalkári.
1: Určite
0: ale
1: áno.
0: Veľmi radi niekoho z vás opäť privítame v popoludnejšej show 905-612-612. Napíšte nám indíciu na vaše povolanie a keď budete poslúchať, tak si s vami zahráme.
3: Pošlite Matúšovi a Michaele SMS-ku odkaz alebo hlasovku na WhatsAppe na 0905 612 612. Rádio Express.

0: vášho letného rádia pozdravujú Matúš, Michaela, jeden Kygo, jedna Donna Summer. A čo vy, akú máte stredu? Čo robíte? Kde ste? Dajte nám vedieť, naozaj chceme vedieť, že s kým sme dnes v spojení a popri tom, čo robíte. 905 612 612. V ďalšej polhodinke je aj Shakira a Burna Boy, ale dáme si aj jednu absolútne veľmi čerstvú novinku od Alexa Warrena. Volá sa Passenger a vy budete rovnako počuť po 14. popoludnejšej show.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom čučoriedky 500 gramov za 2,69 € a slovenské zemiaky neprané 10 kg za 4,30 € alebo 5 kg za 2,15 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 €. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: jamajský kráľ moderného reggae, protože Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Star,

0: vyhráva. Nakúp v XXX Lutz a získaj nákup zadarmo. XXX Lutz domy nábytku. Tie s tou červenou stoličkou.
1: Otvorená kultúra odmieta, že stojí za odpočúvaním zamestnancov FPU. Do západnej a južnej Európy prichádza ďalšia vlna horúčav. U nás okolo 30 stupňov dnes aj zajtra bez rážok. Pri správach o 14. pozdravuje Mariana Tekeliová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Rada Fondu na podporu umenia si nového predsedu po odchode Matúša Oľhu nezvolila. Svojho postu sa vzal 23. júlu. Tento krok odôvodnil mediálnym lynčom, ktorému je dlhodobo vystavený a už ho nie je ochotný znášať. Do zvolenia nového predsedu rady vedie radu podpredseda Ľubomír Kleštinec. Oľha sa pred zasadnutím rady, ktoré bolo mimoriadne v Banskej Bystrici, vyjadril aj k odpočúvaniu. Bez ďalších podrobností povedal, že sú za ním aktivisti z Otvorenej kultúry a ide podľa neho o účelovú akciu a kampaň. Podľa Otvorenej kultúry je tvrdenie Matúša Oľhu, že stoja za odpočúvaním v FPU, absurdné a nepravdivé. SAS žiada parlamentné výbory, aby sa zaoberali podpredsedom parlamentu za Smer Tiborom Gašparom. Podľa exministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej je v konflikte záujmov,

0: Tomáša Olihu, že stoja za odpočúvaním v FPU absurdné a nepravdivé. SAS žiada parlamentné výbory, aby sa zaoberali podpredsedom parlamentu za Smer Tiborom Gašparom. Podľa exministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej je v konflikte záujmov, ak sa podieľa na tvorbe legislatívy, ktorá môže priamo ovplyvniť súdny proces v kauze Očistec, kde je Gašpar obžalovaný.
1: V parlamente namiesto toho, aby sme riešili zákony, ktoré majú byť pre ľudí, ktoré majú byť vo verejnom záujme, no tak prijímame zákony, ktoré sú na prospech trestne stíhaných osôb. Tibor Gašpar je toho naozaj exemplárnym príkladom.
0: Tibor Gašpar sa už ohradil voči obvineniam opozície, že môže využívať svoje pôsobenie v parlamente na presadzovanie krokov, ktoré môžu mať súvis s jeho vlastnou trestnou vecou.
2: Hovoriť tu dopredu nejaké teórie o tom, že sa ma nejaká novela, ktorá tu bola v minulosti nedávnej, dotkne, považujem za vážne, za predčasné a za nezmysel.
0: Tibor Gašpar či Norbert Böder mali byť podľa obžaloby v kauze Očistec hlavnými aktérmi korupčnej zločineckej skupiny, ktorá vznikla priamo v polícii, aby slúžila politickým záujmom Smeru. Obžalovaní vinu od začiatku odmietajú a spochybňujú výpovede spolupracujúcich obvinených, ktorí opisujú rozdeľovanie úplatkov či tajné stretnutia v budove Transpetrolu. Európu zasiahne ďalšia vlna horúčav. Najvyššie teploty očakávajú vo Francúzsku, Taliansku a Španielsku. Teplotám nad 35 stupňov má byť v tejto časti kontinentu vystavených viac ako 90 miliónov ľudí. Vlna horúčav však postihuje aj Balkán, najmä Grécko a pobreží Jadranského mora vrátane Albánska a Chorvátska. Do Španielska má navyše dnes doraziť niekoľko miliónov turistov na pozorovanie úplného zatmenia slnka a úrady sa snažia minimalizovať rizika vzniku nových požiarov na miestach s veľkou koncentráciou ľudí. Deti do 16 rokov v Nemecku už nebudú môcť piť alkohol ani v prítomnosti rodičov. Návrh neschválila vláda. Doteraz mohli tínedžeri od 14 rokov piť víno, sekt a pivo, ak bol prítomný zákonný zástupca. Takzvané pitie v sprievode má v Nemecku dlhodobú tradíciu. Zavedené bolo s cieľom naučiť deti piť s mierou. Podľa nového zákona však takáto výnimka oslabovala ochranu mladých pred vážnymi zdravotnými aj spoločenskými dôsledkami pitia alkoholu. Dnešné popoludne bude slnečné a bez zrážok s teplotami na juhu do okrúhlych 30 stupňov, na severe do 25. A zajtra sa to počasie bude veľmi podobať, ale už pocítime veľmi mierne oteplenie. Takisto jasná obloha, sem tam mráčik a bez zrážok a na severe do 26, na juhu do 31 stupňov.
3: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný deň želám aj na cesty, kde nám pribudli bohužiaľ aj ďalšie nehody, a to v Bratislave na Radlínskeho v smere na Americké námestie, za Spišskou Belou v smere do Kežmarku, potom v Prešove na križovatke Generála Svobodu a pod Táborom, kde si aj počkáte. A staršia nehoda je na D2 pred odpočívadlom Závod v smere z Malaciek, takisto je tam kolóna. Okrem toho čakáte v kolóne na výjazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej, je to na 15 minút. Rozsiahle kolóny sú v Bratislave kvôli cestárom na moste Lanfranconi v smere do Petržalky. Nie len v tuneli Sitina, ktorý v tomto smere priebežne uzatvárajú, ale aj na okolitých cestách je zdržanie. Pozor na ďalšie prekážky. Bratislave na výjazde z D1 na D2 v smere od Petržalky je na krajnici Drevený Hranol. Na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca odstavené auto. Pred Nitrou v smere z Ríšňoviec odstavený autobus. D1 pred Ilavou v smere z Púchova je na ceste vysypaná drevná štiepka. A na R1 pred Zabanskou Bystricou v smere dozvolená posledné odstavené auto. Máme aj zo pár radarov, tie merajú na výjazde zo Štúrova do Nány a v Michalovciach na Sobraneckej v smere do centra. Na hliadky upozorňujete za Drietomov v smere do Česka a na výjazde do Kapušian z Lady. To je všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
3: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela.
6: Vaše letné rádio.
5: Rádio Express.
7: Ahojte, aj po 14. ste spolu s nami, alebo respektíve my spolu s vami, ako sa to vezme, ako sa na to pozrieme, popoludnejšie show na Expresse.
8: Máme 12. august, vrcholí Roy Perseid, máme mesiac v nové, čaká nás zatmenie slnka a novolunie v Levovi zatvára Leviu bránu. Dámy a páni, ako by toho nebolo dosť na jeden deň.
7: Určite áno.
8: K tomu všetkému.
7: Mm-hmm. Ešte aj náš obľúbený poslucháč Rudy.
9: A ešte aj ja sám veľký Rudo.

0: má narozeniny, takže dneska je to pre voľakého osu, dneska Volado určite vyhrá.
1: No, takto to on berie, tak jedna pre teba, Rudy.
2: Aj, go, aj, more passion.
1: On je ten človek, ktorý mi, keď toto náhodou niekedy piatok nedám, on povie, ale Matúš,
3: kde máme more passion,
1: tak tu ho máš.
3: Všetko najlepšie.
1: Sme radi, že si spolu s nami a že si spolu s nami aj vy na úvod 14. hodiny Shakira, Burna Boy.

0: Popoludnejšie show na Expresse zavítalo okrem Alexa Volina a jeho Passenger aj pozdrav do teplých krajín od Romana, ktorý nám píše z Bergenu v Norsku, kde žije a momentálne už tam majú zatmenie slnka, pretože majú zamračené a majú 15 stupňov a brutálny dážď a že... Až teda pozdravuje sem do teplúčka.
1: Ďakujeme, pošli dážď, záhradkári sa ti odvďačia.
0: No, správaj také veci.
1: Do radia.
0: Joj, počúvajte, ale dneska nie, že vám zatmuje sa pred očami medzi 15. a 16. lebo by vás to mohlo stať 26 000 eur.
1: Mysel musí byť rozjasnená práve, že dnes v tomto čase, pretože chceme od vás počuť heslo, oplatí sa naladiť sa do 10 sekúnd a áno, potom sa samozrejme rozjasní ešte viac, pretože 26 000 eur bude mať.
0: Darina, Darius, Daria, vy, meninoví oslavenci, máte dnes veľkú šancu tiež. Vás sa to týka.
1: Samozrejme, Levi, ktorý máte práve v ascendente svoj. Či to není v ascendente?
0: Ty vôbec nevieš, čo hovoríš, ale dobre hovoríš. Aj ascendent existuje. Ja mám napríklad ascendent v Levovi, inak, ale neviem, či si úplne chcel na túto tému hovoriť.
1: Samozrejme, že nie, ale keď už sme išli cez meninových oslavencov, narodeninových, tak musíme samozrejme aj horoskopy.
0: Narodeninoví oslavenci v auguste sú Levi a majú tiež šancu vyhrať, ale takisto aj škorpióni, kozorožci, vodnári, bíci, aj panny.
1: Ale záleží to len na vás, že či tú SMS-ku stihnete poslať do 15. a práve preto hovoríme, že či ste panna kozoroch alebo vodnár, pošlite ju práve teraz, aby ste mali istotu, že ste zaradení do žrebovania, lebo 26 000 eur vám môže niekto vyfúknuť.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Ambrózia. To sú naše priateľky na august. Všetkých, ktorých štipú oči. Veľké pozdravy z popoludnejšej show Rádia Express. Matúža Michaela posielam alergikom. Sme v tom spolu, dámy a páni, a začína to vrcholiť, takže si zaobstarajte antihistaminika a kvapky do očí. To len toľko som chcela.
1: Hovorila si to celé tak, ako keby si mala zavreté oči a škrabala si si ich.
0: Presne.
1: Tak to aj bolo.
0: Bolo to autentické a naozaj, akože fakt to není sranda, tieto alergie.
2: Požičiam ti kvapky do očí.
0: Ty si zlatá, ďakujem.
2: Výbavu.
1: Mark, Dan a Raymond, Country Girl, tá je zvyknutá na Ambróziu, pretože ona na vidieku pracuje aj so zvieratkami.
0: No,
1: aj...
0: Ja som Country Girl.
1: A?
0: Tiež som z dediny.
1: A? Si sa vyhýčkala v tom meste, že až alergiu si dostala.
0: Inak pravda, lebo keď som bola malá, tak som alergiu nemala.
1: Tak, na dedine nebola, v meste už je. A poďme s Majsou v našej popoludnejšej show trošku poskočiť smerom k počasiu.
2: No, alergikom sa zvykne pri zrážkach uľaviť, ale teda žiadne nečakáme dnes ani zajtra, Míši, sorry. Dnes teplo do 30, zajtra do 31 stupňov, na severe do 26 vo štvrtok a počasie bude veľmi podobné. Veľa slnka, len sem tam nejaký ten mráčik. Viaceré opozičné strany žiadajú odchod Matúša Šutaja Eštoka z funkcie ministra vnútra. Dôvodom má byť zistenie, že v testovacích radarových kamerách boli ruské komponenty, potvrdil to Národný bezpečnostný úrad. Minister tvrdí, že tento model nikdy nemal byť v ostrej prevádzke a dodávateľ, s ktorým ukončil spoluprácu, ho použil iba na testovanie. Operačné stredisko záchranárov vyslalo záchranky v júli k 19 prípadom v súvislosti s topením. V 6 prípadoch išlo o deti. 9 pacientov skončilo v nemocniciach a 5 sa zachrániť nepodarilo. Počet Ukrajincov využívajúcich režim dočasnej ochrany u nás v júni vzrástol na viac ako 147 tisíc. Podľa Eurostatu v celej únii využíva režim dočasnej ochrany viac ako 4,4 milióna Ukrajincov. Slovenský bežec Patrik Demeter nepostúpil do finále prekážskárskej 400-ky na Eurošampionáte v Birminghame. Nedarilo sa ani Viktórii Korbovej, ktorá sa nedostala z rozbehov na 200-ke.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
5: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolob jednote.
6: Čokoládu študentská pečať, 3 druhy len za euro 99, popracku mletú kávu extra špeciál, 250 gramov za 3,99 a kofolu originál 2,25 litra za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Kolob jednote na celom Slovensku do 19. augusta.
5: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
6: Kolob jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
8: Glenda! Ah, Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
9: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
8: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
10: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
11: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
12: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
13: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. Kik. Viac, ako si myslíte.
14: Preč DPH, preč DPH!
15: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
16: Etaletný výpredaj je tu. Náš tip? Vreckový vysavač Eta Adagio práve teraz so zľavou 31%. Ušetríte tak 56 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope Eta. Eta, tu je doma.
17: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný deň na cesty od Mariany Tekeliovej o 14.32. Máme nehody v Bratislave na Radlínskeho v smere na Americké námestie, pred Vranovom na Topľov v smere z Nižného Hrabovca, za Spiskou Belou v smere do Kežmarku a v Prešove na križovatke Generála Svobodu a pod Táborom, tam sa aj zdržíte. 15-minútové kolóny hlásite na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a tiež na výjazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Rozsiahle kolóny zasa v Bratislave kvôli cestárom na moste Lanfrancony v smere do Petržalky. Tunel si na v tomto smere priebežne uzatvárajú, s kolónami treba rátať aj v okolí. Pozor v Bratislave na výjazde z D1 na D2 v smere od Petržalky hlásite na krajnici Drevený Hranol a pred Nitrou v smere z Ríšňoviec ďalší odstavený autobus. Na radari upozorňujete na výjazde do Malaciek z D1. D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, D1 aj za Považskou Bystricou v smere do Bytče, potom na začiatku diaľnice merajú pri Ivachnovej v smere do Liptovského Mikuláša a na D1 za východnou v smere do Liptovského Hrádku. Hliadky pribudli na výjazde z Rajeckých Teplíc do Porúbky, na výjazde do Kapušian z Lady a v Michalovciach na Sobraneckej v smere do centra. Na teraz je to všetko, jazdite v pohode.
17: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
18: Sme s vami, toto je popoludnejšie show.
1: 12. august, to je nebeské divadlo ako vo forme padajúcich hviezd.
18: Roj Perzeid dnes v noci vrcholí a vďaka zatmeniu bude výhľad ešte krajší.
1: Čo tie Perzeidy vlastne sú a kde ich bude vidno?
18: O tom už o chvíľu.
17: A Michaela na Expresse.

0: fantastický slaďák od Eda Sheerana Thinking Out Loud. U nás vo vašom letnom rádiu my sme popoludnejšie show Matúša Michaela.
1: Dnes bude magická noc. Rob Perseid sa na nás vrhá a vy si budete môcť niečo želať. Ale my sme to poňali trošičku inak popoludnejšie show. Telefonovali sme so správcom astronomickej pozorovateľne v Martine, pánom Ivanom Šabom, ktorý nám to všetko pekne vysvetlil, že čo to tie Perseidy vlastne sú.
2: Tak takto. Viete, okolo Slnka obiehajú kométy. Zvyšné kométy, ktoré už dávno nefungujú, ale tie zvyšky nejakých tých maličkých častíc, ktoré obsahovali, tie obiehajú okolo Slnka. Táto kometa obieha okolo Slnka pravidelne a keď naša Zem vôjde do toho chvosta, tie malé čiastočky sa dostanú do horných vrstiev atmosféry a tým pádom, že majú pomerne veľkú rýchlosť, tak sa rozžeravia a začnú svietiť. A toto vlastne my vidíme ako padajúce hviezdy v úvodzovkách. Čiže my vidíme rozžeravené malininké čiastočky, to niektoré môžu byť malé ako makové zrniečko, ale môžu byť aj väčšie.
0: Takže vlastne nejde o hviezdy ako také.
2: V skutočnosti sú to len malininké zrniečka, ktoré svietia, ale s padajúcimi hviezdami to nemá nič spoločného.
0: Takže sa mi nesplní moje želanie, keď som videl Perseid padať na
2: takto. Splní sa vám to želanie, keď veľmi chcete.
0: Aha.
2: To je môj názor súkromný. Človek, keď sa díva na tie hviezdy, viete, to je taká krása, ale pokiaľ to veľmi chcete, tak vám to splní.
1: Ale teda mali by sme to volať, že aha, ideme pozorovať padajúce objekty, nie padajúce hviezdy.
2: Padajúce objekty, áno.
1: A práve dnes v noci je najväčšia šanca ich vidieť.
2: Tieto čiastočky sú najčastejšie 12. augusta. Ale to neznamená, že to práve 12. augusta bude naj. Niekedy sa stane to, že deň predtým, deň potom. Pretože to závisí na tom, ako sa naša atmosféra natočí smerom tomu oblaku, tomu chvostu a podľa toho sa môže stať, že v niektorej inej krajine tisíc, viete, že u nás by malo byť relatívne dobré pozorovanie práve 12. večer alebo v noci.
0: A to je teda dnes, ak by ste náhodou nevedeli.
1: Deka, lepeňáky, nejaký dezertík a šup háj hore niekam na luku, na horu alebo kopec najbližší, ktorý máte. Láškajte si so sebou, ktorú máte radi a pozorujte hviezdy, alebo teda lietajúce žeravé objekty.
0: Mini objekty.

0: Álvaro Soler u nás na Expresse 3 minútky pred 15. Aj teraz počúvate v tejto chvíli popoludnejšiu show Matúša Michaela. Budeme tu s vami určite aj po 15.
1: A nebudeme len tak akože rozprávať do vzduchoprázdna. Lebo opäť raz a znova vyberáme to najlepšie z hitov, z hudby, z muziky, z pesničiek, ktoré máme na sklade.
0: Ešte predtým si dáme ale čerstvé správy s Majsou Dekeliovou a my sa počujeme aj po tretej.
1: Bittersweet Symphony.
2: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
3: Plánujete novú podlahu, koberec alebo záclonu? Teraz je ten správny čas na rekonštrukciu. Dni s klubovou kartou v Diego od 12. do 15. augusta. 15% zľava na všetky produkty za plnú cenu. Zľava platí aj na doplnky. Nezmeškajte to. Diego. Domov naprieč generáciami.
4: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
5: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
6: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
7: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
9: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
10: Kamerové radary s ruskými súčiastkami môžu predstavovať bezpečnostné riziko. Holandsko pre horúčavy a sucho zakáže od piatka polievanie. Zajtra mierne oteplenie, do konca týždňa extrémne horúco. Pri správach o 15. je s vami Mariana Tekeliová.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Kritizované kamerové radary mali ruské komponenty. Po informáciách od MBU to potvrdil minister vnútra s tým, že môžu predstavovať bezpečnostné riziko. Podľa Matúša Šuta a Eštoka nemali byť nikdy v prevádzke a šlo len o test nového systému ministerstva vnútra bez prístupu k citlivým údajom.
12: Tieto dve kamery boli v uzatvorenom systéme, ktorý nemal prístup nikde. Išlo výlučne o to, aby sme otestovali systém, ktorý sme vybudovali v rámci tohto testovania.

0: Tieto dve kamery boli v uzatvorenom systéme, ktorý nemal prístup nikde. Išlo výručne o to, aby sme otestovali systém, ktorý sme vybudovali. V rámci tohto testovania boli ponúknuté dodávateľom firmou Sojtron tieto dve kamery.
1: Podľa Petra Bátora z Progresívneho Slovenska tieto argumenty nesedia a minister by mal odstúpiť, pretože za toto zlyhanie nenesie zodpovednosť nikto iný.
2: Bežali na ostrov v zmysle, že zaznamenávali slovenských občanov alebo aj tých ľudí, ktorí sú na slovenských cestách. Rovnako, keď chceli otestovať, ako tie kamery fungujú, tak ich napojili na systém, ten musel mať dáta, to nemuseli byť živé databázy, ale nakopírované databázy do tohto systému.
1: Po vyvodení politickej zodpovednosti volá aj KDH Hnutie Slovensko. Nákup sporných dopravných radarových kamier na ministerstve vnútra má preveriť aj prokuratúra. Tím slovenských hasičov je naďalej nasadený vo Francúzsku. V departmente Gironde pokračujú v pomoci kolegom pri zvládaní požiarov. Prácu slovenského tímu ocenilo aj mesto La Brée. Slovenskému tímu udelili ako prejav poďakovania pamätnú plaketu. Francúzsko zaznamenalo tento rok najkritickejšie požiare od druhej svetovej vojny. Najviac si to odniesol práve región Gironde, kde požiare od mesta Bordeaux s 270 tisíc obyvateľmi oddelovalo iba 15 kilometrov. Holandsko z dôvodu pretrvávajúceho sucha zvažuje krízové scenáre. V okolí Amsterdamu bude od piatka platiť zákaz používania povrchovej vody. Opatrenie sa dotkne niekoľkých miest a lokalít s približne 1,3 miliónom obyvateľov, ktorí od 6. ráno do 22. večer nebudú môcť čerpať vodu z priekop, kanálov a jazier na zavlažovanie. Prietok rieky Rín medzitým klesol na historické minimum.
3: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
1: Slovenským atlétom sa v popoludnejších behoch na majstrovstvách Európy nedarilo. Matej Baluch a Patrik Demeter nepostúpili do finále 400 metrov prekážok. Viktória Korbová sa zasa nedostala z rozbehov na 200-ke. Pre STVR sa však vyjadrila, že ju účasť na šampionáte teší.
4: Ja som na seba strašne pyšná. Čo som všetko dokázala, čo sme s trénerom dokázali, toto bola fakt pre mňa neskutočná odmena za všetku tvrdú trinu, ktorú sme spravili a ja som rada, že som sa to mohla predstaviť v individuálnej disciplíne.
1: Večer čaká semifinále Petra Dávida na 10 metrov prekážok a v finále prekážskárskej 400-ky pobeží Ema Zapletalová.
3: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
1: Vo štvrtok čakáme mierne oteplenie a počasie bude veľmi podobné tomu dnešnému. To znamená prevažne jasná obloha, sem tam pribúdajúca oblačnosť, ale pršať by nemalo. Pre sever Slovenska najviac 26, pre juh do 31 stupňov a zafúka aj silnejší vietor.
5: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný deň želám aj na cesty. S novou nehodou tá pribudla v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu za Kauflandom v smere na Zochovú. Zdržíte sa tam. V Prešove je nehoda na križovatke Generála Svobodu a pod Táborom, hlásite tam rozsiahle kolóny. A posledná nehoda pred Vranovom na Topľov v smere z Nižného Hrabovca. Ďalšie kolóny asi na 15 minút máme na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Zdržanie a veľké hrozí v Bratislave kvôli cestárom na moste Lanfrankony v smere do Petržalky. Pozor si dajte na prekážky na D1 za Voderadmi v smere do Senca, odstavená dodávka v pravom pruhu. R1 za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec je v ľavom pruhu popadaná batožina, o kúsok ďalej odstavené dve auta. Radary hlásite na vjazde do Malaciek z D2, D1 pri odpočívadle Kostolná merajú v smere do Trenčína, tiež na diaľnici za Považsko-Bystricou v smere do Bytče a na R1 pred Žarnovicou v smere z Novej Bane. Ďalší radar v Ivachnovej v smere do Ružomberka a na D1 za východnou v smere do Liptovského Hrádku. K tomu aj nová kontrola počkáva za Kraľovanmi v smere do Turian. To je všetko, šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Matúš a Michaela na Expresse.
6: Ale áno, pokračujeme po 15. Dnes je deň D, pretože sa nám dejú rôzne astrologické úkazy na našej planete.
7: Dnes nás čaká zatmenie slnka a astronomická komunita jasa.
8: No jasné, tak celá astronomická komunita je úplne nažhavená a

0: taká na večer. Samozrejme, všetky teleskopy sú nažhavené, opračujeme staré filtre, ktoré sú na pozorovanie slnka, aj okuliare na pozorovanie slnka a nájdeme si to najlepšie miesto, ktoré už samozrejme máme vyhliadnuté mesiac dopredu.
1: Takto sa pripravuje na takúto fascinujúcu noc, ktorá nás čaká. Toto bola inak Ľubka Kubasková. Budeme sa s ňou rozprávať. Je to absolútna nadšenkyňa pre astronómiu, astrofyziku a kozmológiu.
2: A stojí za projektom Kvantová bublina na sociálnych sieťach, takže aj s ňou už o malý moment. Vašel.

0: Popoludnejšie show Matúša Michaela vo vašom letnom rádiu sa dnes intenzívne venujeme astrologii a ideme v tom pokračovať aj v tomto okamihu.
1: Astronomii. Dnes nám vesmír, obloha, fyzika, akokoľvek si to nazvete, obstará nádherné astronomické divadlo.
2: V podstate zatmenie nastáva vtedy, ak sa mesiac dostane presne medzi Zem a Slnko, čo samozrejme nie je pri každom nové mesiaca, pretože dráha mesiaca je voči dráhe Zeme okolo Slnka naklonená asi o 5 stupňov, takže väčšinou jeho tieň Zem jednoducho minie.
1: Zatmenie Slnka v našom prípade teda čiastočné nastane dnes večer a my sme sa preto spojili s Ľubkou Kubaskovou, ktorej vášňou je práve astronomia, astrofyzika aj kozmológia. Mm-hmm.
0: Na Instagrame je inak známa pod profilom Kvantová bublina. Ľubka, vaša komunita ten dnešok musí podľa mňa prežívať úplne inak ako my bežní ľudia.
2: No jasné, tak celá astronomická komunita je úplne nažhavená a čaká na večer.
1: No ako to vyzerá, keď je astronomická komunita nažhavená?
2: Samozrejme, všetky teleskopy sú nažhavené, opračujeme staré filtre, ktoré sú na pozorovanie Slnka, aj okuliare na pozorovanie Slnka a nájdeme si to najlepšie miesto, ktoré už samozrejme máme vyhliadnuté mesiac dopredu.
1: Lebo ja som si predstavovala, že si prečistíte čočku na iPhone, vieš, že to je tak maximum.
2: Určite, určite.
0: Počuj, Ľubka, keď máte takúto session astronomickú, tak aj akože nejaké pochutiny si tam pripravíte a niečo podobné? Akože catering?
2: Určite, jasné, tak bez toho nie je žiadne astronomické pozorovanie.
1: Perničky v tvare hviezdy.
0: A mesiačika.
1: Mesiačika. Oni majú také špeciálne astronomické formičky. Jak vraví sa, že zatmenie Slnka je niečo výnimočné, niečo niečasté, ale je to naozaj tak?
2: No, ku podivu sa to opakuje asi jeden až dvakrát za rok. Akurát, že ten pás totality je tak veľmi úzky, že vždycky je na takom špecifickom mieste. Teraz práve ten pás totality bude sa tiahnuť cez Grónsko, Island a severné Španielsko, takže to aj vlastne znamená, že čím by sme išli viac na západ a boli by sme k tomuto pásu teraz bližšie, tak tým lepšie by sme videli zatmenie Slnka. Takže napríklad z Prahy by sme ho videli ešte o niečo lepšie ako napríklad z Bratislavy, no a ľudia z Bratislavy budú vidieť lepšie zatmenie ako napríklad ľudia z Košíc.
1: Mm-hmm. Počul si to slovo pás totality? Mm-hmm. Pamätám si pad totality, ale čo je pás totality?
0: Pás totality, to ma celkom zaujalo, to je totálne zatmenie, že...
2: Presne tak. V tomto páse sa teda nachádzajú napríklad lovci zatmení, ktorí, to sú vlastne ľudia, ktorí sledujú úplné zatmenie a vždycky sa dostanú do miesta, kde je tento pás totality.
1: Lovci zatmenia.
2: Ale je to veľmi drahý koníček.
1: Ale počula som, že existujú lovci búrok, lovci hurikánov a predstav si, že teda aj lovci zatmení. Zaujímavé.
0: Veľa vecí sa vieme dozvedieť vďaka Ľubke. S ňou sa ešte budeme určite dnes rozprávať, lebo je o čom, akým spôsobom pozorovať dnešné zatmenie, ale aj o tom, aký názor zastávajú astronómovia na rôzne energie. Hej, napríklad pred zatmením Slnka, oni sa spájajú napríklad aj s rôznymi duchovnými predstaviteľmi a podobne. Takže čo to vlastne
1: tak
0: znamená?
1: Určite s nami zostaňte aj o hodinku.
3: Matúš a Michaela. Radio Express. Up with it.

0: Patrick Kelly a The One u nás na Expresse. 3 minútky nám chýbajú a bude pol štvrtej.
1: A je neuveriteľné, že sa pozerám na telefón a mám tam napísané 28. Nie 38, ale 28.
2: No,
1: a naozaj, že oveľa lepšie sa žije, ale pozerám aj na tú mapku SHM-u, že dnes je to tak akože do 30 stupňov zatiaľ. Je to taký akože výdych, by som povedal.
0: Ale poznám ešte šťastnejších ľudí, ktorí majú tú 28-čku v občianskom preukazi.
1: Alebo...
2: To sa nás, bohužiaľ, netýka
0: nie,
2: nikoho.
0: Takže...
1: Alebo veľkosť nohy. Napríklad.
0: Späť k počasiu.
2: Takmer 30 stupňov v Hurbanove, to je najteplejšie miesto. Aktuálne uvidíme, či tú 30-ku dnes prelomíme, alebo nie. Slnečná obloha, bez zrážok a presne takto isto to bude vyzerať aj zajtra, aj keď už pocítime mierne oteplenie, ktoré má nastať už do konca týždňa. Na piatok už sú v platnosti aj výstrahy pred vysokými teplotami, ale tie štvrtkové budú na juhu do 31 a na severe do 26 stupňov. Šéf štátnych ochrankárov odmieta, že arogantne ušiel z miesta nehody, ktorú spôsobil. Pavol Krejčí tvrdí, že pri objasňovaní udalosti poskytol potrebnú súčinnosť, skúšku na alkohol mal negatívnu a spolupracoval s políciou. Podľa exministra vnútra Romana Mikulca dával žene s deťmi, do ktorej ťukol, naopak najavo, že je policajt a môže všetko. Riziko vzniku požiarov je podľa hasičského a záchranného zboru mimoriadne vysoké. Hasiči na sociálnej sieti upozornili, že od dnes platí čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na celom území Slovenska. Na západe Turecka sa pri cvičnom lete zrútila stíhačka F-16. Pilot sa katapultoval a prežil. Takmer 2 dní po silnom zemetrasení sa v Kolumbii podarilo z trosiek vyslobodiť živú ženu. Informácie o celkovom počte obetí sa líšia, miestne médiá uvádzajú 180 až 216 mŕtvych a stále nie je jasné, koľko je nezvestných.
3: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
4: Presvedčí vás o tom braučová panenka, pultový predaj kilo za 5,49 a energetický nápoj Red Bull len za euro 19 z Bila bonus.
3: Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: Cinemax uvádza 20 bombastických rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Osláv to s nami a hraj o nadupaný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
6: Zábava v Jasnej pokračuje. Objavte dve najväčšie novinky leta, Bike Park pre všetkých a Slide Park so suchými tobogánmi a náučným chodníkom. Na chopku nájdete aj tri nové zastávky panoramatického chodníka. Pri ubytovaní v TMR Hotels máte v cene lanovky aj vstupy do Tatralandie a Bešeňovej. Užite si najvýhodnejšie leto s promokódom LASTMINUTE na jasná.sk. Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
8: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
9: August v prespánku? To je neopakovateľná 30% zľava na značku M-Lily. Predĺžená 10-ročná záruka, množstvo produktov skladom a technológia pamäťovej peny s jedinečným rozložením tlaku pre hĺbší spánok. Vankúše od 33 a madrace od 192 eur. A to sa vám nesníva. Ale len to 17. augusta. Zľava 30% na značku M-Lily. Len v predajniach prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
10: Dopravný servis Rádia Express.
2: 15.31, pekný deň na cesty opäť od Mariany Tekeliovej. Neprejazný úsek po nehode hlásite za Podbrančom v smere do Myjavy. Osobná auta môžu ísť cez Vrbovce. Ďalšie nehody na výjazde z Banskej Bystrice po R1 smer Zvolen. Tam sa zdržíte. Na výjazde z Lady do Lipník, takisto je tam kolóna. Podobne aj v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu za Kauflandom nehoda v smere na Zochovu. A posledná v Prešove na križovatke Generála Svobodu a pod Táborom aj tam čakáte. V kolónach sa zdržíte pol hodinu na výjazde výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a na výjazde do Ružomberka z Hubovej je to na 20 minút. Pozor na D1 za Voderadmi v smere do Senca na odstavenú dodávku a R1 za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec je v ľavom pruhu popadaná batožina o kúsok ďalej dve odstavené autá. Radary hlásite na R1 pred Žarnovicou v smere z Novej Bane aj v Ivachnovej v smere do Ružomberka a hliadka kontroluje za Kraľovanmi v smere do Turian. To je všetko, želám šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Čaute, toto je popoludnejšie show, pozdravujem vás 15 km od Celamze, kde vás počúvam a som všade s vami už 20 rokov na rôznych cestách.
0: Ó, tak pozdravujeme,
1: napísala Aga, ďakujeme.
10: Matúš a Michaela na Expresse.

0: Páni, oplatí sa naladiť sa Andrej Byčan, Miša Vrábová. Ahoj!
1: Ahoj, ahoj!
2: Kde sme ťa zastihli s touto radostnou správou?
1: Práve parkujem, idem domov.
2: No, tak si troška ešte posedíš v aute, lebo vieš, nohy sa ti budú podlamovať, keď vystúpiš.
0: Zabudneš zamknúť a tak. Ježiš, ty si aká zlatá uchychotaná. Ako sa voláš?
1: Majka.
2: Majka z Gorunu.
1: Majka od Prešova.
2: No hovorím, z Gorunu.
1: Ježiš.
2: A už si zaparkovala, alebo stojíš tak na pomedzi a len si zastavila?
1: Nie, už parkujem, už dobre. Som zastavila auto.
2: Dobre.
0: Majka má slzičky na krajičku, áno. Počujem.
2: Keď si niekedy chcela plakať od šťastia, teraz je priestor.
1: Neverím. Neskutočne sa teším. Ďakujem pekne.
0: No rado sa stalo, zaslúžila si, stihla si do 10 sekúnd, povedala si heslo, všetko ako má byť, 26 000 posielame Majke od Prešova.
2: A ja si myslím, že všetkých poslucháčov zaujíma. Parkovala si predom alebo zadom?
1: Ako ešte raz?
2: Či si cúvala na parkovanie, alebo či si išla dopredu?
1: Nie, dopredu.
2: Dopredu. Dobre,
0: ešte možno aj pozdĺžne, vieš.
2: Oj, tak ten druhý nevie vystúpiť teraz. No nevadí, však si vyhrala 26 000.
0: Majka, tak sa veľmi tešíš, že predpokladám, že asi veľmi pomôžu tie peniažky, čo?
1: Určite áno.
2: Kúpiš si ohňostroj za 10 000, taký pravý čínsky.
1: To nie, ale nejaká dovolenka určite ešte bude.
2: Ešte bude niekoľko dovoleniek, to je až. Z letnej prejdeš priamo na tú lyžiarsku.
1: Normálne sa trasiem celá.
2: My to počujeme.
0: Však práve preto sme ti odporúčali, aby si ešte zostala sedieť v aute.
2: Niekoľkým ľuďom sa roztriasli rádioprímače.
0: Zlata. Tešíme sa s tebou, gratulujeme, obrovský 26 000 posielame.
2: Budeme ti ešte volať, aby sme zistili, či máš priateľa alebo nie.
1: Mám manžela, ale budem rada, že zavoláte. Veľmi rada vás budem počuť ešte.
0: Dobre.
2: Ahoj, papa.
0: Sľubujeme. Ahoj,
1: ďakujem pekne. Ahoj, čau.
2: No, to nám povedala, že má manžela, ale či má priateľa, alebo nie, to sme nezistili.
0: Jaj, Bože. Počujeme sa opäť v piatok. Teraz rozmýšľam, že aký je deň. Streda je. Čiže počujeme sa
2: bude
0: opäť.
2: Piatok 14. Nie je to skoro ako 13. Ale je to 14.
0: Piatok 14. Pretože 14. v lete, počas uleteného leta, aby som bola úplne presná, žrebujeme každý druhý pracovný deň. To stále platí.
2: A my si tu ulietame. Naozaj, niekedy si myslím, že jej haraší. A niekedy si myslím, že príde niekto a zoberie ju v tej zvieracej kazajke a povie...
0: Mňa? Mňa?
2: Včera si mi gestikulovala, neviem čo. Chudák poslucháč nevedel, že čo sa tu deje, a ty si mávala, jak na 1. mája, aby sa niečo udialo, a nikto nevedel, čo sa bude diať. Dokonca pazvukár vypúlil okáľe a robí, čo táto šiši žena robí?
0: Šiši žena. Ty si strašný. Počuje ma, povedz, o koľko budeme hrať v piatok, lebo pozor, to odporúčam, počúvajte, posaďte sa všetci, hej? Posaďte sa.
2: A naopak, vy čo sedíte, postavte sa. Aby ste urobili zmenu, aby to nebolo rovnaké, dobre?
0: Lebo piatoček bude naozaj špeciálny.
2: Ten piatoček bude ale aj ťažký pre niekoho, lebo to treba aj vedieť prijať a uniesť takú výhru, ktorú my tu máme v piatok.
0: Počúvajte, neviem, či ste na to pripravení. Verím, že do piatku sa dáte dohromady.
2: Tak poďme, Slovensko, hlboký nádych. 78 000 eur tam bude.
0: Kriste, pane!
2: 78 000 eur v piatok.
0: Všetci, čo ste ešte nemali letnú dovolenku, toto je vaša šanca, lebo za 78 000 môžete ísť okolo sveta.
2: Presne tak, možno niektorí aj dvakrát.
0: Takže posielať si SMS-ky a v piatok do 10 sekúnd dvíhať s heslom oplatí sa naladiť sa a vyhráte si...
2: 78 000!
3: Sa naladiť sa.
2: A premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Backstreet Boys, dobre, môže byť, spokojní sme, áno.
1: Kľudne, môže byť, lebo milujeme aj hity nultých rokov, 2 minútky pred 16. Nás poteší absolútne všetko, pretože sa chýlime k koncu pracovného dňa.
0: Aleba. Ani zďaleka, Michaela, ešte stále máme hodinku pred sebou našej popoludnejšej show. Áno, tak to kto súhlasí potom, hej, Joe, už o chvíľku u nás na Expresse.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové karé, kilo len za 2,89, broskyne, kilo len za 1,69 a Steiger Radler, pol litra len za 59 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Minister vnútra sa v kauze platby hotovosťou za dovolenku obhajuje ústavou. Za kompletnú výbavu prvákov tento rok zaplatíme vyše 300 eur. Štvrtok slnečný a bez dažďa, teploty stúpnú iba mierne. O 16.00 je s vami pri správach Mariana Tekeliová.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Predseda Hlasu a minister vnútra Matúš Utaj Eštok obhajuje platbu 12 000 eur za dovolenku v hotovosti. Argumentuje tým, že mu to umožnila bývalá vláda.
8: Bývalá vláda predsa zakotvila v ústave nie že možnosť, ale možnosť platiť aj hotovosťou.
6: Šutaj Eštok tvrdí, že na všetky otázky k tejto téme už odpovedal a zdôrazňuje, že ide o jeho súkromnú vec. Prípad už vyšetrovala aj polícia. Uzatvorila ho s tým, že nevidela dôvod na začatie trestného stíhania. Partnerka predsedu Hlasu vyšetrovateľovi povedala, že je rozhorčená, že ju polícia vôbec vypočúva ohľadom súkromnej dovolenky. Nadácia Zastavme korupciu následne upozornila, že doklad o nákupe leteniek v keši, ktorý predložila, je z termínu, keď už boli doma. Kompletná nová výbava pre prváka nastupujúceho do základnej školy vychádza tento rok na približne 311 eur. Medziročne ide o 3% nárast. Do tejto sumy nie sú započítané poplatky za školský klub, obedy, triedny fond či zariadenie do školského kútika. Podľa analýzy spoločnosti Partners zaplatíme za školskú tašku v priemere 90 eur. Pre zúky a športový úbor výjdu na čosi viac ako 40, výtvarné potreby takmer 65 a za zošitý písacie potreby dosky a peračník necelých 57 eur. V augustovom prieskume preferencií rástli najmä tri najsilnejšie politické strany. Progresívne Slovensko si podľa volebného modelu agentúry NMS polepšilo o takmer 0,5% a voľby by vyhralo so ziskom viac ako 19%. O vyše jeden bod rástol aj Smer, ktorý by získal 16,5% hlasov. O pol bodu si polepšilo aj Hnutie Republika s celkovým výsledkom viac ako 13%. Najväčší prepad, takmer o 2%, zaznamenal Hlas, ktorý by volilo necelých 6% respondentov. Do parlamentu by sa dostali aj Hnutie Slovensko, SAS a KDH. Demokratov posiela agentúra NMS mimo Národnej rady.
9: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
6: Pavol Staňo už nie je hlavným trénerom futbalistov Žiliny. Vedenie sa s ním rozhodlo ukončiť spoluprácu po úvodných troch kolách, ktorých Šošoni získali 4 body. 48-ročný Staňo viedol Žilinu 3.

0: osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
1: Pavol Staňo už nie je hlavným trénerom futbalistov Žiliny. Vedenie sa s ním rozhodlo ukončiť spoluprácu po úvodných troch kolách, ktorých Šošoni získali 4 body. 48-ročný Staňo viedol Žilinu 13 mesiacov a jeho posledným zápasom na lavíčke bola domáca prehra 1-3 so Skalicou. Jeho nástupcom sa stal doterajší asistent Vladimír Veselý. Ide už o druhú zmenu trénera v najvyššej súťaži. Banskej Bystrici odvolali po troch kolách Juraja Jarábka, ktorého dočasne nahradil Daniel Valach.
0: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
2: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
0: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: 30 stupňov je dnešné maximum podľa predpovedí. Už sme ich dosiahli v Žiari nad Hronom a aj v Dudinciach. Juh Slovenska sa k tejto hodnote blíži. Zajtra to bude len mierne oteplenie. Po celý deň väčšinou jasná obloha, sem tam s pribúdajúcimi oblakmi, ale pršať by z nich nemalo. Teploty pre sever do 26 a na juhu do 31 stupňov, ale zafúka aj silnejší vietor.
0: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný deň, želám po 16. aj na cesty. Pribudli opäť ďalšie nehody, tentoraz v Bratislave na Ružinovskej pri parku v smere von z mesta. Za Štitármi v smere do Kolíňan je to neprejazné, obchádza to treba po hlavnej ceste. Nehody sú aj na výjazde z Prešova do Kapúšian, tam je zdržanie v oboch smeroch. Na výjazde z Lady do Lipník, takisto tam čakáte. Za Podbrančom v smere do Myjavy neprejazný úsek po nehode a osobné auta môžu ísť cez Vrbovce. Na výjazde z Banskej Bystrice po R1 dozvolená rátajte so zdržaním po nehode alebo využite starú cestu. A posledná nehoda v Prešove na križovatke generála Svobodu a pod Táborom, tam sú rozsiahle kolóny. Ďalšie zdržanie v kolónach na pol hodinu na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a 20 minút čakáte na výjazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej. Komplikovaná situácia je naďalej v Bratislave kvôli cestárom na moste Lanfrankony v smere do Petržalky. Tam sú rozsiahle kolóny, tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú, ale aj na okolitých ťahoch sa držíte. Na radari pozor, na D1 pri odpočívadle Kostolná smer Trenčín, takisto D1 pred Považskou Bystricou meranie v smere z Bytče a ešte v Košiciach na Palackého v smere do centra. To je všetko na teraz, jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela.
3: Vaše letné rádio.
2: Rádio Express.
4: Ideme do poslednej hodiny popoludnejšie show. Toto je vaše letné rádio, a.k.a. Rádio Express.
5: Rozmohol sa nám tu taký nešvar.
4: Daj.
5: Astronomia versus astrológia.
4: Aha.
5: Aha.
4: A ozaj, vidíš, jedno je veda a druhé je také...
5: Neveda.
4: Nie veda, takzvane.
5: Matúš, lepšie by som to nepovedala, ale rozoberieme to samozrejme detailnejšie aj z pohľadu vedeckého, aj na základe teda dnešného nebeského divadla, ktoré sa už pomaly, ale isto blíži, zatmenie slnka nás čaká už dnes večer, takže budeme sa ďalej rozprávať s Ľubkou Kubaskovou, popularizátorkou vedy.
4: Áno.
5: Ťažké slovo.
4: Poďme hrať.

0: sme Matúš a Michail a toto je popoludnejšia show a ideme veľmi špeciálne na cesty. Toto je mimoriadny dopravný servis.
1: Mimoriadny dopravný servis.
2: Prechádzka po diaľnici, to je veľmi nebezpečný adrenalinový šport. Pozor si dajte preto na chodca na D1, hlásite ho za Hornou Stredou v smere do Piešťan. Pre istotu ešte raz, D1 za Hornou Stredou v smere do Piešťan kráča chodec.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Dámy a páni, chlapci a dievčatá, dnes nás presne od 19.20 čaká zatmenie slnka, ktoré potrvá až do zhruba 20. hodiny. Čo to vlastne je?
4: V podstate zatmenie nastáva vtedy, ak sa mesiac dostane presne medzi Zem a Slnko, čo samozrejme nie je pri každom nové mesiaca, pretože dráha mesiaca je voči dráhe Zeme okolo Slnka naklonená asi o 5 stupňov, takže väčšinou jeho tieň Zem jednoducho minie.
0: Jednoducho krásny nebeský úkaz, ktorý vie byť aj nebezpečný, pokiaľ sa neriadíme odporúčaniami odborníkov, ako takéto zatmenie Slnka pozorovať.
3: Ľubka Kubasková, popularizátorka vedy, konkrétne astronomie, astrofyziky, kozmológie, má pre nás všetkých jasný odkaz.
4: Ale ešte by som chcela povedať, že teda to zatmenie nech naozaj nikto nesleduje voľným okom bez ochrany zraku. To je veľmi dôležité a stále to opakujem.
0: A ľudia sa
4: na to stále pýtajú.
5: Počuj, ale a teda nemôžu byť ani, že keď má niekto fakt kvalitné slnečné okuliare s UV filtrom.
0: A 8 tisíc?
4: Tak, dokonca ani to nestačí.
5: Ani to nestačí. A zváracké sklíčko, keď má moduja Milana?
4: Zváracké sklíčko, no to je také diskutabilné, lebo existujú zváracké okuliare, ktoré majú specifický filter, ktorý je vhodný na pozorovanie slnka, ale nemajú všetky. Takže je to naozaj na vlastnú zodpovednosť, ale nemyslím si, že aj taká výnimočná udalosť, ako je zatmenie slnka, tak proste nestojí za to poškodenie zraku.
5: Jasné. A prakticky, kde zoženiem teraz tak narýchlo také okuliare, cez ktoré môžem pozerať to zatmenie slnka?
4: Myslím si, že narýchlo už nikde, lebo všade budú vypredané.
5: Takže keď nemáte v zásobe, zastrite žalúzie, hej?
0: Privrite oči.
5: Mimochodom, rozmohol sa nám tu taký nešvar, už som to spomínala pred chvíľočkou. Astronomia versus astrologia, upradzme to teda trošku. Hlavný rozdiel je v tom, že astronomia je reálna veda o vesmíre, kým astrologia je iba viera a nevedecký systém. A teda ich cieľa a metódy sú úplne iné, aj keď môžu zdieľať rovnaké hodnoty. A aký názor má predstaviteľka túto ľubka astronomickej komunity na tému astrologie, ktorá zatmenie slnka spája s rôznymi energiami, vplyvmi na psychiku, áno, kvalita spánku a podobne?
4: Fú, no to je taká kontroverzná téma dosť. Tak ja si myslím, že astronómovia úplne neberú do úvahy tieto energie, ale samozrejme nevylúčujú to, lebo tak nevieme experimentálne overiť, že či naozaj to nemá nejaký vplyv na energie a tak ďalej.
5: A ty osobne?
4: Ja osobne to tiež nevylučujem. Proste všetko, čo sa nedá experimentálne overiť, tak nemôžeme
5: si ty proste
4: vylúčiť.
5: Vedkynia.
0: Je to tak.
5: Čo si za znamenie?
4: Ja som Leo.
0: No ale tak ty toto, si vo svojom
5: a
0: teraz.
5: A to vieš, že dnes je novolunie v Levovi.
0: Novočo?
4: Neviem, ale už to viem.
0: Novočo?
5: Som sa chcela spýtať astronomičky, že aké je znamenie žerokruhu.
0: Jesus Christ. Skvelá. Inak, Ľubka, musíme ju pochváliť. Instagram jej je kvantová bublina. Je tu pre všetkých, ktorí chcú vedieť viac pohľadu vedy na všetky možné nebeské divadlá, tak určite si ju pozrite, lebo má veľa zaujímavého obsahu.

0: Jeden z najhranejších songov slovenských minulého roka, Alan Murín a Domov u nás na Expresse. Ak sa chystáte aj vy domov, tak šťastnú cestu a zahráme vám na ňu. Lebo nie je nič lepšie ako napríklad stáť v kolone, kde si na moste La Franconi v Bratislave a počúvať aspoň popri tom skvelú hudbu a veľké hity od nás vášho popoludnejšieho rádia. Felix Jen už o chvíľu.
1: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
0: Musím povedať, že jeden fantastický, príjemný letný deň máme takmer za sebou. A inak ráno ti musím povedať, že sme vysielali vonku v telke a normálne, že zima bola.
2: Zima.
0: Normálne bola zima, prvýkrát po dlhom čase
2: presne
0: bola
2: tak,
0: zima.
2: Presne tak, ja som bola zababušená.
3: No, no, ste tam šepkali?
0: A nešepkali, ale...
2: Zakázané
0: ja neviem,
2: slovo.
0: Či ľudia to vedia.
2: Sex
0: ja tam
2: a telka aj... máme zakázané.
0: Opa,
2: už sa neuvidíme, čaute.
0: Čau, Miši, čo nás čaká najbližšie?
2: Tak zostáva nám už len to počasie. Postupné oteplenie až k výraznejším hodnotám, 36 možno tento týždeň, ale zajtra to ešte cítiť nebudeme. Vo štvrtok podobne ako dnes, veľa slnka, sem tam nejaký ten mráčik, ale žiadne zrážky. A teploty na juhu do 31 stupňov, pre sever do 26.
1: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
2: Proces v kauze Očistec na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici bude pokračovať v septembri, kedy sa očakáva výpoveď ďalšieho kľúčového svedka, bývalého riaditeľa kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makoa. V kauze sú okrem iných obžalovaní Tibor Gašpar aj Norbert Böder. Univerzitná nemocnica v Martine už opäť funguje v plnej prevádzke. Prerušená bola po tom, čo tam dnes nahlásili bombu. Na rýchlostnej ceste R4 pri Košiciach čaká vodičov od soboty až do konca augusta ďalšie dopravné obmedzenie. V súvislosti s pokračujúcimi prácami na stavbe vo Valalíkoch čiastočne uzavrú dve vetvy R4 na mimoúrovňovej križovatke Košice-Juh. Predseda Európskej rady Antonio Costa začne svoju cestu po členských krajinách Únie na Slovensku, ktoré navštívi 25. augusta. Cieľom jeho stretnutí s prezidentami a premiérmi je pripraviť pôdu pre dohodu o budúcom 7-ročnom rozpočte Únie.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom čučoriedky 500 gramov za 2,69 € a slovenské zemiaky neprané 10 kg za 4,30 € alebo 5 kg za 2,15 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
6: Je tu Monacobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
8: Využite letný výpredaj v Planeo s garanciou najnižšej ceny. Chladničky, zaváracie hrnce, sušičky ovocia, aj tisíce ďalších produktov teraz so zľavami až do 30%. Nakupujte v predajniach Planeo a na planeo.sk.
9: Pozor, mimoriadna streda na Lidl.sk. Iba dnes získaš špeciálnu zľavu 15% na úplne celý sortiment. Akcia platí výhradne online na našom e-shope. Nakúp online odkiaľkoľvek a ušetri túto stredu na Lidl.sk. Online vždy viac.
3: dopravný servis Rádia Express.
2: 16.30, presne pekný deň na cesty od Mariany Tekeliovej. Nehody máme a je niekoľko, a to v Bratislave na Ružinovskej pri parku v smere von z mesta, za Hozelcom v smere do Popradu, za Štítarmi v smere do Kolíňan, tento úsek je neprejazný, na výjazde z Prešova do Kapušian po nehode rozsiahle kolóny v oboch smeroch a v Prešove na križovatke Generála Svobodu a pod Táborom takisto čakáte po nehode. V kolóne stojíte ešte asi 20 minút na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej, no a čakáte v dlhých kolónach takisto v Bratislave, tradične na moste Lanfranconi, tentoraz v smere do Petržalky. Tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú, zdržíte sa aj na okolitých cestách. Na radari pozor na výjazde z Kútov na D2 v smere do Česka, D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, tiež na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bytče a takisto za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia. Vo Zvolene merajú na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, v Jamníku v smere do Odorína a v Košiciach na Palackého v smere do centra. Na hliadky pribudli za Kraľovanmi v smere do Turian, v Košiciach na Štúrovej pri Stýl aréne v smere na Moldavsku a napokon na výjazde z Osene do Hanisky. To je všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Sme s vami, toto je popoludnejšie show.
0: Ešte pol hodinku spolu strávime a veríme, že si ju aj užijeme.
8: Pokojne sa nám prihláste, kto ste s nami a ako vyzerajú vaše posledné hodiny pred tým, než sa ponoríme do tmy.
0: Zatmenie slnka už dnes večer.
3: Matúš a Michaela na Expresse.

0: Šabuzí, Cowgirl u nás na Expresse vo vašom letnom rádiu.
1: To by tam mohol byť taký vokál, nie?
0: No, Miška dotvorila túto pieseň, Šabuzí mu poradila. Ideme sa posunúť ďalej.
2: Veľké správy Rádia Express.
0: Mám takú dilemu, že či boli alebo neboli tie súčiastky ruské.
1: Áno, to je otázka dňa. Ministerstvo vnútra priznalo, že radarové kamery, ktoré mali len testovať, predstavujú bezpečnostný problém. Matúšu Teštok hovorí, že boli oklamaní dodávateľom a opozícia žiada ministrov odchod.
3: Ministerstvo vnútra je inštitúcia, ktorá má odhalovať podvody a nie nechať sa samo podviesť. To je až smiešné, akým spôsobom sa snaží zvaliť vinu na iného.
1: KDH sa pýta, čo je so záchrankovým tendrom, ktorý bol zrušený presne pred rokom, a pozveme vás aj na súboj dvoch velikánov dnes večer proti sebe, Saint-Germain a Aston Villa.
2: Veľké správy na Expresse už o 17:00.

0: veľmi vesmírny. Alex Warren.
1: Úžasný.
0: Eternity u nás vo vašom letnom rádiu. Stále je tu Matúša Michaela.
1: Dnes mala jeden z tých šťastnejších dní, Majka.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: Gratulujeme! 26!
4: Áno! Áno, vyhrala si!
3: 26? 26 tisíc eur!
0: Veľmi zlatá bola, veľmi milá, ale Majke sa podaril vlastne husársky kúsok dvakrát, pretože prvýkrát vyhrala ona svojich 26 tisíc eur, ale aj vďaka nej sme sa znova zbláznili a rozbláznili v Oplatí sa na ladica.
1: V piatok hráme o fantastických 78 tisíc eur. Hej. No... Ani dous mi to nejde.
0: Tak skús to
1: tak
0: trošku akože...
1: Skúste si dať dous 78 tisíc eur.
0: 78 tisíc eur.
1: Víš?
0: Byl si?
1: My sme Matúš a Michaela, do počutia zajtra.
0: Tešíme sa, ahoj.
5: Matúš a Michaela, Rádio Express. Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky. Aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
6: Z Billa získate kvalitnú batožinu American Tourister za zvýhodnenú cenu. Za každých 10 eur nákupu dostanete jednu nálepku. Nazbierajte ich 10 a s aplikáciou Billa Bonus môžete mať vybranú batožinu už od 15,99. Akcia platí do 1. septembra alebo do vypredania zásob. Viac na billa.sk.
7: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
9: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
10: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
11: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
12: Sporné kamery montované ministerstvom vnútra majú podľa Šutaja Eštoka ruské komponenty. Opozícia hovorí o bezpečnostnom škandále.
13: Toto je prvýkrát, kedy minister vnútra povedal, že Rusko je pre slovenských občanov hrozba. Ja mu za to aj ďakujem, aj mu blahoželám.
12: Tibor Gašpar predložil v kauze očistec listiny, ktoré mali dokázať zaujatosť prokurátorov aj vyšetrovateľov. Postupné oteplenie zajtra pocítime len mierne, naďalej sme bez zrážok. Veľké správy o 17. majú pre vás Mariana Tekeliová a Martin Čavajda.
5: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
12: Kritizované kamerové radary mali ruské komponenty. Podľa Matúša Šutaja Eštoka nemali byť nikdy v prevádzke a išlo len o test nového systému ministerstva vnútra bez prístupu k citlivým údajom. Dodal, že rezort bol oklamaný dodávateľom. Opozícia hovorí o bezpečnostnom zlyhaní a žiada odstúpenie, respektíve odvolanie ministra vnútra.
14: V dopravných radarových kamerách boli ruské komponenty. Potvrdil to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok s tým, že v jeho rezorte síce nikto nepochybil, ale napriek tomu vyvodí zodpovednosť voči úradníkom.
15: Analýza NBU potvrdila, že v kamerách sa okrem iných
2: napríklad nemeckých komponentoch nachádzajú aj komponenty z Ruskej federácie a že zariadenie môže predstavovať potenciálne bezpečnostné riziko, ak by bolo nasadené do ostrej prevádzky.
14: Keď na problém minulý týždeň upozornilo Progresívne Slovensko, ministerstvo vnútra sa vyjadrilo, že zariadenia jednoznačne nie sú výrobkom ruskej firmy. Šutaj Eštok pripisuje zodpovednosť dodávateľovi, ktorý sporné kamery nasadil na testovanie novej automatizovanej infraštruktúry, ktorá má kontrolovať rýchlosť vodičov na cestách či rešpektovanie semaforov. Minister zároveň tvrdí, že kamery neboli nikdy reálne pripojené do kritických systémov rezortu vnútra.
2: Tieto dve kamery boli v uzatvorenom systéme, ktorý nemal prístup nikde. Išlo výručne o to, aby sme otestovali systém, ktorý sme vybudovali. V rámci tohto testovania boli ponúknuté dodávateľom firmou Sojtron tieto dve kamery.
12: Firma, ktorá kamery obstaráva pre štát, ich získava cez malú spoločnosť v Bratislavskom Ružinove. Tá ich získava od cyperskej firmy, ktorá vykazuje známky schránkovej spoločnosti a údajne prebrala výskum a vývoj od ďalšieho chorvátskeho výrobcu.
14: Firma Sojtron Group po dnešnej tlačovej konferencii ministra reagovala, že neklamali a až v priebehu času sa ukázalo, že informácie, ktoré mali, neboli úplné. Podľa riaditeľa Ondreja Smolára kamery nikdy neplánovali ministerstvu dodávať do plnej prevádzky.
15: Na to, aby sme klamali, by sme museli zámerne dať inú informáciu ako tú, ktorú sme mali. My sme nemali žiadnu inú informáciu ako tie, ktoré sme priebežne ministerstvu dávali.
14: Podľa Progresívneho Slovenska povedal minister vnútra len to, čo mu vyhovovalo a má k dispozícii závažné informácie, o ktorých mlčí. Líder zmeny v spravodajských službách Peter Bátor sa pýta, kde bola SIS a vojenské spravodajstvo, keď na bezpečnostný problém upozornil len NBU.
13: Celé to zariadenie je vyrábané v Rusku, beží na ruskom softveri, beží na ruskom firméri. Tie kamery sú ruské, nie niektoré komponenty sú ruské. Prosím, postavte sa ešte raz na tlačovú konferenciu a zverejnite všetky informácie, ktoré máte k dispozícii. Pretože ak tie informácie nezverejníte vy,

0: Nie je vyrábané v Rusku, beží na ruskom softveri, beží na ruskom firméri. Tie kamery sú ruské, nie niektoré komponenty sú ruské. Prosím, postavte sa ešte raz na tlačovú konferenciu a zverejnite všetky informácie, ktoré máte k dispozícii. Pretože ak tie informácie nezverejníte vy, tak ich zverejníme my.
1: Bátor dodal, že práve Šutaj Eštok a jeho rezort je zodpovedný za to, že sa dostáva do našej kritickej infraštruktúry. Podľa Hnutia Slovensko sa Šutaj Eštok snaží zbaviť zodpovednosti. Jeho predchodca Roman Mikulec povedal, že ministrovi vnútra po niekoľkých dňoch zahmlievania nezostalo nič iné, ako priznať problém.
2: Ak Robert Fico Šutaja Eštoka neodvolá z pozície ministra, preberá politickú zodpovednosť on sám ako premiér Slovenskej republiky. Slovensko nepotrebuje ministra, ktorý tu nasadzuje ruské technológie a pomáha kolaborantom s Ruskou federáciou.
1: Po vyvodení osobnej zodpovednosti volá okrem Hnutia Slovensko aj KDH. Nákup sporných dopravných radarových kamier na ministerstve vnútra má preveriť na podnet Maroša Žilinku aj prokuratúra. Bezpečnostní experti upozorňujú, že Rusko využíva svoj rozsiahly kamerový systém na prenasledovanie a stíhanie Putinových politických oponentov. Ruskí hekeri sa pravidelne pokúšajú dostať do systémov v Európskej únii a pokúšajú sa získať citlivé informácie o fungovaní bezpečnostných zložiek či presune vojenského materiálu.
3: KDH vyzýva rezort zdravotníctva na audit aktuálne zazmluvnených prevádzkovateľov záchraniek. Podľa šéfa komory záchranárov a poslanca Františka Majerského sú medzi nimi aj poskytovatelia so zastaranou či nefunkčnou technikou. Prevádzkovatelia pritom museli v lani po zrušení záchrankového tendra súhlasiť s novým materiálno-technickým vybavením.
4: My sme už minulý týždeň pána ministra vyzvali, že má jedinečnú možnosť, že si vyžiada typ ambulancie, typ prístroja, VIN číslo od všetkých poskytovateľov do 4 dní. Má komplet audit a tam zistí, že niektorí poskytovatelia len v týchto dňoch, po roku podotýkam, začali objednávať novú techniku.
3: Ministrovi dali čas do budúceho týždňa, potom plánujú zverejniť podrobnosti. Šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu avizoval skoré riešenie záchrankového tendra. Návrh smeruje na rokovanie komisie pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť.
5: Je kombináciou diskusií, ktoré prebiehali na odbornej úrovni so zástupcami sektora. Do toho samozrejme platí, že máme rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré pomerne dramatickým spôsobom mení systém.
3: Majerský z KDH naopak tvrdí, že rezort ani minister s nikým z odbornej obce nekomunikovali. Na aktuálne stanovisko rezortu zdravotníctva čakáme.
1: Tibor Gašpar naďalej odmieta, že by z pozície poslanca alebo podpredsedu parlamentu zasahoval do svojej kauzy Očistec. Ex-ministerka spravodlivosti Mária Kolíková z SAS chce, aby sa Gašparom zaoberali parlamentné výbory, pretože podpredseda parlamentu sa podľa nej príliš často zaoberá zmenou zákonov okolo spolupracujúcich obvinených. Tibor Gašpar odkazuje na prezumciu neviny.
6: Mária Kolíková je politický cirkusant, ministerka nespravodlivosti, ktorá tiež sleduje tento proces, len sa k nemu určite nevyjadruje a zistila a pochytila aj spolu so svojimi kolegami z opozície paniku.
1: Pojednávanie v kauze Očistec bude pokračovať v septembri. Vypovedať má bývalý šéf daňových kriminalistov Ľudovít Mako, ktorý podobne ako Bernard Slobodník popisuje rozdeľovanie úplatkov a ovplyvňovanie vyšetrovaní v polícii za Gašparovej éry. Tibor Gašpar dnes predložil listiny, ktoré podľa neho dokazujú zaujatosť vyšetrovateľov aj prokurátorov.
3: Donald Trump potvrdil, že zo samitu NATO ho evakuovali v jedálenskom kontajneri. Americký prezident vstúpil na palubu Air Force One dverami na ľavej strane, ale následne sa cez druhé dvere ukryl v kontajneri pre dodávky jedla. Akcia podľa neho súvisela s hrozbou zo strany Iránu. Trump zároveň odmietol, že by ohrozil svojich ministrov a novinárov, ktorých napriek hrozbe nechali na palube.
7: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
3: Futbalových fanúšikov čaká dnes večer zápas dvoch velikánov. Proti sebe sa v súboji o superpohár UEFA postavia parížsky Saint-Germain a Aston Villa. Francúzi nastupujú ako víťaz Ligy majstrov a Angličania ako držitelia pohára Európskej ligy. Stretnutie v Salzburgu sa začína o 21.
7: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
8: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
7: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
3: Do konca týždňa čakáme postupné výrazné oteplenie, ale zajtra ho pocítime len mierne. Bude to ďalší slnečný deň s pribúdajúcou oblačnosťou, aj to len lokálne a bez zrážok. Teploty na severe majú byť do 20.

0: 6, na juhu do 31 stupňov a k tomu zafúka aj silnejší vietor.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný podvečer, aj na cesty pribudla nehoda v Košiciach na južnom nábreží v smere z Prešovskej. Zdržíte sa tam a ďalšia je za Hozelcom v smere do Popradu. 20-minútové kolóny ešte na niekoľkých miestach, a to na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a na výjazde z Prešova do Kapušian. A naďalej rozsiahle zdržanie hrozí aj kvôli cestárom v Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky. Na radari pozor na D1 pri odpočívadle Kostol na smer Trenčín, na výjazde z Kútov na D2 v smere do Česka, aj vo zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu. V Ružomberku merajú na nábreží v smere do Ivachnovej a na hliadku pozor v Košiciach na Štúrovej pri Stýl aréne v smere na Moldavsku. To je všetko, ja vám želám šťastnú cestu.
2: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Vaše letné rádio s Viki Havránek.
3: Ahojte všetci, čo máte krky vykrútené dohora. Ešte chvíľku nechajte odpočívať svoju krčnú chrbticu, pretože zatmenie má prísť až okolo pol v 8. Tak dovtedy si povieme, čo nás čaká v našej dnešnej spoločnej trojhodinovke. Tancuj pri mne, kým sú hviezdy nad nami. Sám sebou a Kali majú nový singel, ktorý sa rovno stal slovenským hitom týždňa na Expresse. To je suma, ktorá aktuálne čaká na niekoho z vás, a pridáme aj hlas odborníčky k tomu, či dnešný úkaz na oblohe ovplyvňuje našu psychiku či kvalitu spánku.
4: Fú, no to je taká kontroverzná téma dosť.
3: No, toto všetko je dnes pred nami. Krásny podvečer vám želá Viki, teším sa, že sme sa tu stretli aj v strede týždňa.

0: najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
1: Taylor Swift.

0: 6. sme v strede týždňa, čiže vlastne už v druhej polovici, už je dobre. 12. august, pozdravuje vás Viki Havranek a veľmi sa teším na ďalšiu spoločnú polhodinku, lebo bude hudobne veľmi, veľmi podkutá. Pridá sa k nám totiž to one and only Britney Spears, tak zostávajte s nami, dáme si spoločne aj dopravný servis a počasie.
1: Bratn, počasia výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Mariana.
2: Áno.
0: Ja zajtra zabudnem, že som pred 30-tkou. Idem sa tváriť, že mám 17. Idem festivalovať, takže potom nedeľu sa ma opýtaj, či už žijem. A chcela by som vedieť, aké bude počasie.
2: No, toto. Tento týždeň sa bude postupne oteplovať, možno cez víkend až do 36 stupňov. Neviem, či je to tvoja presne parketa, takéto tie, že vysoké
0: teploty. No, nič, tak dajú ma do kryokomory potom vybavené.
2: Tak viem, kde ťa mám hľadať. Ale zajtra to bude ešte, no nechcem povedať, že príjemných 31 stupňov, len kúsoček teplejšie ako dnes. K tomu zafúka aj trošku silnejší vietor. Na severe má byť okolo 26 a podobne ako dnes po celý deň väčšinou slnko, len sem tam oblaky a bez zrážok.
1: Bratn, počasia výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
4: Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
5: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
4: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
6: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
7: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
8: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Cinemax uvádza 20 bombastických rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Osláv to s nami a hraj o nadupaný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
10: Etaletný výpredaj je tu. Náš tip, vreckový vysavač ETA Adagio práve teraz so zľavou 31%. Ušetríte tak 56 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
11: Dopravný servis Rádia Express.
2: Dá sa povedať, že takto v stredu o pol šiestej po obede stojíte najmä v kolónach. Na cesty vás pozdravuje Mariana Tekeliová. Nehoda pribudla na výjazde z Prešova do Kapušian. Stojíte tam. Ďalšia v Košiciach na južnom nábreží v smere z Prešovskej. Takisto sa čaká 20-minútové kolóny na niekoľkých miestach v Bratislave pri River Parku v smere do centra, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Na mnohých miestach v hlavnom meste máme hlásených cestárov a aj rozsiahle zdržanie, a to najmä na moste Lanfrancony v smere do Petržalky. Tunel Sitina preto v tomto smere priebežne uzatvárajú. Pracujú aj v Bratislave na Pražskej v smere na Šancovu, aj tam stojíte, rovnako v Bratislave na moste SMP v smere do Petržalky a ešte aj na Jarošovej v smere na Bajkalsku. Pozor na prekážku, na D1 pred Trenčínom v smere z Dubnice nad Váhom je na ceste pneumatika. Radarí D1 pri odpočívadle Kostolná smer Trenčín, R1 pred Novou Baňou v smere z Hronského Beňadika. Merajú aj v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej a Ivachnovej v smere do Ružomberka a potom ešte na diaľnici pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku. Na kontroly pozor v Bratislave na Vajnorskej za Odborárskou v smere do centra a na výjazde do Košíc z Košických Olšian. To je všetko, šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vo vašom letnom rádiu sme na vás vyťahli Britney Spears a verili by ste tomu, že práve vás môžeme vyťahnuť už tento piatok a odovzdať vám 78 tisíc eur.
1: Neverím.
2: Je to tvoja šťastie.
1: Skutočne sa teším.
2: Áno, je to tam.
1: Ďakujem pekne.
0: Tak vám poviem, že výhra na Expresse sa nepýta, či máte čas, či ste pripravení a kde práve ste. Ono tá výhra príde kedykoľvek a kdekoľvek.
1: Práve parkujem, idem domov.
3: No, tak si troška ešte posedíš v aute, lebo vieš, nohy sa ti budú podlamovať, keď vystúpiš.
4: Zabudneš zamknúť a tak.
0: Toto sa dnes stalo poslucháčke Majke od Prešova, ktorá si u nás vyhrala krásnych 26 tisíc eur, ale v tejto chvíli spozornite a sústrete sa. Horúčavy, tie 40 stupňové už pominuli, tak sme si povedali, že trochu prikúrime. Na vašom bankomatovom účte až 78 tisíc uletených eur môžete vyhrať, ak nám tento piatok zdvihnete do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa. Teším sa, na koniec tohto pracovného týždňa bude 78 tisícový a vy môžete využiť náš zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, takže oplatí sa naladiť sa do 10 sekúnd, potom vrieskanie, slzy, pláč, radosť a 78 tisíc eur na vašom účte.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Mám chuť vás pozdraviť na piatkové cesty, aj keď je len streda, ale situácia, dopravná situácia po celom Slovensku vyzerá úplne piatkovo. Dávajte pozor aj na práve vzniknutú novú nehodu na výjazde z Trenčína do Zamaroviec. Na cestárov takmer po celom Slovensku aj na kolóny, napríklad na výjazde do Ružomberka z Hubovej, 15-minútové zdržanie. Viac už o chvíľu v najrychlejšom dopravnom servise na Expresse.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
3: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
6: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. KIK. Viac ako si myslíte.
7: Zatmenie slnka podľa expertov nikdy nemáme sledovať voľným okom. Ema Zapletalová dnes večer zabojuje o titul na 400-ke prekážok. Štvrtok slnečný a bez dažďa, teploty stúpnú iba mierne. O 18:00 pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Na Slovensku dnes budeme môcť sledovať čiastočné zatmenie slnka. V Košiciach sa začne o 19:20, v Banskej Bystrici o minútu neskôr a v Bratislave o 19:22. Hovorca Slovenskej akadémie vied Jozef Bednár pripomína, aby sme tento úkaz nikdy nesledovali voľným okom, pretože si môžeme poškodiť zrak.
9: V prvom rade zatmeňové okuliare a ochranná astrofólia alebo aspoň zváracké sklo, aby si pozeraním na slnko ľudia trvale nepoškodili zrak. Dôležitý je aj výber miesta s voľným výhľadom na západ, keďže zatmenie prebehne nad západným obzorom.
7: Keď slnko zapadne a začne sa postupne stmievať, na oblohe sa objavia prvé meteóry z roja Perseid. Dobrovoľnícka výzva na klimatizácie do nemocníc sa bude predložovať. V našom podcaste dopodrobná to uviedli iniciatorky zbierky Milena a Simona Bobekové, ktoré tento krok vítajú, no zároveň ich zaujímajú detaily.
10: My by sme chceli ale mať bližšie informácie od ministerstva zdravotníctva, kde konkrétne boli tie klimatizácie namontované, čo pod pojmom akutné oddelenia si máme predstaviť. Bolo by fajn teda sa skutočne pozrieť na to, kam to išlo a za akých podmienok to išlo, pretože to obstarávanie teda za predpokladu, že to nemali predpripravené, prebehlo expresne rýchlo.
7: Organizátorky chcú symbolicky vyzbiera 380 tisíc eur, čo je rovnaká suma, ako stáli oslavy na Devíne.
10: Dohromady 12 kusov bude osadených do soboty.
11: V zásade ideme naozaj v poradí, ako sa nám nemocnice postupne ozývajú a takisto aj ako veľmi rýchlo sú nám doručované súhlasné stanoviska.
12: Aké sú to tie nemocnice?
11: Aktuálne to Trnava, v Bratislave UNB Ružinov, UNB Mickievičová a bude v poradí ďalej Liptovský Mikuláš.
7: Minister Kamil Šaško oznámil, že aj rezort zdravotníctva už inštaluje klimatizácie v 13 nemocniciach. Celý podcast dopodrobna nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde sledujete podcasty. Spojené štáty majú podľa Trumpa Hormúzsky prieliv úplne pod kontrolou. Americký prezident to oznámil s tým, že kontrolu si podľa neho zrejme udržia. Donald Trump hovorí o oceľovej stene, s ktorou podľa neho Irán nemôže nič urobiť. Teherán pred pár dňami oznámil, že sa s Ománom dohodol na trase plavby v Hormuze a spoločná dohoda je v konečnej fáze prípravy.
13: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša DoxBet. Lebo DoxBet je výhra. len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
7: Slovenskí atleti Matej Baluch a Patrik Demeter sa nepredstavia vo finále na 400 metrov prekážok na majstrovstvách Európy v Birminghame. Viktória Korbová sa zasa nedostala z rozbehov na 200-ke. Baluch po útorkovom vyrovnaní slovenského rekordu dnes skončil v 3. semifinále na 4. mieste. Ako povedal pre STVR, na šampionáte podal výborné výkony.
12: Tak ja myslím, že môžem byť spokojný, kde inde ako tu na tom vrcholnom podujatí zabehnutý najlepšie časy mojej kariéry. Troška ma možno teraz ešte mrzí ten druhý beh, ale určite bol cítiť ten včerajší beh v nohách.
7: Večer čaká semifinále Petra Dávida na 110 metrov prekážok a finále prekážskarskej 400-ky pobeží Ema Zapletalová.
13: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
8: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
13: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
7: Zajtrajšie počasie bude veľmi podobné tomu dnešnému. Oteplenie pocítime len mierne. Na juhu má byť do 31, na severe do 26 stupňov. So slnečnou oblohou sem tam pribudne mráčik, ale pršať by z neho nemalo.
13: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.

0: Platten.
1: Zajtrajšie počasie bude veľmi podobné tomu dnešnému. Oteplenie pocítime len mierne. Na juhu má byť do 31, na severe do 26 stupňov. So slnečnou oblohou sem tam pribudne mráčik, ale pršať by z neho nemalo.
0: Bratn, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný podvečer aj na cesty. Staršia nehoda ešte zostala na výjazde z Prešova do Kapušian, kde si aj počkáte. Kolóny na 15 až 20 minút máme v Bratislave pri River Parku v smere do centra, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Zároveň v Bratislave hlásite cestárov na viacerých miestach na hlavných ťahoch. Treba rátať so zdržaním. Pozor si dajte na D1 za Sencom v smere do Trnavy, tam je v pravom pruhu odstavená dodávka a D1 za výjazdom Poprad Vysoké Tatry v smere do Spišského Štvrtka hlásite na ceste sklenú vatu. To je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Toto je presne pesnička, ktorá mi ho najviac pripomína. My sme sa na Expresse rozhodli, že mu venujeme spomienku naprieč celým vysielaním, pretože v piatok to bude presne 7 rokov, čo nás opustil Ďuďo z kapely Hex. A teda budeme na ňo spomínať nielen vo vysielaní, ale zaspomínať si môžete aj vy. A to konkrétne na Facebooku Rádia Express, kde prebieha súťaž o vstupenky na spomienkový koncert Hexu, ktorý bude 29. augusta v Banskej Bystrici. Ak ste zažili s kapelou Hex niečo pekné, tak to napíšte na Facebook Rádia Express a aj vy ste v hre o stúpenky na koncert. Tak teda v piatok spomienkovo na Ďuďa.

0: 30 rokov oslavuje skupina Spice Girls s vydaním globálneho hitu Wannabe, ktorý práve teraz počujete vo vašom letnom rádiu. Čiže taký sám sebou a Kali v tom čase za sebou iba ťahli káčera, ale aj oni majú dôvod na radosť a hlavne na oslavu, pretože ich pohoda má druhé narodeniny. Na oslavu tohto dvojročného výročia si pripravili novú spoločnú pesničku s názvom Život je náj. Tancuj pri mne, kým sú hviezdy nad nami. Tak výborný hit, že sa rovno stal našim aktuálnym slovenským hitom týždňa na Exprese. A keďže k letu patria dovolenky, tak Kalina v popoludnejšej show rozprával o svojej tohtoročnej skúsenosti z Turecka.
1: Ja som bol na 5 dní v Turecku, iba tak s rodinou, lebo mi nejaké koncerty sa popresúvali. Takže som stihol jeden krásny rezort, kde bolo v bazéne tak 165 tisíc ľudí. Plus musel si, to miestno, ktoré si v bazéne našiel 8, nemohol si sa nikde pohnúť. A ti ostalo, fakt tam bolo tak strašne veľa ľudí, že keď si chcel aj skočiť do bazéna šípku, tak proste si ťa popodávali na druhú, na druhú stranu jazera.
0: Čo je to na koncerte,
2: stage diving vlastne. To bol tréning na stage diving.
0: A ešte tie močiace deti v bazéne, to je len chuťovka v takýchto rezortoch. Na dovolenke už bol aj Matúš z kapely Sám sebou, on bol v Chorvátsku a viete, ako to býva s deťmi.
3: My sme prišli viacej dobití z tej dovolenky, ako oddychnutí, však s deťmi je to takto, že...
2: Ja neviem, prečo toto všetci máme, že prídeme z dovolenky a ja potrebujem ešte týždeň, ak som ti to hovoril, keď sme prišli z Grécka, ty prikývuješ, Kali.
1: Úplne, čo si, ja som sa vrátil doma, že ráno o 8 na letisko, ja som o 14 odchádzal do Revúcej a mne dovolenka vlastne začala v aute smerom do Revúcej. No.
0: Dovolenka po dovolenke, to by mal mať každý rodič v ústave zakorenené. Budem vám v tom držať palce, aby to tak jedného dňa bolo. Zatiaľ ideme na slovenský hit týždňa Sám sebou a Kali. Mimochodom, táto pesnička Život je náj už je aj v live verzii na našom YouTube Rádia Express. Tancuj pri mne, kým sú hviezdy nad nami. To len tak, keby ste si cez YouTube púšťali pesničky pri grilovačke a nevedeli, do čoho pichnúť, tak live na Expresse Život je náj. No a live práve teraz na Expresse Život je náj, originál verzia Sám sebou a Kali, náš slovenský hit týždňa.

0: Počúvate vaše letné rádio. Poviem vám výborný hudobný vkus. Pozdravuje vás Viki Havranek, kdekoľvek ste. A ak ste na diaľnici za Trnavou a idete do Hlohovca, tak rátajte so zdržaním. Sú tam cestári, ďakujeme, že pracujete.
1: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
0: Inak zvárači, cestári, aj ľudia, čo robia langoše, to je masaker teraz v tomto počasí.
2: No, to ešte len bude cez víkend, pretože sa má postupne otepliť a do konca týždňa možno až okolo 36 stupňov. Zajtra takých miernych 31 na juhu. Podobne na severe ako dnes do 26 stupňov. Veľa slnka, sem tam mráčik, ale žiadne zrážky. Schladí nás však trošku silnejší vietor.
1: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom čučoriedky 500 gramov za 2,69 € a slovenské zemiaky neprané 10 kg za 4,30 € alebo 5 kg za 2,15 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
5: Plánujete novú podlahu, koberec alebo záclonu? Teraz je ten správny čas na rekonštrukciu. Dni s klubovou kartou v Diego od 12. do 15. augusta. 15% zľava na všetky produkty za plnú cenu. Zľava platí aj na doplnky. Nezmeškajte to. Diego. Domov naprieč generáciami.
6: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
7: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
8: Chladnička beží.
9: Wi-Fi funguje.
8: Mobil sa nabíja.
9: A elektromer sa teší.
8: To teda áno.
10: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
11: Preč DPH, preč DPH.
12: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
13: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
14: Je tu Monacobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
15: Dopravný servis Rádia Express.
2: Už je 18.30, pekný podvečer na cesty od Mariany Tekeliovej. Nehoda je v Bratislave na Vajanského nábreží v smere na Razusovo nábrežie. Ďalšia na výjazde z Prešova do Kapušian. Stojíte tam v kolónach. Okrem toho hlásite kolóny asi na 15 minút na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Zdržia vás aj cestári na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca a pozor na prekážku takisto na D1, ale za Sencom v smere do Trnavy hlásite v pravom pruhu dodávku. To je všetko na teraz. Želám šťastnú cestu.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Veľký potlesk pre Lady Gagu a od nás Rádia Express veľký potlesk pre vás, ktorý pomáhate, aj keď nebežíte.
1: 12 bežcov pre 12 splnených snov. Tým nadácie Dobrý skutok beží od Tatier k Dunaju, aby splnil športové sny deťom zo sociálne slabších rodín.
0: Už po druhý krát sa do týmu nadácie Dobrý skutok pridala aj naša kolegyňa Barbora Chlebcová, šéf hudobného oddelenia Andrej Kratochvíl a náš pohodlný kolega Matúš Krnčok poslal svoju manželku ako súčasť 12-členného družstva, ktoré pobeží 345 kilometrov z trati z Jasnej až do Bratislavy a našim cieľom je nielen dobehnúť do cieľa, ale aj splniť 12 športových snov detí zo sociálne slabších rodín a bežať sa bude aj za Ondrejkou sen.
2: Volám sa Ondrej a mám 9 rokov a moje dva najobľúbenejšie futbalové kluby sú FC Spartak Trnava a FC Barcelona. A prosím, pomôžte mi byť lepším futbalistom, lebo je to mojím snom.
0: Na webe nadácie Dobrý skutok nájdete 12 príbehov detí, za ktorých sny sa pobeží už túto sobotu 15. augusta.
3: Sa volám Radka, mám 11 rokov a rada tancujem a rada kývam bokmi. Pomôžte mi tom, že budem lepšia tanečnička.
0: No a pomôcť týmto snom môžete aj vy a nemusíte ani bežať. Stačí, ak pošlete SMS-ku s textom LETO na číslo 822. Prispejte tak 2 eurami na splnenie detských športových snov a celé 2 eurá idú na dácii. Alebo môžete kliknúť na web nadaciadobryskutok.sk, kde je zverejnené číslo účtu, kam viete poslať ľubovoľnú čiastku. Lebo vôbec nie je isté, či naši bezci z Expressu to zvládnu bez vašej pomoci, čo potvrdzuje aj Matúšova manželka Nina Krnčok.
4: No dokonca na odtete v Dunaju som sa stratila v kukuričnom poli niekde pri Šamorine. Nakoniec ma nejako istopovali, že idem mimo toho tregeru, tak som niekde zastala v lese, volám môjmu mužovi, že teda som stratená a on, že ježiši, to bolo tak v noci. Ja, že tak už idú pre mňa a potom už sa mi neozval až ráno, teda mi zavolalo, že či teda ma našli, lebo zaspal.
0: Prosím vás, nespíte, keď vám žena beží v kukuričnom poli a nespíte ani vtedy, keď ideme 12 deťom splniť ich športový sen.
1: Pridajte sa k nám a podporte našu snahu aj vy. Všetky info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
2: Ďakujeme.
1: Najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími. Najlepšie nové hity počúva

0: Maťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
1: Pivo Krušovice, desiatku, pol litra len za 54 centov, slovenskú minerálku Mitická, 1,5 litra za 35 centov a Birel Radler, 3 druhy, pol litra za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 19. augusta.
0: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
1: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Zábava v Jasnej pokračuje. Objavte dve najväčšie novinky leta, Bike Park pre všetkých a Slide Park so suchými tobogánmi a náučným chodníkom. Na chopku nájdete aj tri nové zastávky panoramatického chodníka. Pri ubytovaní v TMR Hotels máte v cene lanovky aj vstupy do Tatralandie a Bešeňovej. Užite si najvýhodnejšie leto s promokódom LASTMINUTE na jasná.sk.
3: Bauer Media Slovakia. Inzerujte v najsilnejšej mediálnej audioskupine na Slovensku a budú o vás počuť všade. Bauermedia.sk.
4: Plánujete novú podlahu, koberec alebo záclonu? Teraz je ten správny čas na rekonštrukciu. Dni s klubovou kartou v Diego od 12. do 15. augusta. 15% zľava na všetky produkty za plnú cenu. Zľava platí aj na doplnky. Nezmeškajte to. Diego. Domov naprieč generáciami.
5: Pokračovanie procesu v kauze očistec je naplánované na september. Do Európy sa valí ďalšia vlna horúčav s teplotami nad 35 stupňov. Zajtra bude jasno, 31 stupňov a zároveň veterno. Pri správach o 19. vás víta Maja Kašiarová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Súdne pojednávanie v kauze očistec prerušili do septembra. Senát špecializovaného trestného súdu si predvolá ako svedka bývalého šéfa daňových kriminalistov Ľudovíta Makoa. Ten podobne ako Bernard Slobodník popisuje rozdeľovanie úplatkov a ovplyvňovanie vyšetrovaní v polícii za éry Tibora Gašpara. Gašpar dnes predložil listiny, ktoré podľa neho dokazujú zaujatosť vyšetrovateľov aj prokurátorov. Kauza očistec sa týka podozrení, že organizovaná skupina okolo vtedajšieho šéfa polície Tibora Gašpara a nitrianskeho oligarchu Norberta Bödera manipulovala vyšetrovania, zaisťovala kompromitujúce informácie na politických oponentov a zakrývala korupciu ľudí napojených na stranu Smer. Obžalovaní vinu od začiatku popierajú. Slováci majú v porovnaní s Čechmi väčšie obavy zo zamestnávania cudzincov. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Alma Career Slovakia. Podľa hovorkyne spoločnosti Ľubice Melcerovej nedôvera voči zahraničným pracovníkom na slovenskom trhu práce v poslednom roku výrazne vzrástla. Najviac ľudí trápi obava o vlastnú mzdu.
7: Takmer 3/4 zamestnancov si myslia, že príchod lacnejšej zahraničnej pracovnej sily brzdí rast ich platov. Opatrné sú aj samotné firmy, hoci z iného dôvodu. Bráni im najmenej istota a administratíva.
5: Analytik pracovného trhu z Alma Career Slovakia Michal Martin Sabo dodal, že u slovenských pracovníkov sa negatívny pohľad na ekonomickú migráciu objavuje zároveň s obavami zo stavu ekonomiky.
8: Čím väčšie sú obavy z ekonomického vývoja, tým väčšiu konkurenciu a potenciálne ohrozenie vidí v pracovníkov zo zahraničia. Napriek tomu sa zamestnanci na Slovensku nemusia o svoje miesto z dôvodu migrácie báť. Zamestnávatelia totiž stále vidia pri dovoze pracovníkov zo zahraničia viac problémov a prekážok než výhod.
5: Prieskum tiež ukázal, že zatiaľ, čo v Česku sa cudzincov ako hrozby pre vlastné pracovné miesto obáva menej ako polovica zamestnancov, na Slovensku sú to takmer 2/3. Európu zasiahne ďalšia vlna horúčav. Najvyššie teploty očakávajú vo Francúzsku, Taliansku a Španielsku. Teplotám nad 35 stupňov má byť v tejto časti kontinentu vystavených viac ako 90 miliónov ľudí. Vlna horúčav postihuje aj Balkán, najmä Grécko a pobrežie Jadranského mora vrátane Albánska a Chorvátska. Do Španielska má dnes doraziť niekoľko miliónov turistov na pozorovanie úplného zatmenia slnka a úrady sa snažia minimalizovať riziká vzniku nových požiarov na miestach s veľkou koncentráciou ľudí. Futbalistov pražskej Sparty opúšťa kapitán Lukáš Haraslín. Slovenský krídelník prestúpil do saudsko-arabského tímu Al-Fatí. Na letnej pôsobil od roku 2021. So Spartou získal 2 ligové tituly a 1-krát domáci pohár. V českej najvyššej súťaži štartoval 131 krát a strelil 47 gólov. Kapitánom pražskej Sparty bol od minulého leta. Zajtra bude opäť jasno, sem tam s oblakom, nočné teploty 16 až 10 v údoliach do 3 stupňov, zajtra cez deň sa vyšplhajú na 26 až 31, na severe 21 až 26 stupňov. Fúkať však bude silnejší severný vietor, v nárazoch zriedkavo do 50 km za hodinu.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: 4 minúty po 19. zdravíme aj všetkých expres vodičov. Staršiu nehodu stále dokumentujú v Bratislave na Vajanského nábreží v smere na Rázusovo nábrežie. Cestári pracujú na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca, treba tu rátať so zdržaním. Radar meria vo Zvolene na Rákoši v smere von z mesta a na hliadke si dajte pozor v Senci na Šamorínskej v smere von z mesta, na výjazde zo Spišskej Novej Vsi do Odorína a na výjazde z Vranova na Topľov do Čaklova. Na teraz je to všetko, ďakujeme za informácie a z najrýchlejšieho dopravného servisu vám želáme pohodu za volant.

0: na Rákoši v smere von z mesta a na hliadke si dajte pozor v Senci, na Šamorínskej v smere von z mesta, na výjazde zo Spišskej Novej Vsi do Odorína a na výjazde z Vranova na Topľov do Čaklova. Na teraz je to všetko, ďakujeme za informácie a z najrychlejšieho dopravného servisu vám želáme pohodu za volantom.
1: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Zvyky Havránek.
2: Dámy a páni, v tejto chvíli zostáva 17 minút do zatmenia slnka a otázka znie, či tak ako spom, či aj pri zatmení budeme podráždení alebo inak ovplyvnení týmto úkazom.
3: Fú, no to je taká kontroverzná téma dosť.
2: Ľubka Kubásková, popularizátorka astronómie, astrofyziky a kozmológie nám povie všetko, čo by sme mali vedieť už o chvíľu na Expresse, kde sa práve začína astronomická hodinka, ale ešte predtým Niko Santos, poď sa medzi nás.

0: zatmenia slnka, ktoré môžeme pozorovať aj od nás zo Slovenska. Preto sa stíhame ešte stále spojiť s Ľubkou Kubáskovou, ktorej vášňou je práve astronómia. Poznáte ju možno na Instagrame v rámci profilu Kvantová bublina. A vďaka kvantovej bubline teraz vieme aj to, že čím ďalej ste na západ, tým lepšie zatmenie už o niekoľko minút uvidíte.
1: Čím by sme išli viac na západ a boli by sme k tomuto pásu teraz bližšie, tak tým lepšie by sme videli zatmenie slnka. Takže napríklad z Prahy by sme ho videli ešte o niečo lepšie ako napríklad z Bratislavy. No a ľudia z Bratislavy budú vidieť lepšie zatmenie ako napríklad ľudia z Košíc.
0: No do Prahy už nestíhame, ale Matúša Michaela z popoludnejšej show sa stihli opýtať Ľubky aj to, ako má zatmenie slnka vplyv na náš život, tak ako keď býva spln a sme nervózni z mesiaca, tak či nejakým spôsobom vplýva na psychiku aj to, že sa nám už o 2 minúty zatmie slnko?
1: Fú, no to je taká kontroverzná téma dosť. Tak ja si myslím, že astronómovia úplne neberú do úvahy tieto energie, ale samozrejme nevylúčujú to, lebo tak nevieme experimentálne overiť, že či naozaj to nemá nejaký vplyv na energie a tak ďalej.
0: Aha. A ty osobne?
1: Ja osobne to tiež nevylúčujem. Proste všetko, čo sa nedá experimentálne overiť, tak nemôžeme
0: si ty proste
1: vylúčiť.
0: Vedkynia.
2: Je to tak.
0: Čo si za znamenie?
1: Ja som Leo.
2: No, ale tak ty si vo svojom teraz.
0: A to vieš, že dnes je novolúnie v Levovi.
2: No,
1: neviem, ale už to viem.
0: No a čo ste vy možno nevedeli, že dnes to nie je iba o zatmení slnka, ale aj o padaní hviezd a o tom si tiež povieme ešte v tejto hodinke. O minútku to príde.

0: Už niekoľko minút môžete z každej časti Slovenska, keď pozriete na západ, sledovať zatmenie slnka a celý deň vám na Express hovoríme o tom, nepozerajte priamo do slnka, musíte mať ochranu, vieš, kto sa tam Mária prvý pozrel?
1: Ty.
0: Áno, takže teraz nevidím, či tu si, ale počujem ťa, tak mi prosím ťa takto hmatom a sluchom povedz, aké bude zajtra počasie.
1: Bude opäť jasné, sem tam s oblakom. Nočné teploty 16 až 10.
0: Ó, tak sa konečne vyspíme. 16 ano. Až 10.
1: No, alebo choď niekam do údolia, tam bude len do troch.
0: Ticho do údolia, čo kam ma posielaš. Aké budú teploty zajtra, to by ma zaujímalo.
1: Od 26 do 31 stupňov, na severe menej 21 až 26 a fúkať bude silnejší severný vietor, v nárazoch dosiahne zriedkavo do 50 km za hodinu.
2: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.
4: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckých smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 19.30, za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová a máme hlásenú novú nehodu pri moste pri Bratislave v Studenom v smere do Štvrtka na Ostrove. Treba tu rátať aj so zdržaním. Cestári pracujú na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca. Radar meria vo Zvolene na Rákoši v smere von z mesta a hliadky ste videli v Senci na Šamorínskej v smere von z mesta, na výjazde zo Spišskej Novej Vsi do Odorína a na výjazde z Vranova na Topľov do Čaklova. To je na teraz z najrychlejšieho dopravného servisu všetko. Ďakujeme za hlásenia a želáme vám pohodu za volantom.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Milióny ľudí po celom svete práve teraz sledujú zatmenie slnka. Len ja som pozrela na svoj zostatok na účte, ale oči z toho štípu rovnako, ako keď nemáte ochranné sklíčko. Peknú stredu vám želá Viki a ak ste si povedali, že do slnka pozerať nebudete, tak počkajte, kým zájde, lebo aj vtedy bude pokračovať fascinujúce divadlo. Hovorí sa, že pozor, padá omietka, niečo si želaj. Občas sa to použije aj s hviezdami, aj keď to vlastne nie je úplne tak. Vysvetlil nám to správca astronomickej pozorovateľne Martine, pán Ivan Šabo.
1: V skutočnosti sú to len malilinké zrniečka, ktoré svietia, ale s padajúcimi hviezdami to nemá nič spoločné.
0: No odteraz nehovorte, padá hviezda, niečo si želaj, ale padá konček z chvostíka kométy.
1: Okolo slnka obiehajú kométy. Zvyšné kométy, ktoré už dávno nefungujú, ale tie zvyšky nejakých tých maličkých častíc, ktoré obsahovali, tie obiehajú okolo slnka. Táto kometa obieha okolo slnka pravidelne a keď naša Zem vôjde do toho chvosta, tie malé čiastočky sa dostanú do horných vrstiev atmosféry a tým pádom, že majú pomerne veľkú rýchlosť, tak sa rozžeravia a začnú svietiť. A toto vlastne my vidíme ako padajúce hviezdy u vodzovka. Čiže my vidíme rozžeravené malilinké čiastočky, to niektoré môžu byť malé ako makové zrniečko, ale môžu byť aj väčšie.
0: No dobre, nech je to čokoľvek, tak pre nás je to hlavne stále niečo, čo nám môže splniť naše prianie. Tak ja si teda želám, aby sme v živote dostali nie to, čo chceme, ale to, čo potrebujeme, lebo to potom robí náš život kvalitný a zaujímavý.

0: Aj tieto hity, to je dôvod, prečo počúvate vaše letné rádio a počúvajte pokojne aj po 20, pretože sme pre vás pripravili výber toho najviac osviežujúceho. Aj výber toho notoricky známeho. Odo mňa je to na dnes všetko, teším sa na vás aj zajtra, želám ešte pekný zvyšok stredajšieho večera a posúvam v tejto chvíli mikrofón mojej kolegyni Maji Kašiarovej, ktorá už má pripravené správy na 20.
1: Milióny ľudí po celom svete sledujú zatmenie slnka. 26 krajín vrátane Slovenska odsúdilo popravy demonštrantov v Iráne. Zajtra bude jasno, 31 stupňov a zároveň veterno. Pri správach o 20. zdraví Maja Kašiarová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Nad Ruskou Sibírou sa pred hodinou začalo najvýraznejšie úplné zatmenie slnka od roku 1999. Ľudia ho mohli pozorovať zo severných území Ruska, východného pobrežia Grónska, západného pobrežia Islandu, kontinentálnej časti Španielska a na ostrovoch Ibiza, Majorka a Menorka. Na Pirenejskom polostrove sa začalo zatmenie slnka pred pol hodinou. Vzácny astronomický fenomén vyvrcholí približne hodinu po začiatku a na území Španielska bude zatmenie úplné. Úrady ľudí vyzvali na maximálnu opatrnosť pre veľmi vysoké riziko požiarov. Na výjazdoch z Barcelony a Madridu sa popoludní tvorili kolóny, ktoré médiá pripisujú okrem iného ľuďom, ktorí sa vydali pozorovať slnečné zatmenie. V dopravných radarových kamerách boli ruské komponenty. Potvrdil to minister vnútra Matúš Šutaj-Geštok s tým, že v jeho rezorte nikto nepochybil, ale napriek tomu vyvodí zodpovednosť voči úradníkom.
3: Analýza MBU potvrdila, že v kamerách sa okrem iných, napríklad v nemeckých komponentoch, nachádzajú aj komponenty z Ruskej federácie a že zariadenie môže predstavovať potenciálne bezpečnostné riziko, ak by bolo nasadené do ostrej prevádzky.
1: Minister dodal, že rezort bol oklamaný dodávateľom. Opozícia hovorí o bezpečnostnom zlyhaní a žiada odstúpenie, respektíve odvolanie ministra vnútra. Podpredseda KDH William Karas hovorí o vážnom bezpečnostnom incidente a politickom škandále.
4: Potvrdzuje to, že ministerstvo vnútra je riadené nekompetentne a nekompetentnými ľuďmi. A zároveň žiadame ministra vnútra a ministra obrany, aby urobili interný audit, či k rovnakým pochybeniam nedošlo aj pri iných obstarávaniach, vrátane dodávok IT systému.
1: Po vyvodení politickej zodpovednosti volajú aj Progresívne Slovensko a Hnutie Slovensko. Nákup sporných dopravných radarových kamier na rezorte vnútra má preveriť aj prokuratúra. 26 krajín vrátane Slovenska odsúdilo v spoločnom vyhlásení popravy demonštrantov v Iráne. Islamská republika podľa nich tresty smrti využíva na umlčanie disentu. OSN a viaceré ľudskoprávne skupiny vystríhali pred rastúcim počtom poprav v Iráne v predchádzajúcich mesiacoch. Množstvo z odsúdených bolo poslaných na trest smrti za účasť na protivládnych protestoch zo začiatku tohto roka. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk začiatkom augusta uviedol, že trest smrti iránske úrady používajú na vyvolávanie strachu. Z údajov OSN vyplýva, že od 19. marca bolo po obvineniach v súvislosti s národnou bezpečnosťou popravených minimálne 56 ľudí, 27 z nich v spojitosti s protestmi. Slovenská reprezentantka v plávaní Tamara Potocká obsadila na majstrovstvách Európy v Paríži 7. miesto vo finále na 50 metrov motýlik. V pretekoch dosiahla čas 25,86 sekundy. Za svojím vlastným národným rekordom z vlaňajšieho šampionátu v Singapure zaostala o 23 stotín. Zo zisku zlata sa tešila favorizovaná Švédka Sarah Sjostromová. Aj zajtra bude opäť jasné počasie, sem tam s oblakom, nočné teploty 16 až 10, v údoliach klesnú až do 3 stupňov, zajtra cez deň vystúpia na 26 až 31, na severe 21 až 26 stupňov. Fúkať však bude silnejší severný vietor v nárazoch zriedkavo do 50 km za hodinu.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 4 minúty po 20. pekný večer želáme. Aj na slovenské cesty hlásite dve nové nehody. V Bratislave na križovatke Saratovská Drobného zrazila električka chodca, rátajte tam so zdržaním, a na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy. Cestári pracujú na D1 za Trnávou v smere do Hlohovca, radar meria na R1 za výjazdom Nitra Západ v smere do Zlatých Moraviec a hliadky ste videli v Hybiach v smere do Liptovského Hrádku a na vjazde do Revúcej z Mokrej Lúky. To je momentálne všetko. Ak nás viete doplniť, môžete zavolať na bezplatné číslo nášho dopravného servisu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 20 hodín 31 minút za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Staršie nehody stále dokumentujú v Bratislave na križovatke Saratovská a Drobného a na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy. Radary merajú na R1 za výjazdom Nitra Západ v smere do Zlatých Moraviec, na D1 pri Bytčí v smere do Považskej Bystrice a na hliadky si dávajte pozor v Hybiach v smere do Liptovského Hrádku, na vjazde do Revúcej z Mokrej Lúky a na vjazde do Sečoviec Hriadok. To je všetko, ďakujeme za informáciu. A pripomíname, že na vaše hlásenia z ciest čakáme do polnoci. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.
1: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky. Aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.

0: XXX Lutz a získaj nákup zadarmo. XXX Lutz do mi nábytku. Tie s tou červenou stoličkou.
1: Zatmenie slnka pozorovali milióny ľudí z celého sveta. Tibor Gašpar odmieta, že by zasahoval do svojej kauzy očistec. Zajtra bude jasno, 31 stupňov a zároveň veterno. Bolo 21 hodín, pekný večer, pri správach želá Maja Kašiarová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Milióny ľudí na severnej pologuli sledovali zatmenie slnka. Zatiaľ, čo z niektorých štátov bolo vidieť úplné zatmenie, inde aspoň čiastočné. Najvýznamnejšie zatmenie slnka od roku 1999 sledovali ľudia v Británii a v ďalších častiach Európy. Úplné zatmenie bolo dnes večer viditeľné z časti Španielska, Portugalska, Islandu, Grónska a Ruska. Na ďalších miestach vrátane veľkej časti Európy, severu Spojených štátov, Kanady či severozápadnej Afriky mohli ľudia sledovať čiastočné zatmenie. Tibor Gašpar naďalej odmieta, že by z pozície poslanca alebo podpredsedu parlamentu zasahoval do svojej kauzy očistec. Exministerka spravodlivosti Mária Kolíková chce, aby sa Gašparom zaoberali parlamentné výbory, pretože podpredseda parlamentu sa podľa nej príliš často zaoberá zmenou zákonov okolo spolupracujúcich obvinených.
3: V parlamente namiesto toho, aby sme riešili zákony, ktoré majú byť pre ľudí, ktoré majú byť vo verejnom záujme, no tak prijímame zákony, ktoré sú na prospech trestne stíhaných osôb. Tibor Gašpar je toho naozaj exemplárnym príkladom.
1: Tibor Gašpar odkazuje na prezumpciu neviny.
4: Mária Kolíková je politický cirkusant, ministerka nespravodlivosti, ktorá tiež sleduje tento proces, len sa k nemu určite nevyjadruje a zistila a pochytila aj spolu so svojimi kolegami z opozície paniku.
1: Pojednávanie v kauze očistec bude pokračovať v septembri. Vypovedať má bývalý šéf daňových kriminalistov Ľudovít Mako, ktorý podobne ako Bernard Slobodník popisuje rozdeľovanie úplatkov a ovplyvňovanie vyšetrovaní v polícii za Gašparovej éry. Tibor Gašpar dnes predložil listiny, ktoré podľa neho dokazujú zaujatosť vyšetrovateľov aj prokurátorov. Rekordne nízka hladina Dunaja naďalej odhaľuje pozostatky druhej svetovej vojny v Európe. Z koryta rieky sa vynorili vojnové lode a v Budapešti na dne Dunaja našli aj telá dvoch nemeckých vojakov a motorku nemeckého Wehrmachtu. Oboch vojakov pochovajú na vojnovom cintoríne nedaleko maďarskej metropoly. Podľa historikov bolo v tejto časti Dunaja v septembri 1944 potopených až 200 nemeckých vojnových lodí. Na Slovensku začiatkom augusta vydal Dunaj 700 kg britskú mínu, ktorú zneškodnili pyrotechnici. Nedeľný duel úvodného kola nového ročníka španielskej futbalovej La Ligy medzi Celtou Vigo a Osasunou Pamplona je v ohrození. Na trávniku štadióna Balaidos totiž vypukla hubová nákaza. O osude zápasu by sa malo rozhodnúť zajtra po inšpekcii hracej plochy. Celta už požiadala vedenie najvyššej španielskej súťaže o odloženie stretnutia, no Osasuna trvá na tom, aby sa odohralo v pôvodnom termíne. Zajtra nás čaká opäť jasné počasie, iba sem tam s oblakom, nočné teploty 16 až 10, v údoliach klesnú do 3 stupňov, zajtra cez deň sa vyšplhajú na 26 až 31, na severe bude menej, 21 až 26 stupňov. Fúkať však bude silnejší severný vietor, v nárazoch zriedkavo až do 50 km za hodinu.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 3 minúty po 21. pekný večer želáme aj všetkým expres vodičom. Pribudla nová nehoda v Košiciach na Vodárenskej v smere na Hlinkovu. Staršiu dokumentujú na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy. Za Ožďanmi v smere do Rimavskej Soboty si dávajte pozor na dve odstavené osobné autá a za Veľkým Šarišom v smere do Gregoroviec sa pri ceste pasú srnky. Mobilný radar pribudol na R1, kde medzi Nitrou a Zlatými Moravcami jazdí sivé BMW. Stacionárny radar meria na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice a na hliadku si dajte pozor na vjazde do Sečoviec Hriadok. To je na teraz všetko, ďakujeme za informácie a ak viete o dianí na cestách viac, volajte toto bezplatné číslo.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
1: Niekedy sa s teba pohádam, keď tam nie si. Si napísal, že posledné pivko si dávam a posledný drink si dávam a dve hodiny na to stále nikto nikde. Ale že ja som už za tie dve hodiny ja som strašne chcela spať, ale napriek tomu stále som si hovorila, že a príde a tak tomu poviem, takto. A on mi bude toto odpovedať a tak tomu poviem.
2: A ja niekde s chalami. A od Prešova.
0: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná. Dopravný servis Rádia Express.
3: 21 hodín 33 minút, pekný večer na slovenské cesty želá opäť Maja Kašiarová. Staršie nehody stále dokumentujú na konci R7-čky pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy a v Košiciach na Vodárenskej v smere na Hlinkovu. Naďalej opatrne za Veľkým Šarišom v smere do Gregoroviec, tam sa pri ceste pasú srnky. Mobilný radar hlásite na R1-tke medzi Nitrou a Zlatými Moravcami, jazdí tam sivé BMW a na dve hliadky pozor v Košiciach na Palackého v smere do centra a na výjazde z Nižného Hrabovca do Vranova na Topľov. To je všetko, ak viete o dianí na cestách viac. Ozvite sa a hlavne jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.
2: Šuta Ještok tvrdí, že platbu v hotovosti za dovolenku mu umožnila bývalá vláda. Vo Francúzsku sa rozhoreli nové požiare, z kempu evakuovali rekreantov. Zajtra bude jasno, 31 stupňov a zároveň veterno. Pri správach o 22. vás víta Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Predseda Hlasu a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok obhajuje platbu 12 tisíc eur za dovolenku v hotovosti. Argumentuje, že mu to umožnila bývalá vláda.
4: Bývalá vláda predsa zakotvila v ústave nie že možnosť, ale možnosť platiť aj hotovosťou.
2: Šutaj Eštok tvrdí, že na všetky otázky k tejto téme už odpovedal a zdôrazňuje, že ide o jeho súkromnú vec. Prípad už vyšetrovala aj polícia. Uzatvorila ho s tým, že nevidela dôvod na začatie trestného stíhania. Partnerka predsedu Hlasu vyšetrovateľovi povedala, že je rozhorčená, že ju polícia vôbec vypočúva ohľadom súkromnej dovolenky. Nadácia Zastavme korupciu následne upozornila, že doklad o nákupe leteniek v keši, ktorý predložila, je z termínu, keď už boli doma. Priemerná hrubá mzda pred odpočítaním daní a odvodov v júni medziročne vzrástla vo všetkých 10 sledovaných odvetviach. Jej rast sa pohyboval od 0,3% v predaji a oprave aut až po takmer 8% v stavebníctve. Podľa údajov štatistického úradu sa reálne mzdy po očistení o infláciu medziročne zvýšili v 7 sektoroch. Najmenej o 0,1% v priemere, v priemysle a ubytovaní a najvýraznejšie o vyše 4% rástli reálne mzdy v stavebníctve. Okolo 1200 rekreantov museli dnes evakuovať z turistického kempu na severe Francúzska. V oblasti vypukli požiare, ďalšie sa rozhoreli na pobreží Lamanšského prielivu. Jeden z požiarov dostali hasiči pod kontrolu. Miestne úrady odhadli rozlohu spálenej plochy na 23 hektárov. Príčiny požiaru známe nie sú. Francúzsko zažíva sezónu lesných požiarov. Rozloha spálenej plochy už prekonala doterajší rekord z roku 2022. Na juhozápade departmentu Gironde pohltili plamene 42 tisíc hektárov. Išlo o najväčší francúzsky lesný požiar od roku 1949, kedy v tej istej oblasti zhorelo 50 tisíc hektárov. Novým trénerom holandskej futbalovej reprezentácie sa stal Xavi Hernández. Bývalý španielský stredopoliar nahradil na poste Ronalda Koemana, ktorý skončil na lavičke po vypadnutí Orange v 16 finále tohtoročných majstrovstiev sveta. Xavi podpísal s holandským futbalovým zväzom zmluvu do leta 2030. Zajtra bude opäť jasno, sem tam s oblakom, nočné teploty 16 až 10, v údoliach do 3 stupňov, zajtra cez deň sa vyšplhajú na 26 až 31, na severe 21 až 26 stupňov. Fúkať bude silnejší severný vietor, v nárazoch zriedkavo do 50 km za hodinu.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 3 minúty po 22. pekný večer želáme aj na slovenské cesty. Hlásite dve nové nehody v Bratislave na Dunajskej v smere na Mlynské Nivy a za Sikenicou v smere do Kukučínova. Tento úsek je neprijazný. Radar meria na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc a na hliadky si dajte pozor v Košiciach na Palackého v smere do centra a na výjazde z Nižného Hrabovca do Vranova na Topľov. To je všetko a ešte pripomíname, že na zavolanie do najrýchlejšieho dopravného servisu ostávajú ešte 2 hodiny. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: 22 hodín, 32 minút, pekný večer na slovenské cesty, želá opäť Maja Kašiarová. Nehody dokumentujú v Bratislave na Dunajskej v smere na Mlynské Nivy a za Sikenicou v smere do Kukučínova, tento úsek je stále neprejazdný. Radary merajú na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc, pred Starými Horami v smere z Donovál a hliadky hlásite v Bratislave na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite v smere von z mesta a v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej. Ďakujeme za hlásenie a do polnoci ešte očakávame ďalšie a želáme vám pohodovú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Ema Zapletalová získala historické zlato z majstrovstiev Európy. Americkí imigrační agenti dostanú rukavice na elektrické šoky. Zajtra bude jasno, 31 stupňov a veterno. Bolo 23 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Slovenská atletka Ema Zapletalová je majsterkou Európy v behu na 400 metrov prekážok. Na majstrovstvách Európy v Birminghame triumfovala časom 52,91 sekundy. Pre RTVS povedala, že nie je úplne spokojná so svojím behom.
3: Splnila som si ten môj cieľ, že som majsterka Európy. I keď úprimne ja s tým výkonom a behom nie som úplne spokojná, tak cieľ bol ísť bežať ako na osobák a bolo to ďalej od osobáku a spravila som aj na 9. prekážke chybu, že som šla na 16, ale mám zlato, to je asi týchto pretekoch to dôležitejšie.
1: 26-ročná pretekárka sa vo finále ako jediná dostala pod 53 sekúnd a získala pre slovenskú atletiku iba druhé zlato po úspechu kladivára Libora Charfreitaga v Barcelone 2010. Nadviazala na svoj vlaňajší bronz z majstrovstiev sveta. Riaditeľ Úradu na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií sa ohradzuje voči medializovaným tvrdeniam o jeho útorkovej dopravnej udalosti. Pavol Krejčí tvrdí, že pri objasňovaní udalosti poskytol potrebnú súčinnosť a na mieste spolupracoval s policajtmi. Odmieta, že by sa správal arogantne. K incidentu sa vyjadril aj minister vnútra Matúš Šutajštok.
4: Určite nenafúkal, poskytol maximálnu súčinnosť. V tomto prípade ma informoval, že išlo o nejaký oškretý nárazník na aute. Nič vážne, nič zásadné.
1: Bývalý minister vnútra Roman Mikulec na sociálnej sieti napísal, že Krejčí sa mal po dopravnej udalosti správať arogantne, hovoriť druhým účastníkom nehody, že on je policajt a on môže všetko. Americkí imigrační agenti dostanú rukavice, ktoré spôsobujú bolestivé elektrické šoky. Úrad pre imigráciu a clá plánuje minúť na novú výbavu až 20 miliónov dolárov. Tisícky rukavíc by si mali rozdeliť v marci budúceho roka. Výrobca uvádza, že fungujú ako bežné rukavice, kým sa nestlačí spínač, ktorý aktivuje elektrický režim. Musia byť priložené na odhalenú časť tela, aby vyslali bolestivý elektrický šok. Doteraz sa takéto rukavice používali skôr pri špecifických situáciách vo väzeniach a prevozoch väzňov, než na hliadkovanie na uliciach. Obhajcovia občianskych práv sú znepokojení. Imigrační agenti podľa nich už teraz čelia kritike za používanie neprimeranej sily takmer bez ohľadu a vyvodzovania zodpovednosti, zatiaľ čo plnia protiimigračnú kampaň Donalda Trumpa. Aj zajtra bude opäť jasná obloha, sem tam s oblakom, nočné teploty 16 až 10, v údoliach klesnú až k 3 stupňom. Zajtra cez deň sa vyšplhajú na 26 až 31 stupňov, na severe menej 21 až 26. Fúkať ale bude silnejší severný vietor, ktorý môže v nárazoch dosiahnuť zriedkavo do 50 km za hodinu.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 4 minúty po 23. zdravíme aj na slovenské cesty. Nehodu dokumentujú za Sikenicou v smere do Kukučínova. Tento úsek je stále neprejazný. Nové obmedzenie pribudlo na D1 pred odpočívadlom Červeník v smere Spiešťan. Tam sa pri ceste pohybuje vysoká zver. Radary merajú v Bratislave na Botanickej v smere do centra, pred Starými horami v smere z Donovál. A na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite v smere von z mesta a v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej. To je na teraz všetko. Na zavolanie do najrychlejšieho dopravného servisu ostáva ešte hodina. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Aj necelú polhodinu pred polnocou na slovenské cesty pozdravuje Maja Kašiarová. Staršiu nehodu stále dokumentujú za Sikenicou v smere do Kukučínova. Úsek je stále neprejazdný. Na D1 pred odpočívadlom Červeník v smere do Piešťan si dávajte pozor. Pri ceste sa pohybuje vysoká zver. Radary merajú v Bratislave na námestí 1. mája v smere na Kolárovo námestie, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere Ščaradíc a na hliadky pozor v Zubrohlave v smere do Rabče a v Košiciach na Palackého v smere do centra. Na teraz je to všetko, o pol hodinu sa prihlásime opäť, jazdite opatrne.
1: 0800 800 444, najrýchlejší dopravný servis.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.
3: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.
4: Ombudsman žiada ministra, aby lekára hľadala pacientovi zdravotka. Naša atletka Ema Zapletalová ovládla štvorstovku a má zlato. Dnes bude jasno, 31 stupňov a veterno. Bola polnoc, sú tu správy a Maja Kašiarová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Pacientovi má podľa ombudsmana hľadať lekára zdravotná poisťovňa. Robert Dobrovocký povedal, že v praxi sa najčastejšie stretáva s podnetmi na nedostupnosť zdravotnej starostlivosti. Žiada preto ministra zdravotníctva, aby zákon o poskytovateľoch zdravotníckej starostlivosti zmenil tak, že vznikne právny nárok pacienta na zabezpečenie konkrétneho poskytovateľa potrebnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Zároveň povinnosť zdravotnej poisťovne určiť toho poskytovateľa starostlivosti na požiadanie poistenca. Z ministerstva reagovali, že rozporové konanie s pripomienkami z medzirezortného pripomienkovania aktuálne prebieha. Legislatívny proces je otvorený a o konečnej podobe návrhu sa stále rokuje. Starostovia a primátori sa budú učiť zvládať krízové situácie. Majú 4 roky na to, aby sa naučili, ako sa zachovať pri rôznych udalostiach. Od prírodných, cez hybridné, až po prípadný ozbrojený konflikt. Projekt spúšťa ministerstvo vnútra spolu so Združením miest a obcí od septembra. Podľa štátneho tajomníka rezortu vnútra Michala Kaliňáka budú predstaviteľov samospráv školiť norskí lektori a odborníci.
6: Tento projekt bude sa orientovať svojimi aktivitami na úlohy miest a obcí v rámci prípravy na mimoriadne udalosti, aby samosprávy mali praktické návody a scenáre, aby boli čo najlepšie pripravené na spoluprácu so štátom a aby aktívne komunikovali aj s domácnosťami a rovnako aj so zraniteľnými skupinami.
4: Súčasťou projektu budú aj praktické manuály, ktoré budú dostupné pre starostov a primátorov aj v mobilnej aplikácii, a to offline. Budú v nej aj potrebné údaje, napríklad kontakty na členov krízového štábu. Projekt bude trvať do roku 2030 a vzniká vďaka norským finančným mechanizmom. Ukrajinské sily zaútočili a poškodili 4 ruské vojnové lode v Novorossísku na juhu krajiny. Novorossísk je hlavnou oporou ruskej čiernomorskej flotily, ktorá tam presunula časť svojich plavidiel po úspešných ukrajinských útokoch na Sevastopol a ďalšie prístavy na okupovanom Kryme. Podľa ukrajinskej tajnej služby SBU má úspešný útok strategický význam. Útoky totiž sústavne znižujú schopnosť Ruska ovládať Čierne more a využívať vojenskú flotilu na vedenie vojny proti Ukrajine. Slovenská atlétka Ema Zapletalová potvrdila úlohu najväčšej favoritky a získala zlatú medailu v behu na 400 metrov prekážok na majstrovstvách Európy v Birminghame. Pre Slovensko získala druhú medailu v histórii samostatnosti. Tú prvú vybojoval Libor Charfreitag v Barcelone 2010 v Kladive. Zapletalová pre STVR povedala, že so zlatom je spokojná, so svojím výkonom už menej.
7: Samozrejme som spokojná, že som zvíťazila, že som to potvrdila, že som favoritka. I keď úprimne ja s tým výkonom a behom nie som úplne spokojná, tak ale mám zlato, to je asi týchto pretekoch to dôležitejšie a verím, že časom ešte budem môcť vylepšiť v ďalších pretekoch.
4: 26-ročná pretekárka triumfovala časom 52,91 sekundy s náskokom 42 stotín pred domácou Newhamovou a Portugalčankou Bintovou Dialovou. Aj dnes bude opäť jasno, sem tam s oblakom, teploty do rána 16 až 10, v údoliach klesnú do 3 stupňov. Zajtra cez deň čakáme 26 až 31, na severe 21 až 26 stupňov. Fúkať bude silnejší severný vietor, ktorý v nárazoch môže dosiahnuť zriedkavo do 50 km za hodinu.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: 5 minút po polnoci zdravíme aj všetkých expres vodičov, momentálne pozor iba na radary a hliadky. Merajú v Bratislave na Botanickej v smere do centra, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc, v Humennom na Ševčenkovej pri čerpačke Slovnaft v smere do centra a hliadky ste videli na vjazde do Dudiniec z Hokoviec, v Zubrohlave v smere do Rabče, v Košiciach na Palackého v smere do centra a na výjazde z Michaloviec do Pozdyšoviec. To je v tejto chvíli všetko, pokračovať budeme opäť ráno od 6. Šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.